Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Välkommen till ett nytt program i serien Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. Och det var Torkel Selin, vår svenske vän och trubadur, som inledde med sangen som egentligen faktiskt är en julesang, Gå Sion din konung att möta. Vi ska höra en julesang till i löpet av detta programmet och lite om ikke så for det lenge, så skal vi si en del om en av verdenshistorias mest betydningsfulle salmediktere og bror hans og det arbeidet som de gjorde. Og da skal du jo få høre om en tid hvor det å få barn, det var ingen følsagt ting at det skulle gå bra, en tid hvor barnedødeligheten var veldig, veldig stor. Og under arbeidet med dette programmet så har jeg tenkt en del på mine oldeforeldre. Det har ikke så for mye med det å gjøre kanskje, men likevel. Mine oldeforeldre fikk 12 barn, og 5 av dem døde før de var 14 dager gammel. Og når jeg ser bilder av oldemor og oldefar som begge var døde før jeg ble født, så lurer jeg på hvordan kan de smile, hvordan kunne de gå videre i livet, hvordan kunne de bære sorgen, og hvordan kunne de bevare sin kristne tro. Det har jeg tenkt på mange, mange ganger. Og han du skal få møte senere i dag, han skal du snart få høre. Han opplevde noe av det samme, og likevel så har han gitt oss noe av verdenshistorias vakreste salme. Men før vi presenterer han og bror hans, så skal vi ha med en annen sang her i Han er min sang og min glede. Ved sølv eller gull ei min frelse ble vunnet, og det Håkon Banken som skal synge den til oss. Thank you.

I dagens Han min sang og min glede, så skal jeg presentere for deg to brødre, men mest den ene, som har satt store spor etter seg I verdens historie. Vi skal til England, og vi skal tilbake til begynnelsen på 1700-tallet. Da var det et ektepar, faren het Samuel, og mora het Susanna, og etternavnet det var Wesley. De fikk til sammen 19 barn, Susanna og Samuel Wesley. Av dem så døde 9, det var bare 10 som vokste opp, og for å si det igjen, hvordan klarte sånne mennesker å bære den sorg og den smerte det måtte være, og miste nesten halvparten av den store barneflokken sin. Men en av dem som vokste opp, han ble kalt for Charles, Charles Wesley, født 18. desember I 1707 og død 29. mars I 1788. Han regnet som verdenshistoriens største salmedikter sammen med Fanny Crosby. Mellom 6,5 og 8,000 salmer rakk Charles Wesley å skrive I livet sitt. Og så vi skal nevne litt senere, sammen med broren John, så ble han også grunnlegger for det metodistiske kirkesamfunnet. Faren var en veldig krakilsk eller stridslysten mann, og det var bestefaren også. Begge var prester, meget pedantiske personer, og både faren og bestefaren ble faktisk jaget fra menighetene der de var sogneprester, på grunn av at de var så kverulerende og stiv I levesettet sitt. Og I denne heimen altså, hvor det ble født 19 barn, men bare vokste opp 10, så var det strenge regler. Barna skulle høres minst mulig, men de skulle sjåast. De fikk ikke lov å leke seg med leik, og det var veldig strengt, og de lærte fader vår og salmevers fra de var nok så små. Vi skal si litt mer om dem, men I dag skal vi faktisk gjøre to unntak fra regelen, for vi bruker ikke å spille engelske sanger I Han min sang og min glede, men I dag vi nødt å ta med to. Og jeg skal forklare litt etter hvert. Den første, det skrevet av Bill og Gloria Gaither. De hadde på midten av 90-tallet en såkalt homecoming-konsert på en bibelcamp, camp meeting, som de kaller det I USA, som tilhørte metodistkirken. Og I den forbindelse så skrev de en sang om Wesley-brødrene Charles og John Wesley, som også brukte en del av tida si som misjonærer I Amerika. Og sangen Wesley-brødrene, den skal vi nå få høre fra Gaither sin Down at the Tabernacle.

Charles og John Wesley. De vokste altså opp med sine søsken I en heim hvor mora var den dominerende, selv om faren både var stridslysten og pedantisk, så var det mora som bestemte heime. Som voksen så spurte John Wesley, som jo regnet som den formelle grunnlegger av det metodistiske kirkesamfunnet, om mora ikke kunne skrive ned hva som var prinsippet henne for barneoppdragelsen hun hadde praktisert. Det kan hende det var en grunn til at han spurte om det, og hun satte følgende ned på papiret. Det viktigste å forme barnets sinn, først sånn at du får vilje deres til alltid å lyde de, og så skal du få dem til å stagge temperamentet sitt. Det var altså ikke lov med leiko I dette heimet. Barna da måtte lyde foreldre nok så blindt. Det var et såkalt gudfryktig hjem, men det var nok ikke det beste hjemmet å vokse opp I for et sliten gutt som kanskje hadde lyst å prøve både det ene og det andre. Charles Wesley har altså skrevet en plass mellom 6005 og 8000 salmer. Går du inn for eksempel på Spotify og søker på han, så får du dem opp I massevis, men det veldig få som oversatt til norsk, og det var ikke rent lite utfordring med å få til dette programmet I serien Han min sang og min glede. Men en av de sangene han skrev, det jo en av tidenes mest kjente julesanger, og den oversatt til norsk I ulike versjoner. Nå skal mannssambandet få lov å gi det si tolkning av Charles Wesley sin julesang. Hør den engle sang så skjønn. Andre har oversatt den blant annet med Hør hvor engler syng I kor, og så videre.

Charles Wesley vokste altså opp I en heim hvor det ble født 19 barn og bare 10 fikk lov å leve. 9 av dem døde enten I fødselen eller like etterpå. Og så sa I sted hvordan gikk det an å leve med en sånn smerte. I 1749, da var Charles Wesley blitt 42 år gammel. Da møtte han en jente som heter Sara. Hun var vesentlig yngre, hun var 20 år yngre, men det ble forelskelse, og det ble giftermål, og de levde lykkelig alle sine dager, det sier alle kildene, de hadde et godt og harmonisk ekteskap, Sara og Charles Wesley. De fikk til sammen 9 barn. Bare 3 av dem fikk lov å leve. 6 av dem døde I løpet av de 3-4 første dagene, vekene eller leveåra sine. Så denne mannen som altså har gitt oss alle disse vakre salmene, det han opplevde først at 9 av søskene hans døde som små barn, og at 6 av hans egne 9 barn døde som spedbarn. Spedbarnsdødeligheten var veldig høy den gangen, og det var ikke små byrder. Foreldre måtte bære. 3 av barna hans vokste altså opp, to gutter og ei jente. Nå skal vi ikke si mer om Charles Wesley sin familie, det et spennende ting å lese om, men han har altså først og fremst blitt kjent som salmedikter. Den sangen vi skal høre nå, vi skal faktisk høre han 2 ganger I 2 ulike versjoner, litt fordi at det 2 versjoner som gir sangen litt bredde og dybde, men jo fordi at det så veldig få av Charles Wesley sine mange tusen salmer som dessverre oversatt til norsk. Valenkoret skal få lov å framføre kanskje en av de mest kjente salmene han har, «Dyp av nåde hos deg». Og når du vet hva denne mannen hadde opplevd av tap, så det en sterk tekst å lytte til.

Vi skal la Odde Dubland vi får synge dyp av nåde om en liten stund. Det gir sangen litt annen melodi, og det gir sangen en ny djupde, I alle fall gjør det det for meg, og hører han på ulike måter. John Wesley og Charles Wesley, disse to brødrene, de begynte etter hvert å studere og skulle utdannes til prester. De ble prester begge to også. Og mens de studerte så fikk de med seg noen kamerater og startet det vi kan kalle for en bibelgruppe. De var nok så ivrig I tjenesten og det ble fleipet litt med dem. De ble kalt denne bibelgruppen og ble av medstudentene kalt for den hellige klubben. De ble kalt for sakramentalister, kan de en som ble lagt I det den gangen. Og fordi at de var så systematisk og metodisk så fikk de altså tilnavnet denne lille bibelgruppen for metodisterne. Senere I livet så begynte Charles og John Wesley etter at de var blitt prestevia begge to så begynte de å forkynne og ikke bare I kirken under gudstjeneste men ellersen og reiste rundt og hadde møte og det førte etter hvert til flere store vekkelser og de samlet store tilhørerskarer særlig til sine friluftsmøter. Sakte men sikkert så utviklet dette seg og det vokste John Wesley, som da var den organisatoriske av disse to, han ønskte at tilhørerne skulle bli stående I den anglikanske kirke. Charles Wesley ble stående der livet ut, men John Wesley han tok et skritt I 1784. Da ordinerte han presta og fikk metodistsamfunnet juridisk anerkjent, og I dag tell så langt de har klart å finne ut. Metodistkirke har sett av ca. 70 millioner medlemmer på verdensbasis. Og hvis du fikk med I den sangen vi begynte denne gjennomgangen av Wesley sitt liv med fra Bill Gaither, så avsluttes den med at millioner av hellige I herligheten takka Gud for Wesley-brødrene. Millioner på mennesker har blitt vunnet av Jesus gjennom metodistkirke og sitt arbeid. Det takka vi for, og det gleder vi oss for, og den I oppegående I aller høgste grad den dag I dag. Men Charles Wesley han ble altså stående som anglikansk prest livet ut. Vi lar altså Odd Dubland synge opp igjen den sangen som vi hørte for en liten stund siden, «Dyp av nåde».

Charles Wesley var en unik salmedikter og altså sammen med Fanny Crosby regnet som den mest betydningsfulle hymnolog eller salmedikter verden noensinne har sett. Det blir altså påstått da, som nevnt, at han skrev en plass mellom 6,5 og 8,000 salmer, og dem som har studert dette, og jeg må støtte meg på dem, de sier at i salmediktingen hans så finner du inspirasjon fra nesten alt han opplevde i livet. Det private livet han levde med sine mange tap, ekteskapet sitt, redsen for jordskjelv som var en gang, rykta om invasjon fra Frankrike, når kongen dør og hva det nå enn måtte være, så førte det ofte til et dikt eller ei salm. Mange av disse er naturlig nok gått tapt, og var kanskje, det må jo ofte være sånn at når du skriver så mye så er ikke alt like godt, men Charles Wesley har skrevet veldig mange flotte salmer, og du som behøver engelsk litt og forstår litt engelsk, jeg vil virkelig oppfordre deg til å gå inn på Spotify blant annet eller lignende og høre på en del av de salmene han har skrevet. Vi har en regel i Hanna i min sang og min glede at vi bare spiller norske sanger, og derfor kan vi ikke ta med så mange, for det er veldig få som er oversatt til norsk. Men den som Oddrun Helene Dubland nå skal få synge datter til han som nettopp sang til oss for øvrig, den er oversatt til norsk med titlen Jesus du som har meg kjær. Den er ikke mye kjent i Norge. Så langt de fant ut, så er dette den eneste norske innspillingen av den salmen, men den salmen er faktisk kåret flere ganger til den beste engelske salmen som noensinne i historien er skrevet. Og det sier jo ikke rent lite. Vi har salmer som Amazing Grace blant annet, men denne salmen er altså flere ganger kåret til den beste engelske salmen som noensinne har skrevet. Og så skal vi høre henne på norsk.

og øde, halleluja. Ja, vår frelser lever enn. Den det ikke råd å oppspore i norsk innspilling. Hvis noen har oss, så vil jeg veldig gjerne at du tar kontakt med meg. Derfor skal vi ta den med. The Huddersfield Choral Society skal få lov å synge denne fantastiske salmen, og synge den på engelsk. Jesus Christ is risen today. Sangen ifra påskemorgen og jubelsangen Jesus oppstått grava.

Nå skal vi gjøre et lite stilskifte. Nå har vi vært I Charles Wesley sitt univers, og jeg ikke sikker på om han hadde... Ja, han hadde sannsynligvis ikke reist så applaudert I alle fall hvis Julia Vilkander, Linnea Hagenfoff og Gabriel Hagenfoff hadde sunget til han. Men jeg reiste meg gjerne og applauderer. Jeg synes de synger veldig fint, disse tre svenske sangeren. Og sangen de skal få synge, du fantastisk. Og så det det vi har lært etter hvert da, kanskje enda mer I dag enn på Charles Wesley sitt tid. Det lov å ha ulik uttrykk for kristne tru. Det lov å ha ulikt uttrykk for sang og musikk. Vi forfellige vi som mennesker, og Gud har skapt oss forfellige, og det skal vi glede oss over. Og nå må du sette deg godt tilbake, og så må du nyte denne sangen, og ta til deg teksten da. Du, altså akkurat du, fantastisk.

Og vi skal dra tråden videre med oss vi, fordi at dette at vi er ulike som kristne, det er en lærdom som ja, de fleste av oss har gjort, men ikke alle. Det er jo mange som lurer på, og kanskje hører du på noe du som lurer på, hvorfor skal det være så uendelig mange kirkesamfunn og organisasjoner, er ikke de kristne ett, og tror de ikke på det samme? Og jo, den kristne kirke den ett, og han tror på det samme, men likevel så det blitt mange kirkesamfunn og organisasjoner, metodistkirke og en av dem, og det har med litt med teologi å gjøre, selvsagt, men det har også hvordan han forstår en del ting som står i Bibelen, men det har også til viss grad med form og uttrykksmåte å gjøre, for vi ulike vi mennesker, og derfor så blir det ofte sånn. Bjarte Leitau ga oss jo en veldig fornøyelig sang om dette temaet for en 30 års tid siden, når han skrev at en dag så vil folk sitte litt overrasket i himmelen, indremisjonsfolket vil få bort, ja, de her pinsevenner nå, og pinsevennerne vil få litt lenger bort, de her metodister nå, og metodistene vil kanskje undre seg, de her til og med katolikkene, og så videre, fordi at Jesus han kjenner sine, det ikke alltid vi, har det blitt sagt. Bjarte Leitau skal få lov å synge om den kristne enhet som finnes, men som vi ikke alltid ser i denne fornøyelige visa som heter kort og godt «Alle velkommen».

Dagens Anna min sang og min glede på Radio Sunnmøre, den så godt som slutt. Vi skal rekke en liten hyggelig stubb nå på slutten med Anne-Karin Hånes. Ja, den sagt, det går mot vår, det gjør det jo uansett hvor tid på året vi hvis vi ser stort nok på det. Men dette jo en vårsang, og vesle lerka og hev det så. Den en liten hyggelig stubb, men du verden hvor mye det å lære der av denne fuglen som lever fri for bekymringer, og som syng mot Gud I himmelen, og takka for livet og hans omsorg uten å tenke så veldig mye på så mange ting. Så kos deg med denne fine lille sangen på slutten, og så takker jeg for følg I dag, og så jeg tilbake igjen I om ikke så lenge med et nytt program I serien Han min sang og min glede.

Leif Harvey fra Kristiansund. Så har jeg vært en del ute og snakket av Mathias Orheim og hans sanger og liv. Og jo mer jeg snakker om det, jo gladere blir jeg i sangen hans. Han har mer enn sanger, han er veldig direkte, og han sanger er rene andakter. Etter at Jesus hadde knelt ned og vasket disiplenes føtter, så sier han, «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot meg.» Og det er det Orheim skriver om. Det er det han vil følge. Han vil tjene medmenneskene. Han vil være kristen hele tiden, i livsførsel, i gjerning, kort sagt, hverdagskristen. Og du kan også lese det som hver dag kristen. Han skriver om samklang mellom liv og lære, som blir himmelsong på jord. Og han skriver om å se og møte medmenneskene. En syk, en fattig, en som trenger råd, en som føler seg sveket. Det er nok å ta seg av for oss også. Jeg vil gjerne høre en innspilling fra Nordfjord, fra den flokken som har laget CD-en ved Jesu føtter. Det er Svein Sindre som synger, Gunnhild Sindre spiller fele, og Erik Molnes Husabø trakterer tangentene. Men det er ikke sikkert du kjenner tonen, for det er en gammel tone fra Holland fra 1700-tallet, og det var den Orheim skrev til. Senere er det kommet en tone fra folketone fra Oppdal, men jeg vil gjerne høre den opprinnelige tonen han brukte.

Hvis du vil leve som en disippel av Jesus, gir jeg deg gjerne en idé til å styrke og fornye kristenlivet ditt. Sett av en hel dag til bønn. Bibelen oppmuntrer oss til å be stadig og under alle forhold. Men kanskje det vil få en spesiell betydning for deg om du innvier en hel dag til å be. Jesus brukte en natt til bønn. Nehemia ba noen dager. Moses tilbrakte 40 dager og 40 netter alene med Gud. Prøv med en dag for å søke nærmere fellesskap med Herren. Du kan be for mer og for flere enn du vanligvis ber for. Du kan fremfor alt få et fornyet perspektiv, som om du kom på en åndelig fjelltopp og ser lengre både forover og bakover. Ikke bare om du har spesielle vansker, men i enhver situasjon kan det være godt å stanse opp, tenke over livet ditt, forhold til Gud, tjenesten og andre mennesker. Slik kan du gjøre det. Sett av en lørdag, en hverdag eller en søndag. Du trenger ikke å kunngjøre for enhver hva du skal. Finn et sted der du kan være alene, borte fra forstyrrelser. I den varme årstiden kan du være ute, i en park eller i naturen. Om vinteren kan du låne en hytte eller en leilighet der ingen er hjemme, kanskje et bedehus eller et kapell. Ta med bibel, papir og penn, sangbok, gjerne en andagsbok og ferdig nistemat. Del dagen i tre. Hør på Gud, be for andre, be for deg selv. Ta deg god tid med Bibelen. Les lengre avsnitt i sammenheng, kanskje et helt skrift eller flere. Be mens du leser, og merk deg hva Gud har gjort. Bli kjent med hvordan Jesus er. Bekjenn synder som du blir minnet om, og takk Herren for de gode løftene han har gitt. Fra sangboken kan du synge lovsanger. Mange bønnesanger og salmer uttrykker det du ikke kan si med egne ord. Hele tiden kan det være nødvendig å be Gud om hjelp til å konsentrere seg. Avbryt tendenser til å dagdrømme eller feste seg ved noe omkring deg. Ta pauser for å gå, strekke deg og spise. Varier mellom det å lese og det å be. Så er tiden inne for å be for familie, venner og medarbeidere, lidende og forfulgte og dem du kommer på. Tenk fra sted til sted rundt hele kloden. Blir du minnet om å ta kontakt med noen av dem, så skriv det ned for å huske. Den tredje delen av dagen kan du bruke til å be for deg selv. Be om klarhet i avgjørelser du må ta, og når det stopper opp kan du lese i Bibelen igjen, helt til Gud minner deg om noe spesielt. Har du en bønnebok, kan du få hjelp til å sette ord på lengslene dine. Du kan også merke deg gode bønner i Bibelen, et eksempel fra Salmenes bok, «Lær meg, Herre, din vei, jeg vil vandre i din sannhet, gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn.» Bruk god tid på Fader vår, og be Jabes bønn, «Og om du ville velsigne meg og utvide mine landområder, og la din hånd være med meg. Om du ville lage det så at ingen ulykke kom, og jeg ble fri for smerte.» Noter ned tanker og ideer du får. Målet med dagen er å få nye visjoner og en konkret retning å gå i. Men ikke bli skuffet om det ikke ble en spektakulær opplevelse. Tid med Gud er aldri bortkastet. Dagen alene med Herren vil sikkert få betydning for tiden fremover. Kanskje du spør deg selv, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere?

fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på,

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. De som har vanskelig for å styre temperamentet sitt kan ende med å fly like i synet på noen. Da har tålmodigheten tatt slutt, og de konfronterer motparten på en høylytt, aggressiv og kanskje fysisk måte. Det er i en lignelse om bønn at Jesus bruker uttrykket. Det var en enke som ba en dommer om hjelp til å få sin rett mot motparten. I begynnelsen brydde han seg ikke om henne, men denne enka ga seg ikke og vendte stadig tilbake til dommeren for å få hjelp, og til slutt ga han etter. Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg. Denne lignelsen fortalte Jesus for å oppmuntre oss til å være utholdende i bønn og ikke miste motet. Det hender vi ber tilsynelatende uten å få svar, men Jesus forsikrer oss om at Gud hører våre bønner. Vi skal legge merke til at Jesus ikke her sammenligner dommeren med Gud. Dommeren var uhederlig og brydde seg ikke om rett og galt. Det var enkens tålmodighet og press som gjorde at han til slutt ga seg. Slik er ikke Gud. Han er mer enn villig til å hjelpe dem som lider urett, og vi skal derfor med frimodighet komme til ham med våre bønner. Videre kan vi notere oss at dommeren innrømte at enken hadde rett i sin sak. Vi kan ikke bruke denne lignelsen til å kreve at Gud skal gi oss alt vi ber ham om, hvis vi bare maser nok. Gud svarer ikke på bønner som ikke har grunnlag i sannhet og rettferdighet. Jakob skriver til sine lesere, «Dere har ikke fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser.» De færreste av oss trives i mørket. Vi slår på lys når kvelden kommer, og senhøstes og på vinteren ser vi fram mot lysere tider. Det er imidlertid den som trives i mørket. Det er de som har noe å skjule. Mange av dem er stadig i medias søkelys, men det de bare selv vet, er at de har gjort ting som ikke tåler dagens lys. De fleste av oss vet allikevel at det er vanskelig å holde på hemmeligheter, og til slutt vil alt komme for en dag. Det vil si at det vil bli avslørt, enten av oss selv, gravende journalister, eller kanskje noen som vil oss ondt og vil bruke det for alt det er verdt. Jesus sier, «Når en kommer inn med en oljelampe, blir en da satt under et kar eller under sengen, settes ikke lampen på en holder, for det finnes intet skjult, uten at det blir synlig, intet hemmelig, uten at det skal komme for dagen.» Jesus sa dette som en advarsel mot fariseernes hykleri. De sa én ting og gjorde noe annet. Det er en formaning til oss om å ha integritet. Det vi gjør, sier og tenker må tåle dagens lys, for det vil før eller siden bli avslørt om vi prøver å skjule noe. Så er det ingen av oss som klarer å leve plettfritt. Vi gjør alle, bevisst eller ubevisst, ting som ikke tåler dagens lys, og som vi skammer oss over. Når vi blir oppmerksom på det, er det best for oss selv om vi straks innrømmer, bekjenner og så langt det står til oss, forsøker å gjøre godt igjen der vi med ord eller gjerning har forvoldt skade. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, og at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Da var fokus satt denne gangen også, og det var gruppa Rett Kurs fra Sørlandet med Himmeltoget. Og fokus denne gangen det altså toget som går til himmelen. Av en eller annen grunn som vi ikke helt sikker på, så har det blitt et tema I veldig mange kristne sanger. Det at det går et tog til himmelen, og det toget gjelder å være med på og ha billett. Den neste timen så skal du få høre sanger om dette, og så skal vi snakke mye om jernbane, putte inn litt allmenn kunnskap om jernbaner rundt omkring I verden. Og jeg vet ikke om du vet det, men den første kjente jernbanen som vi vet om, den ble opprettet I Storbritannia I 1676. Da skulle han frakte kål til en elv I nærheten av byen Newcastle. Det ble lagt enkle trefinner, treplanker, og så ble vognene da naturlig nok trukket med hest. 200 år senere så kom den første passasjerjernbanen som var trukket av hest, og I 1807 var han kommet så langt at han kunne prøvekjøre det første lokomotivet som da var fyrt med kål. Vi skal si litt mer altså om jernbanen litt etter sånn. Den aller første jernbanen med damprevelokomotiv som ble satt I vanlig drift ble åpnet I England I 1825. Og så har, det står av naturlige grunner ikke så mye om tog I Bibelen naturlig nok, men dette har altså blitt brukt som en metafor for å forklare reiser vi skal gjøre som mennesker gjennom livet og gjennom døden og inn I evigheten. Nå skal du få høre en sang som handler om livet. Livet som en togtur I fjellene, blir vel den norske titlen på den sangen, så The Rice Brothers skal få lov å synge Life is like a mountain railway, med motbakka og underbakka og fine dager og gode og vanskelige dager, alt dette sånn.

Du lytter altså til I Fokus på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram, og I dag det tog som står I fokus, toget til himmelen. I Norge så var det jernbana tilbake til 1700-tallet I alle fall, stort sett vogne som ble trukket på enkle trefinner for å frakte stein eller kål. Blåfargeverket på Modum anla en forholdsvis avansert hestejernbane allerede I 1820. Men 1. september 1854 så ble hovedjernbanen I Norge den ble åpnet. Den gikk fra Oslo til Eidsvoll, og så langt I vei så hadde han en topphastighet på rundt 20 kilometer I timen. 2,2 millioner spesidalere kostet det å bygge den jernbanestrekningen den gangen. Og det var en enormt framskritt I samferdselen I Norge. Og som nevnt så står det lite om tog I Bibelen, men dette har altså blitt brukt som et bilde på det at vi reiser gjennom livet og en dag inn I evigheten. Nå skal du få høre Per-Erik Hallin, svensk gospel-legende, voldsomt dyktig pianist blant annet. Han skal få synge en fikkelig klassiker, Gospel Train.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi skal ta toget til Trøndelag. Nå jeg litt usikker på om toget stoppet på Melhus I Trøndelag, men I alle fall der bor Edgar Paulsen, og Edgar Paulsen han har I et langt liv reist som sangevangelist blant annet I Indre Misjonsforbundet. Og han skal få lov å synge til oss Toget til himmelen. Men før av det litt mer jernbanehistorie, jeg har funnet fram så mye at jeg må holde litt igjen her, så ikke dette skal bli kjedelig. Men etter åpningen av hovedjernbanen I 1854 så ble det bygd et ras, eller en haug, eller jeg vet ikke hva ord vi skal bruke, mange kanskje best å bruke. Det ble bygd mange jernbanestrekninger her og der, noen private, noen offentlige. Det skulle ta lang tid for dette ble bundet sammen til det jernbanenettverket vi har I dag, for det jo greit da at et tog kan gå fra den ene plassen og inn på et annet spor. Særlig fra 1900 og utover så ble jo Bergensbanen, Trondheimsbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen, Vestfoldbanen, bare for å nevne noen, de ble bygd på rekke og rad. Og så kom krigen, og tyskerne de bygde masse jernbaner, ofte av litt dårlig kvalitet, noen her og noen der. Men Flåmsbanen blant annet ble åpnet I 1941, og det var jo tyskerne som fullførte Sørlandsbanen fram til Stavanger I 1944. Det var jo stort sett av russiske og østeuropeiske krigsfanger som måtte gjøre arbeidet for den tyske okkupasjonsmakten. Men jernbanenettet vokste altså fort I Norge. Men nå tar vi altså toget til Trøndelag.

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunner. I dag det fokus på toget til himmelen. Ride that glory train skal The Ben Spear Singers få lov å synge til oss nå. Kjør det toget som går til herligheten eller til himmelen kan vi vel oversette det med. Kan jo nevne da at verdens høyeste jernbanelinje, den I Kina, den ligger på 5072 meter over havet, og der du altså så høyt oppe at toget har trykkabin på samme måte som et fly, for å hindre høydesjuke, og det finnes oksygenmasker og et system som gjør at lufta I togkabinen til å puste I. 5000 meter over havet kan du ta Jingshang-banen hvis du noensinne skal reise til Kina. Den for øvrig nesten 2000 kilometer lang for øvrig. Så det kan jo være et reisemål den dagen det mulig å komme seg til Kina igjen. The Ben Spear Singers, altså Ride That Glory Train.

Vi nevnte I sted at hovedbanen I Norge, den ble åpnet I 1854 mellom Eidsvoll og Oslo, og hastigheten var rundt 20 kilometer I timen, og folk sto himmelfallende og så på og tenkte, går det virkelig an at noe kan bevege seg så fort her I verden? I vår tid så det jo en sink av en annen verden I trafikken hvis du kjører 20 kilometer I timen, men I 1850-årene så var det for det fort I forhold til det en hest kunne gå og det du kunne klare å gå selv. Jeg vet ikke om det derifra denne sangstrofen vi nå skal høre I denne sangen har hentet, men her står det «Hurtigtoget ruller nå av sted». Og det hurtigtoget, det ruller av sted til himmelen. Og Drønn og Odd Dubland skal få synge den sangen som for øvrig heter om hele jorden her jeg kunne eie. Og midt inne der det altså et vef om toget til himmelen, det som vårt fokus akkurat I dag.

0: This train is bound for glory. Det er mange som har sunget inn den sangen. I 1981 så hadde Indre Misjon og Misjonssambandet møteserie på Eide på Nordmøre, der så jeg har vokst opp. Da var jeg en ung og lovende mann som gikk i det som den gangen het 7. klasse. 6. klasse blir det vel i dag. 13 år gammel. 14 kanskje var jeg blitt, og det var radiobuss på Eide. Bussen til Misjonssambandet med radioutstyr sto utenfor bedehuset, og i 14 dager så ble det møteserie, og møtene de ble overført på radio, og det var faktisk en del mennesker som kom til tro på Jesus i den møteserien. Så fikk disse voksne en lys idé, kan ikke disse ungdommene, for vi var flittige på bedehuset vi, så da var tidlig i tenårene, kan ikke de få lage et ungdomsprogram? Og det gjorde vi, men vi la det ikke fram til sensur hos de voksne, det gikk av en eller annen underlig grunn på lufta direkte. Og den sangen vi begynte med var denne sangen, This Train is Bound for Glory, og vi måtte inn på teppet til ledelsen i Misjonssambandet og Indre Misjon. Det var ikke alle som var like begeistret for musikkvalget vårt, for dette var vel kanskje en av de mer rolige. Vi har alle vært ung og kanskje dum også, men jeg liker noe sangen den dag i dag i dag. Du hører altså på Radio Sunnmøre, og vi har fokus på himmeltoget i dag. Det er jo et bilde altså som blir brukt på det å reise gjennom livet og reise inn i himmelen. Og som jeg har sagt flere ganger, av naturlige grunner så står det ingenting om tog i bibelboka vår. Men reiser du med tog, så er det jo vesentlig at du faktisk har en billett, hvis ikke kan du jo få problem. Nå skal Gerhard og barna, det var jo en viktig del av min oppvekst, Gerhard og barna synger om Jesus. De skal få spørre om du har billetten din i orden.
1: Ta plass, dørene lukkes!

Og synge til oss. Og han synger at du kan reise til Roma, kjøpe en billett til Roma. Du kan kjøpe en billett til Sverige. Du kan reise hit, og du kan reise til Paris, men du kan ikke kjøpe billett til toget til himmelen. For den billetten, den gratis. Og sangen, den heter Jesus is your ticket to heaven. Jesus din billett til himmelen. Og mens du hører den sangen, så kan du jo tenke på det, hvor heldig du som har denne billetten, han jo helt gratis, og skulle du høre på iFokus på Radio Sunnmøre akkurat nå, som vet det at du har ikke billett til himmeltoget, skulle livet være over i dag for eksempel, eller en dag, så var ikke den i orden, så kan du kjøpe billett nå, for den helt gratis, Jesus vil gjerne gi deg den. Jesus is our ticket to heaven.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til I Fokus på Radio Sunnmøre. Vi har plass til to sanger til, og fokus I dag har altså vært toget til himmelen. Og nå hørte vi to sanger, en på norsk og en på engelsk, om billetten til dette toget, som da betalt av Jesus og som gratis for alle oss. Så har vi sagt en del om jernbane sånn generelt, og det siste jeg skal si om det, vi snakket jo om den transsibiriske jernbanen, som 9289 kilometer lang og har I regnet som verdens lengste jernbanestrekning. Men I 2014 så prøvde I alle fall, og det går nok tog der, men om de går jammen, men da sendte kinesiske myndigheter ut et godstog som skulle I løpet av 3 veker gjøre verdens lengste jernbanestrekning. De gikk fra byen Jivu I Kina, og målet var Madrid I Spania. Hvis du ser for det verdenskartet, så går de altså fra Kina I øst, og gjennom Russland, gjennom hele kontinentet, ned gjennom Tyskland og Frankrike, og helt ned til Madrid. 13.052 kilometer. Og kinesiske myndigheter brukte 270 milliarder kroner I 2014 naturlig nok, på dette jernbaneprosjektet som ble kalt for den nye Silkeveien, og som skulle knytte Asia og Europa sammen. Og der går det vel gods den dag I dag, men det har ikke fått den samme klangen hos folk flest som den transsibiriske jernbanen da, naturlig nok har. Så kommer det en dag, da går siste tog. Å stå igjen på perrongen da, det ikke særlig heldig. Det vet de av oss som måtte ha bommet på en buss eller et tog gjennom livet, men når siste toget går til himmelen, da håper jeg virkelig at du en av dem som har ordnet det med billett også ombord. Nå skal det lovmenn, lovens menn blir det vel, de skal få synge Last Train to Heaven, siste toget til himmelen.

Vi er kommet til veis ende I fokus her på Radio Sunnmøre I dag, og vi har altså hatt fokus toget til himmelen. Vi har hatt ulike sanger om ulike tog, og nå skal vi runde av med, ja, jeg tror det innenfor, for tog jo da først og fremst I denne sammenhengen det som går på skinn og jernbanen. Men så vet vi jo det, ikke minst vi som bor I Norge, det finnes mange andre tog, det finnes demonstrasjonstog, og I Norge vi ikke minst gode på 17. mai-tog. Når vi går sammen, så går vi I tog. Og mange har jo forestilt seg det, en av de aller mest kjente sangene som handler om det jo den som vi nå ikke skal spille, og When the Saints Go Marching In, når de kristne går inn eller marsjerer inn I himmelen. Da skal det være litt av et triumftog. I det gamle Roma var det sånn at når en hærfører vendte tilbake etter en stor seier I krigen, så var det triumftog igjennom byen. Han kjørte først, og folket sto og jublet. Og en dag skal det bli et veldig triumftog når vi skal få lov å gå inn I himmelen. Den dagen alle kristne skal samles hjemme hos Jesus. Det det kristne håpet, og I Bibelen så står det sånn, vi har vårt hjemland I himmelen, og derfra venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Tor Rødseth med venner, han har gitt ut mange plater. Den godeste Tor, vår gode venn og medarbeider her I Radio Sunnmøre fra Langevågen utenfor Ålesund. En av de nyeste platene hans gitt ut med venner eller med lokale musikere. Og en av sangene der handler nettopp om det, når bruden toger inn. Og den type tog skal få lov å avslutte dagens sending her I Fokus, hvor vi altså har hatt fokus på toget til himmelen. Og da takker jeg for følge for I dag, og ja, for å si det sånn, før du vet ordet av det, så vi tilbake igjen vi med et nytt program og et nytt fokus I denne programserien. Takk for nå altså, og så lar vi Tor Rødseth få avslutte det kristne håpet en dag når bruden toger inn.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Jeg heter Johan Per Sunde og kommer fra Eidsneset. Synger i Sulagutane. Og i Sulagutane sitt repertoar så det en sang som heter Tett ved siden mi går Jesus. Det en fantastisk sang med et veldig godt budskap der Jesus forteller oss at han går ved siden vår uansett hva vi måtte møte i vår gang gjennom livet.

Ran I et ungdomsherberge. To kriminelle unge menn hadde slått til på østsiden av New York City. De to var ingen nybegynnere, men opptrådde tøft for å få de pengene de ville ha. Dette hendte for mange år siden. På vei ut fra ranet la de to merke til en mann som satt ved sentralbordet. De var redde for at han skulle ringe til politiet, derfor grep ranerne denne karen og slo ham kraftig med en slåsshandske. De trodde han var død og lempet ham inn I en krok ved et svømmebasseng I kjelleren av ungdomsherberget. Litt senere samme kveld spaserte en kvinnelig svømmer forbi der telefonmannen var gjemt. Hun så blod, skrek opp og fant en kropp som så helt livløs ut. Mannen het Donald Tippett. Han ble straks sendt på sykehus, der han svevde mellom liv og død I flere dager. Endelig ble det klart at han kom til å overleve. Men det ene øyet var blitt så skadet at det ikke kunne reddes. I mellomtiden ble de to ranerne arrestert og brakt for retten. Fordi de hadde gjort kriminelle ting før, ble det klart at de kom til å få lang straff. Men da skjedde noe merkelig. Donald Tippett, telefonmannen som ble livsfarlig skadet under ranet, ba om å få ta ansvar for de to kriminelle. Om de kunne få slippe straff og følge hans opplegg, så ville han garantere for at de ikke mer skulle gjøre noe galt. Han trodde på dem, og han trodde på at de kunne bli forandret. En av de to guttene nektet å legge om kursen, og han ble snart arrestert for en ny kriminell handling. Men den andre gutten var mer mottakelig. Han begynte på en utdannelse, etter en stund klarte han å komme inn på legestudiet, og han spesialiserte seg I kirurgi, øyekirurgi. En som hadde fanget opp denne sanne historien skrev senere om denne legen. Jeg lurer på om han klarer å utføre disse pinlig nøyaktige operasjonene uten å stanse opp litt og tenke på den kvelden I ungdomsherberget, der han slo ned den unge mannen Donald Tippett, som ble blind på det ene øyet, og som senere ble biskop Tippett I San Francisco-distriktet. Det var jo tilliten fra ham som forandret livet hans. Ja, det noe livsforvandlende over en slik kjærlighet. Kristne mennesker opptatt av at det skjer positive ting med mennesker. Mange håper og ber om vekkelse. Kanskje ikke det viktigste å bringe dem inn I menigheter og forsamlinger. Kan hende det aller viktigst å bringe Kristi kjærlighet på en praktisk måte ut I verden. En kjærlighet som koster, en kjærlighet som risikerer noe, en kjærlighet som innebærer langsiktig forpliktelse. Hvor ofte har ikke nettopp noe I den retning fått avgjørende betydning for mennesker? Den barmhjertige samaritanen I Bibelen ble ikke regnet blant fiffen I den tids samfunn. Men han viste omsorg og praktisk nestekjærlighet som kostet både tid og penger. Jesus stilte ham fram som et vakkert forbilde for oss alle. Hvem vet om ikke øyeknusere kan elskes fram til å bli øyeleger I dag også.

Jeg heter Eli Remme, og troen min, hun viktig for det at jeg føler at det trygghet å høre Jesus til. Å ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I NRKs Maskorama høsten 2023 var Robert Stoltenberg en av de tre detektivene som skulle forsøke å avsløre hvem som skjulte seg bak kostymene. Den 11. november omtalte han de tre detektivene som denne skjønne treenigheten. Av og til kan vi høre at tre parter, enten det er personer, organisasjoner eller politiske partier, som samarbeider og drar i samme retning, blir omtalt som en treenighet. Uttrykket finnes ikke i Bibelen, men henter sitt innhold derfra, og troen på treenigheten er avgjørende for om et kirkesamfunn regnes som en del av den verdensvide kirke. Læren om treenigheten forteller oss at det er én Gud, og at den ene Gud består av tre personer, Faderen, Sønnen og Ånden. Personlig liker jeg uttrykket treenhet bedre enn treenighet. Flere steder i Bibelen fremholder enheten og sameksistensen mellom de tre personene i treenigheten. Et av de mest kjente stedene er det vi kaller misjonsbefalingen. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Jeg vet ikke om det å bli kalt hønemor skal tolkes positivt eller negativt. Det kan forbindes med en litt overbeskyttende mor som er mer enn gjennomsnittlig bekymret for sine håpefulles ve og vel, eller vi tenker på en mor som gir sine barn den nødvendige støtte og oppmuntring for at de skal vokse opp til ansvarsfulle voksne som våger å ta ansvar og møte utfordringer. Et sted sammenligner Jesus seg selv med en hønemor. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten i hjel og steiner dem som er sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men dere ville ikke. Jeg leste en gang om en amerikansk farmer som gikk over gårdsplassen sin etter at en præriebrann hadde rammet farmen hans. Han sparket bort i en forbrent høne som lå død på bakken. Men da hørte han noen ynkelige pip fra en kylling. Det var hønemor som hadde ofret seg selv ved å legge sine vinger over kyllingen sin for å beskytte den mot flammene. Hun selv døde, men kyllingen overlevde. Det er et sterkt bilde på Jesus som ga sitt liv for oss, for at vi skal få leve. Og neste gang du hører uttrykket hønemor, så kan du tenke på Jesus, som legger i overført betydning sine vinger over oss, for å beskytte oss. Flere steder i Det gamle testamentet tales det om hvordan Gud vil gi oss beskyttelse under sine vinger. For eksempel ber David følgende bønn: «Skjul meg i skyggen av dine vinger.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann i 30-årene er pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell i Ski i Follo i natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet i Tyrkia. Ansatte og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at verken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først i pressen i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

heter Ole Andreas Høyberg. Jeg jobber i MLM Bedehus forsamling og er også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal få høre, det er en sang som jeg skrev når jeg var på Vatnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Så jeg leste en artikkel i Sunnmørsposten, en gammel artikkel om Vatnebrua. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret slitt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått i epletrehagen til onkelen min og spist et eple som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som det har gitt videre til meg. Så det ble fylt med takknemlighet, og tenkte så mye som jeg tar for gitt i livet. Altså, jeg skrev en sang som heter Arven, som er en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygd broer, infrastrukturer, og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Kirkefaderen Origenes levde i det tredje århundre. Han fortalte en lignelse for å forklare forholdet mellom Gud og Jesus. Det var en gang en landsby som hadde en stor statue, sa han. Statuen var så enorm at ingen kunne se nøyaktig hva den skulle representere. En dag var det en kunstner som satte seg fore å lage en miniatyrutgave av statuen, så alle kunne se et klarere bilde av den personen som var hedret. Dette gjorde Gud da han sendte oss Jesus, sa Origenes. Alle bilder kan ha svakheter, men Bibelen sier at Jesus kom til jorden for å vise oss hvem Gud er og hvordan Gud er. Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, før alt det skapte. Derfor er kristne så opptatt av Jesus, og de snakker ikke bare om Gud. For ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud, og som er i Guds favn, han har vist oss hvem han er.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noen sanger har den der evnen at de klistrer seg fast på hjernen. Av og til kan det faktisk være litt sånn irriterende, når den spilles om igjen og om igjen inni hodet mitt. Sangen «Livet er for kjipt» ble spilt mye I min ungdom. Den har jeg gått og nynnet på flere ganger. Sangen den handler om en mann som ikke helt får draget på damer. Hadde han hatt litt daler, altså penger, så skulle han kjøpt en bil slik at han kunne treffe damer og bli lykkelig. Men nei, ensom forblir han. Livet og forblir kjipt. Livet for kjipt, aha. Det regner hele året. Livet for kjipt, aha. Alene går jeg rundt. Livet for kjipt, aha. Og ingen kan forstå det. Livet for kjipt, aha. Det kan ikke være sunt. Ungdommen det synges om I sangen minner meg om den bortkomne sønnen som Jesus forteller om I Lukas kapittel 15. Han fikk med seg en god slump daler, altså penger, av farsarven. Den brukte han på en ufornuftig måte, sikkert også for å prøve å få kontakt med noen damer. Han dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide I et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød I landet, og han begynte å lide nød. Ja, hadde han levd I våre dager, ville han helt sikkert gjort sangen «Livet for kjipt» til sin egen. Det ikke mye håp å finne I denne sangteksten. Damer og daler, det gir ingen varig glede. Men håp og tro finner vi I fortellingen om det bortkomne sønn. Heldigvis kom han til seg selv, vendt om og møtt en nådig og kjærlig far. Han fant de virkelige verdiene I livet, Guds nåde og en ny start. Livet ble ikke lenger kjipt, men rikt.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God onsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. 12. august har vi kommet til, og det nærmer seg skolestart for mange spente skoleelever rundt omkring her på Sunnmøre. Og sikkert mange spente foreldre også, alt etter hva trinn og skoler elevene skal starte på, og kanskje barnehage også. Mye nytt I alle fall I vente, en ny høst, og med en ny høst så det også mange spennende nye muligheter. Vi skal på vei til både skolestart og en ny høst få med oss trusvitamina, ei eksklusiv frelse og frelser titelen på den. Og nå får vi Michael W. Smith, Come to the Cross.

I dag det den 12. august, og Aftenposten denne dagen I 1914 kan annonsere nok så triumferende at på Café Gimle, Stortorvet 12 I Oslo, så serveres det hver eneste dag friske, nypyllede multer og nylagte egg fra eget hønseri. Ennå ingen prisforhøyelse på varene. Det var en viktig sak I Aftenposten denne dagen I 1914. Heter du Clara eller Camilla, så har du navnedag I dag. Vi gratulerer hjertelig med den. Noen synes det kan være kjekt å markere den navnedagen. Og dagens visdomsord, det sagt av Charles Dickens, forfatteren av mange kjente barnebøker og andre bøker. Det finnes bøker der ryggen og omslaget det beste. Det finnes bøker der ryggen og omslaget det beste. Skal du lese bøker, så må du også sørge for at innholdet noenlunde bra I dem. Ellersen så skal vi si litt om det som har skjedd denne dagen, ikke bare servering av mult og egg I Oslo I 1914, men I 1875 så ratifiserte, så det heter på fint, Stortinget meterkonvensjon, og det betyr at fra denne dagen I 1875 så har vi I Norge, vi har operert med meter og centimeter og millimeter og så videre når vi snakket om avstand. Før det så var det jo blant annet vanlig å bruke alen og fot og sånne ting. Det var I 1875. I 1898 så ble Hawaii den 50. Delstaten I USA, så det nok så lenge siden det. Og I 1921 så startet Fridtjof Nansen denne dagen arbeidet med å bekjempe den enorme hungersnøda I Sovjetunionen og særlig I Ukraina. Nansen, som blant annet hadde en av sine næreste medarbeidere, så het Vidkun Quisling, som ble nok så kjent for andre ting senere. Han gjorde en kjempeinnsats for å skaffe mat til de hungerframme I Ukraina og Sovjetunionen, og fikk Nobels fredspris for dette store og viktige arbeidet. I 1941, da var det krig I verden, da ble den såkalte Atlanterhavserklæringen undertegnet dagen, denne dagen. Det var Winston Churchill, statsminister I Storbritannia, og Franklin Roosevelt, som var president I USA. De undertegnet en erklæring om samarbeid, I og med at de var I krig med Japan, Tyskland og Italia, blant annet. I 1941, samme dagen I krigen, så kom det I forordning at melk ikke lenger, det var ikke lenger lov for bønder å selge melk privat. All melk skulle selges til et godkjent meieri. Hvis du var under 5 år, så fikk du 8 dl melk per dag. Var du fra 5 til 15 år, eller gravid, eller hadde legatest, så fikk du 1 liter. Andre måtte klare seg med svært lite. Det ble forbudt fra denne dagen å selge fløte, og all produksjon av iskrem opphørte denne dagen I 1941 på grunn av melkemangel, rett og slett. Og etter krigen I 1949, så ble Genevkonvensjonen undertegnet denne dagen, som gir regler for krigføring og behandling av såra og syke soldater og behandling av krigsfanger. Så skal vi nevne 2 ting til. I 1968 så ble Norges idrettshøgskole åpnet denne dagen. Den har betydd noe mye for mange, og mange av oss husker jo de veldig dramatiske dagene I år 2000, da den russiske atomubåten Kursk gikk ned I Barentshavet, og det var 118 mann ombord, og de levde jo en lang stund etter at båten hadde gått ned, helt til de gikk tom for luft, men det var en dramatisk forsøk på å redde dem, men det lykkast ikke, og alle omkom. Det var dramatiske dager I år 2000. Det får være det vi har å si om den 12. august.

0: Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Få saker i den kristne tro kan skape så mye hodebry og smerte i sjela, som å tenke på det som handler om fortapelser. Hvem kommer til å gå fortapt? Hva skjer med dem som aldri har hørt evangeliet om Jesus? Hva vil skje med meg på dommens dag? Ja, og finnes det i hele tatt noen fortapelse? Noen lurer på om det finnes frelse utenfor troa på Jesus. Ja, noen teologer går så langt som å si at alle til slutt vil bli frelst, uansett liv, tro og religion. Ingen kristen som har møtt nåden og kjærligheten den hellige Gud gir til syndere, kan håpe på noe annet enn at flest mulig, ja gjerne alle, blir frelst. Du kjenner neppe heller til noen kristne som håper på at navngitte personer skal ende i fortapelse. Herren Gud ønsker ikke at noe menneske skal gå fortapt. Men samtidig sier han gjennom sønnen Jesus Kristus at det finnes et helvete. Opp til flere ganger i Det nye testamentet snakker Jesus om fortapelsens mulighet. Hva sier Bibelen om disse dype og vanskelige spørsmålene? Knyttes den evige frelse i Bibelen eksklusivt til troa på evangeliet og Jesus Kristus? Selv så sier Jesus, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Johannes 14,6. Frelse, rettferdiggjørelse og håpet om evig liv knyttes i Det nye testamentet kun til troa på og bekjennelser til Jesus Kristus. Frelse utenfor Jesus eller i andre religioner er helt ukjent for Bibelen. Gud har ikke åpenbart noe annen frelsesvei for oss enn troa på Jesus Kristus. Den kristne kirke skal derfor holde seg til det som Gud har åpenbart. Samtidig kan vi gjerne innrømme at hva som skjer i den ytterste dommen med dem som ikke fikk anledning til å høre evangeliet, det må og vil heldigvis være opp til Herren Gud selv å avgjøre. Men vi kan aldri lære om eller gi håp for at mennesker kan bli frelst uten å tro på Jesus.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Har du ikke tid? Det titelen på dagens ladestasjon her av Øyvind Benestad I dag. Og tid, det kan det føles som det aldri nok av. Men det handler kanskje om å ta seg tid. Vi skal I hvert fall høre mer om det. Nå får vi Brian Littrell over my head.

navnet Rolf Kjøre, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene i livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål i livet mitt, hva skal jeg gjøre i møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre i kampen mot vondskapen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Har du ikke tid? Man ser ikke blomstene langs veien hvis man ikke tar seg tid. Som regel tar vi oss ikke tid. Vi har ikke tid, sier vi, og tror dermed at vi har sagt noe meningsfullt. Men det har vi ikke. Vi har tid, men vi tar oss ikke tid til å se blomstene, trærne, steinene, fuglene, dyrene, barna, stjernene. Rastløse fyker vi av gårde for å rekke noe. Vi skal alltid rekke noe. Alltid er noe viktigere enn øyeblikket. Alltid er noe viktigere enn å stoppe opp, hvile, se. Alltid er det noe eller noen som venter. Men blomstene står der. Fuglene flakser og flyr. Stjernene blinker. Vinden rusker oss i håret. Solen skinner. Bølgene velter mot land. Tiden går. Fjellviddene ligger der. Hele universet ber oss om å se. Hele kosmos ber oss om å være stille. Som et barn. Som et nyfødt barn. Som åpner seg for øyeblikket. Hvilen. Hvilen i Gud. Øyeblikket i Gud. Se på liljene på marken, se på fuglene under himmelen, sier han som vet hva han snakker om. Overgi ditt liv til meg, la meg få ta over styringen, la meg få rense deg, helbrede deg, ta vare på deg. Det sier han som vet hva det dreier seg om. Livet. Ja, for det dreier seg om livet, som går så fort. Når Kristus snakker slik, er Maria stolt, som bare en kvinne kan være som har født sin Gud. Maria jubler og fryder seg i sin Gud og frelser. Liljene og fuglene hyller og priser sin skaper. Stjernene blinker og stråler. Og biskoper, prester, generalsekretærer og alle vi andre kan gå ut av våre kontorer, løfte hendene og prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
1: Jeg heter Gunhild Aksnes Kristiansen, og den låta jeg har lyst til å presentere for deg, det Hillsong Worship, si låt So Will I. Den opplevde jeg for første gang på en svær konsertarena, hadde aldri hørt den før, og fremførelsen var så sterk at den tok meg med storm. Og når teksten ble presentert, det påstand på påstand om Guds storhet, hans skaperverk, og hvis alt han har skapt priser han og tilber han, ja, så vil jeg også gjøre det. Og hans løfter synges det også om. Når han taler ut sine løfter, så skjer det. Og den Gud som står bak alt dette skaperverket, han også din Gud. På den haugen som han selv skapte, ble han korsfestet. Og der dro han det helt ned til deg, til det nære. Og han kan også være din Gud, han som aldri lar noen være tilbake. Kos deg med dine. So will I, Hillsong Worship.

Gunni Laksnes Kristiansen var det som delte noen tanker om sungen «So Will I». Og før vi runder av denne timen, så får vi med oss Abrahams anorakk «Livet i meg», før vi fortsetter med en ny time her på Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger i dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse i Sparebanken Norges lokaler i forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn i 2026 er blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, 12. august. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få en episode av Bibelpraten. Og vi skal inn I Romerbrevet, og der skal vi ta en prat om det som står om Guds rettferdighet. Nå skal Synnøve Ånesen få synge In the Name of Love.

Hei, mitt navn Tollef Børsedal. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noe som møter meg også etter døden.

0: I bibelpraten så har vi nå kommet til at vi skal snakke om breva, eller bøkene som ligger mellom apostelgjerningene og Johannes åpenbæring I Bibelen. Aller først så skal vi starte med romerbrevet, og det står at det Paulus som har skrevet dette brevet, og også flere av breva I Bibelen. Johan Halsene og Arlove Halås, hva bakgrunnen for at akkurat romerbrevet ble skrevet?
1: Ja, rimeligvis bakgrunnen den at Paulus hadde en personlig intensjon om å kunne besøke de kristne som bodde I Roma. Det nok litt ulike tanker om hvem de De nok både en blanding av jøder som har vært kristne, og av såkalte hedninger. Som et fellesskap I Roma. Om disse har blitt kristne fordi at det kom kristne jøder fra Jerusalem, det kan godt være, men mest sannsynlig så har det skjedd gjennom at det folk som har vært av de andre plassene som Efesus eller Korint, og opplevde vårt kristne der, reist tilbake til Roma og dannet en menighet der. Og så hadde Paulus intensjon, som sagt, å besøke dem, men det skjedde ikke så fort som han ønskte, og så det noe av intensjonen med å skrive brevet til disse.
0: Arlove, hvis den kan si kort I starten, hva det dette brevet handler om?
2: Ja, romerbrevet blir jo kalt kanskje det mest sentrale skrift I hele Bibelen. Det jo farlig å sette ting opp mot hverandre, men det jo veldig ofte sett på som kanskje hovedskriftet I det nye testamentet. Det jo ingen andre brev eller bøker I Bibelen hvor så tar for det med frelse og rettferdiggjørelse av disse kristne begreper som vi etter hvert må forklare så grundig som det her. Og romerbrevet jo spennende fordi at det jo skrevet en menighet som Johan sier så bestod både av jøder og hedninger I las litt I forkant og jødene ble forvist fra Roma I en 4-5 års periode fra år 49 til år 54 og Paulus skriver dette brevet I år 56 til 57 sånn det virker som at det da ble litt problem når disse jødene kom tilbake igjen og så ble det konflikter Og derfor dette brevet delt I tre på en måte. Du har en lærende del I kapittel 1-9 om selve frelse. Så har du kapittel 10 og kapittel 11, det var det grovt sett, som handler om Israel. Og så det da siste del av brevet som handler om hvordan kristne skal leve. Hvor mye av det adressert inn I settingen I Roma, direkte, men har en form som gjør at vi faktisk kan lære veldig mye av det I vår tid.
0: Paulus, han har ikke selv alltid vært en kristen. Han hadde navnet Saulus, og så ble han en kristen, og fikk navnet Paulus. I dette brevet her, så skriver han om Guds rettferdighet, som du også var innom, Arlove. Hvorfor har han her et behov for å skrive om det?
1: Jeg tenker hovedgrunnen kan være at blant de jødekristne som befant seg I Roma, så var det nok også tankegods både blant deg, men også gjennom noen som lærte at det å bli rettferdige for Gud, det skjer ikke bare ved tro av nåde, men at det også må prestasjoner til. Altså, vi må jo tenke oss inn I den tanken at for en jøde som hadde jødedommen I sin ryggmerg, I hele sin oppvekst, I hele året, I alt som skjedde nærmest, så lå der en at de måtte prestere noe innenfor Gud for å kunne være Guds folk. Og derfor så tenkte jeg at han også skriver om dette her I dette brevet, allermest rettet mot deg. Men så ligger det jo også inne I vår tankegang at for å få noe, så må du prestere noe. Det jo noe av det som opplever hverdagen. Vil du ha lønn, så må du gå på jobb. Og vil du slik, så må du gjøre det. Så derfor så det et budskap som til alle tider, til alle mennesker. At rettferdige for Gud, det skjer ikke I prestasjon.
0: Men hvordan skriver Paulus om Guds rettferdighet? Hvordan får han forklart hva Guds rettferdighet?
2: Guds rettferdighet jo et uttrykk så vi I en del kristne miljø har lett for å bruke. Vi siterer ofte en sang som veldig mye brukt ren og rettferdig himmelen verdig. Vi snakker om å være rettferdig for Gud. Og så det lett at vi forutsetter at alle skal skjønne det, men du skal faktisk være nok så langt inn I kristen terminologi foruten vi å ta det begrepet. Det jo egentlig et juridisk begrep. Altså hvis du anklaget for noe og uskyldig, og så blir du frikjent, så det en rettferdig dom. Men i kristendommen så jo hele poenget, og Paulus jo den som framfor alt åpenbarer og forklarer oss det, at som mennesker vi syndere, vi står for Guds domstol, for om vi ikke gjør det akkurat nå, så gjør vi det likevel. Og så går vi fri på grunn av Jesus. Og menneskelig talt det helt urettferdig. Men i Guds øye så er det rettferdig. Det å være rettferdig er enkelt forklart det, at du kan møte den hellige Gud som din dommer, og du går fri og har han som far, på grunn av at Jesus Kristus på en måte tok straffa som vi som syndere skal ha. Og det litt interessant, synes jeg, i forhold til når vi begynner på brevene, og det som Jesus sier, tror det i Markus evangeliet, at ennå har de mye å si dere, men dere kan ikke bære det ennå. Den hellige ånd var ikke kommet til verden, derfor var ikke de kristne i stand til å forstå dette. Og så er det Paulus framfor alt som blir vart ut til å fortelle oss det som Jesus hadde på hjertet, mens han ikke kunne si for etter pinsedag. Og der er jo dette med rettferdiggjørelse og tro, og det blir rettferdiggjort for Gud, det er jo sentrum av sentrum i den kristne tro, det. Og romerbrevet er jo det som framfor alt behandler det og broderer det ut for oss.
0: Ja, for når jeg skal snakke om rettferdighet, så bør en gjøre det med en stor ydmykhet. Og ha litt selvinsikt, kanskje. Og klare også å lese det jeg snakker til, og samfunnet jeg snakker til. Hva inntrykk har dere av Paulus som person som skal snakke om dette, og hvordan blir det tatt imot?
1: Jeg tenker at Paulus, bedre enn noen andre, er den som evner dette, nettopp på grunn av den bakgrunnen han hadde. Du nevnte, Rangel, at han både hadde en med kjenner med navnet Saulus, så var hans jødiske navn, og med kjenner med navnet Paulus, så var han romerske navn. Han hadde jo en bakgrunn som jøde, og han hadde en opplæring i den beste skolen, jødeskolen, som var for de religiøse. I tillegg så var han av et folk som han også kjente til de grader, altså han kjente seg i samtid. Og jeg tenker for eksempel når vi møter han senere på Europagos i Aten, der han møter seg i samtid, der han sier til folket at dere har jo egne guder, det viser dere i alt dere gjør. Og nettopp inn i samtid så klarte han å snakke et språk så han både kunne nå jødene og han kunne nå hedningene i sin samtid. Så der hadde Paulus sitt store fortrinn, og som han masse å lære av.
2: Og Paulus er jo en mester, da, for han tar jo begrep og bilde ifra sin samtid. Ordet rettferdiggjort er ikke et kristent uttrykk. Ordet gjenkjøpt, så blir brukt mye kristent, det er jo ikke kristne begrep. Det er å kjøpe fri, altså det var helt vanlige ting i samfunnslivet, og så tok Paulus disse uttrykkene ut, kjent for tilhørerne sine, og så fylte han dem med kristent innhold. Og det er veldig lærerikt for oss, skal vi på en måte få tak i Paulus sitt budskap, så er det å prøve å sette oss litt inn i hva bakgrunnen har et ord, for eksempel som rettferdig, som altså da sies det er et juridisk uttrykk.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger i dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse i Sparebanken Norges lokaler i forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn i 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal denne neste halvtimen få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og lære noen nye bibelske ord og uttrykk. Men nå først synger Mercy Me, Hold Fast.

Vi går over 100 år tilbake I tiden til året 1884. En ung mann fra Amerika døde av sykdom mens han var på besøk I Europa. Foreldrene fulgte kisten derfra til USA, og de var naturligvis knust. Etter begravelsen begynte de å snakke om å reise et slags minnesmerke over sønnen. Ikke bare en gravstein eller en praktfull minnelund, men et levende minnesmerke, noe som kunne hjelpe andre unge mennesker. De fant at noe innen utdannelse ville passe best. Det skulle bli et minnesmerke som skulle vare år etter år og hjelpe de unge til større kunnskap. De fikk en avtale med Dr. Charles Eliot, som da var president for det kjente Harvard Universitet. Han tok imot det beskjedne ekteparet på kontoret sitt og spurte hva han kunne gjøre for dem. De fortalte om sønnens bortgang og ba om unnskyldning for at de tok av presidentens kostbare tid. De forklarte at de ville opprette et minnesmerke etter sønnen, noe som kunne hjelpe andre unge mennesker til å få utdannelse. Dr. Eliot så på parret med utålmodighet og aristokratisk forakt. «Kanskje dere har I tanke et stipend?» «Nei», sa kvinnen og viste at hun var kjapp I tanken. «Vi tenker på noe mer konkret, kanskje en ny bygning eller noe slikt.» «Ja, da må jeg forklare dere», sa Eliot I en ovenfra ned tone. «Det som dere antyder koster mye penger. Bygninger svært dyre.» Det ble en pause, men så reiste kvinnen seg langsomt og spurte, «Dr. Eliot, hva koster hele dette universitetet?» Eliot trakk på skuldrene og mumlet noe om flere millioner dollar, som var mye på den tiden I 1884. «Å, vi kan strekke oss lenger enn det», sa hun, som nå syntes å ha bestemt seg. «Kom, kjære», sa hun til mannen sin. «Jeg har fått en idé.» Og dermed dro de. Året etter fikk president Eliot ved Harvard Universitet høre at det alminnelige ekteparet, som hadde tjent seg rike på jernbanedrift, hadde bidratt med 30 millioner dollar til et minnesmerke over sønnen. Og dette minnesmerket nå et av de mest berømte universitetene I USA, Stanford Universitet, oppkalt etter sønnen Leland Stanford Junior. Det rike, men beskjedne ekteparet tenkte større enn en president Eliot, som sikkert kom til å angre sin forakt og nedlatende tone. Forakt, ja. Vi bruker ikke dette ordet så mye, men det gir uttrykk for sterke saker. Å forakte noen ikke bare dumt, det stygt og skaper vondt blod. Ja, en kan lure på om det en sterk følelse bak kriger og betydelige konflikter. Mange kan tåle motgang og motstand, men få kan tåle forakt. Når jeg forakter noen, ser jeg ned på dem, jeg regner dem som mindre verdt. Jeg har ikke respekt for den jeg forakter. Jeg har tatt fra ham eller henne ære og aktelse. I Bibelen forakt, og det å forakte et velkjent begrep. En salmeforfatter skriver I en bønn til Gud, «Ta skam og forakt bort fra meg, for jeg har tatt vare på dine vitnesbyrd.» Det som om han sier, «Når jeg har vist respekt for ditt ord, hvordan det da noen som forakter meg?» Gud har omsorg for de foraktede. Han elsker å opphøye de små. Det står også klart I Bibelen, det som står lavt I verden, det som blir foraktet, det som ingenting

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Når enden er god, er allting godt, heter det. Men hva da når enden ikke er god? Det er jo ikke alltid at alt har en happy ending. Da kan det ende med forferdelse, og det går skikkelig ille. Asaf har skrevet 12 av salmene i Salmenes bok. I en av disse uttrykker han sin anfektelse og fortvilelse over at det går så godt for de ugudelige. De er spottende og fulle av hardhet og urettferdighet og bruker om nødvendig vold for å nå sine mål. Allikevel lever de tilsynelatende ubekymret, og deres rikdom øker. Vi kan vel kjenne oss igjen i det. Asaf forsøker allikevel å leve rett for Gud, men han opplever lidelser og prøvelser og utbryter. Det var pinefullt å se. Han går til Gud med sine klager og får se at de ugudeliges medgang bare er midlertidig. Plutselig går de til grunne, det er slutt, de ender i redsel. Eller som det heter i en eldre oversettelse, de gikk under og tok ende med forferdelse. Asa fikk se at lidelsen her er kortvarig. En av salmene hans begynte som en klage til Gud, men endte med en tillitsfull takknemlighet for at hans lønn ligger foran, og det skal ikke ta slutt. I salme 73 leser vi: «Så lenge jeg var bitter i hjertet, og det stakk i nyrene, var jeg dum og visste ingenting. Som et fe var jeg mot.»

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket, de er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det er solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Radio
4: Sunnmøre. God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Og solformørkelse i dag, som vi hører, skal skje. Og at det ikke er skyfritt, men det positive når jeg så ut vinduet i dag tidlig, var at det første gang, tror jeg, nå i juli, at jeg faktisk har sett toppene på Sunnmørsalpene. Og bare det er jo en gledelig nyhet for meg, at skyene, greit nok, ikke skyfritt, men skyene er ganske mye lenger oppe enn det har vært i det siste, og det er jo positivt. Vi må se lyspunkter, tenker jeg. Når vi kan her på Sunnmøre, når det gjelder været. I dag er det meldt sørvest bris fra i ettermiddag, sørøst bris, sent i kveld sørlig liten kuling på kysten nær Stad, skyer, litt regn av og til. Det er meldt 11 grader på Stranda, 12 grader i Ålesund, 13 i Ørsta, 15 i Tafjord og 13 i Herøy. Og i morgen skal det faktisk opp i 24 grader i Tafjord og 19-20 grader ellers på Sunnmøre. Så det kan jo være en dag å håpe på at en kanskje kan bruke shortsen litt i sommer. Uansett, vi skal starte med Sigvart Dagsland og en av mine favorittsonger i alle fall. Kanskje er det din også, det er makt i de foldede hender.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 6:24-34. Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og vanvøre den andre. De kan ikke tjene både Gud og mammon. Vær ikke urolige for morgendagen. Derfor sier jeg dykk, vær ikke urolige for livet, hva de skal ete og hva de skal drikke, eller for kroppen, hva de skal kle dykk med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn kleda? Se på fuglene under himmelen. Ikke så dem, ikke hausta dem, og ikke samla dem i hus. Men far dykker i himmelen før dem likevel. Er ikke det mye mer enn dem? Hvem av dykk kan med all si uro legge en eneste alen til livslengda si? Og hvorfor er de urolige for kleda? Se liljene på marka hvordan de veks. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dykk, ikke engang Salomo i all sin herligdom var kledd som ei av dem. Når Gud kler graset så fint, det som veks på marka i dag og blir kasta i omnen i morgen, hvor mykje mer skal han ikke da kle dykk, det er lite truende. Derfor må det ikke være urolig å si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt dette er folkeslaget opptekne av, men far dykker i himmelen vet at de trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg. Vær derfor ikke urolige for morgendagen. Morgendagen skal uroa seg for sitt. Hver dag har nok med si møde.
0: I denne teksten her, så er det da et valg mellom to herrer. Hvorfor tror du Jesus sier at det er umulig å tjene både Gud og mammon?
2: Det handler jo om at det er to vidt forskjellige herrer som krever forskjellige ting av oss. Altså, mammon, det er jo en avgud i Jesu fortelling her, og den eneste avgud med stor bokstav. Men det handler jo om penger, og å la det styre oss. Og da er Jesus klar beskjed at dette her er to herrer som trekker i hver sin retning. Det går ikke an å tjene disse her. Og jeg tenker at selv når det er herrer som trekker i samme retning, så er det vanskelig å tjene to. Altså, du må velge. Hvem skal jeg følge? Og det er det som er Jesus poeng her.
0: Ja, så det er ikke nødvendigvis at mammon er penger eller rikdom?
2: Ne, det er jo å velge Gud bort da. Men mammon er jo symbolet på penger og rikdom, og vi kan jo si det på en annen måte, det å skulle klare seg selv da, og det er jo det forsettelsen av denne teksten handler om.
0: For Jesus peker på fuglene og liljene. Hva er det han vil lære oss om Gud sin karakter?
2: Nei, altså, her går Gud til fuglelivet og sier at de flyg bekymringsløst rundt, og så får de mat, og så får de det de trenger, og de er ikke bekymret. Men dere mennesker, dere gjør det. Men dere er mye mer verdt enn alle fugler. Skjønner dere det ikke? Gud vil ta hand om dere og gi dere det dere trenger. Ikke alt dere vil ha, men det dere trenger. Gud, han har satt seg fore å gi oss det vi trenger.
0: Men hva gjør uro med oss mennesker, og hvorfor er det ofte veldig lite konstruktivt når vi blir urolige?
2: Nei, men jeg tenker at dette her handler om det som er Jesu inngangsutfordring, Gud eller mammon. Vil du klare deg selv? Og kanskje er det da å gå glipp av den innstillingen eller den innretningen i livet som Gud kan hjelpe deg til med. Altså, handler det om å ha det som jeg vil ha, eller handler det om å få en helt annen månestokk på livet? Altså, hører jeg til meg selv og jeg overlater meg selv, eller hører jeg til Gud som vil gi meg alt, mye mer enn det fuglene får, fordi jeg er så mye mer verdt?
0: Ja, for Jesus sier at vi skal ikke uro oss for morgendagen.
2: Nei, og der er jo en viktig tillegg til den setningen, for hver dag har nok med sin plage. Altså, Jesus, han er fullstendig klar over at livet ikke er enkelt. Men han vil at i det enkle og i det vanskelige, så skal vi legge vårt liv i hans hende, og se om ikke det gir oss en bedre innstilling til livet, og en bedre prioritering i hva som virkelig er verdt noe.
0: Men hva kan være forskjellen på det å planlegge for morgendagen og det å være urolig for morgendagen?
2: Nei, det å, når Jesus snakker om å være urolig, så tenker jeg at det handler om det som gjelder bekymringer, og det å tenke på mye som hva som kan skje, hva hvis om at ikke. Og det er ikke så mye bekymringene kan hjelpe oss med morgendagen. De kan sette ord på hva som kan komme, men skjer det, så skjer det likevel, og da er bekymringene vært til ingen nytte. Å planlegge for morgendagen, det kan jo kanskje være at hvis du vet at noe kommer til å skje, så kanskje du gjør sånn og sånn, men da er det jo å ta forhåndsregler og prøve å være føre var. Men midt i det også, så vil Gud at vi skal gå veien om han og legge livet vårt i hans liv, og kanskje se at her er det en annen måte å prioritere på. Det er ikke om å gjøre for deg å få en jobb som betaler veldig godt, hvis du kan finne ut at det gode livet ligger et annet sted. Det ligger i å elske Gud og det neste som deg selv. Hvordan kan du gjennom de midlene du faktisk har være med å skape et godt liv for deg og din familie og dine naboer, ved å ta andre valg som kan være vel så gode kvalitativt for livet ditt? Så kan du klare det med en helt annen jobb eller en helt annen måte å leve på. Og det er dette Jesus sier når han sier at søk først Guds rike, og så skal dere få alt det andre i tillegg. Og det sier ikke han fordi han inviterer til en gratis billett til alt som er godt og deilig som kristen. For han sier altså, hver dag har nok med sin egen plage. Men i det gode og i det vanskelige, så skal du få legge ditt liv i Guds hender. Så skal du se at jeg er med deg.
0: Så det betyr at en fortsatt kan legge planer for morgendagen og... Ja, ha et, som jeg liker, et systematisk liv.
2: Ja, jeg tenker at det må gå an å planlegge for morgendagen. Men planlegg for morgendagen alltid med Gud med på lasset. For da kan det hende at planleggingen skjer på en annen måte, eller prioriteringene skjer på en annen måte. Og planleggingen med Gud på lasset handler rett og slett om i mye større grad kvil i at han har omsorg for oss, i stedet for at du er overlatt til å ha omsorg for deg selv helt alene. Det gir en annen innstilling i livet. Og er det noe som er gjentatt ofte i Bibelen, så er det å kvile i Gud og vente på han. Men vi mennesker, vi er laget utålmodige, og vi vil klare oss selv. Det ville den rike unge mannen som gikk bedrøvet bort. Og det er det veldig mange som vil i det daglige også. I dag så er vi en del av et samfunn der både mann og kone jobber. De er begge jobber, de er store huslån, de er studielån, og har de jobber som innebærer at de er langt fra hverandre, så skal begge ha bil. Og alt er godt og rett med jobb, heim og familie. Men vi sitter del I en, fast I en del økonomiske valg som binder oss kanskje de nærmeste 20 årene økonomisk. Går det an å ta andre valg som gjør at jeg kan få en frihet som bedre enn den jeg opplever I dag, med alt det gode jeg har rundt meg?
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerol Leivås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes. Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. Ring 7017900 for å melde deg på og sikre deg en plass på bussturen 12. september, som blir en fantastisk dag. Vi skal ta med oss oppslagstavla dine veka. På Stranda Bedehus torsdag er det bibelkveld klokka 19 med Karl Arne Ausnes. På søndag på Blindheim Bedehus er det kveldsmøte 19.30. På Saron Vatne søndag er det møte med Jan Fredrik Fossum klokka 18. På Misjonshuset i Brattvåg er det ettermiddagskaffe klokka 17, og klokka 18 er det møte med Henning Breivik. Og Pinsekirka Elim Eikenåsvåg har søndag møte med Solgunn og Peder Almedal klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå skal straks Ruben Rønneberg gi oss ord til ettertanke, men før det får vi Lekfolket med «Jeg tilflukt hos Jesus har funnet».

Med fullt program og en stå på vilje trodde Anne-Birgitte Lillebø aldri at hun skulle møte veggen. Men da hun gjorde det, så fikk hun noen dager på en hytte for å gjøre ingenting og å lade batterier, og det ble en sang ut av. Nå i sommer så kom der en ny sang som man kan lytte til på for eksempel Spotify, og der man lytter til musikk. Du i min framtid, og Anne-Birgitte Lillebø, det

0: plutselig så var det en sang som begynte å spille på mobilen og på Spotify. Det var ikke en sang som jeg hadde lagret, men det bare begynte å spille, og så traff den meg så voldsomt. For at det, når du i en sånn situasjon der du utmattet og utslitt, så begynner du liksom å lure, ja, hva vitsen? Ja, hvorfor skal jeg være her? Altså, jeg har jo så mye jeg har lyst til å gjøre, og hvorfor skal jeg være så sliten og ikke klare det? Og så fikk jeg da den sangen som var på engelsk, You Are In My Future, der det står at Jesus i fremtiden, venter på oss der og har en plan, og for meg så ble det en veldig trøst i den sangen. Så jeg hørte den om igjen og grein, og hørte og grein, og sang med, og etter hvert så ble det en liksom sånn ønske om å få lov til å spille inn den sangen selv, gjøre den om til beste språket nynorsk, og spille den inn. Så etter hvert så ble det da realitet.
1: Men tilbake til det du sier og ja, møte veggen da bokstavlig talt ja. Som du gjorde har du noen gang tenkt at det kunne skje deg?
0: Ja, jeg har jo hørt at det skjedde for mange, mange år siden så opplevde jeg noe litt lignende men jeg hadde ikke sett det for meg nå jeg jobber jo som du sier Petro, kjempe meningsfullt og fantastisk jobb, jeg elsker den jobben men så jo, livet skjer jo på en måte der er jo både på jobb og på heimbanen så kan det jo være ting som kan bli litt mye og da sier jo kroppen stopp og så lærte jeg da i den perioden, jeg la seg bok som heter utmattelse, og lærte liksom at det som kan hjelpe er sånne ting som å bære og være helt for seg selv, ikke ha noe ansvar så det var det som var veldig godt for meg akkurat der og da men jeg har vel i alle fall lært nå at det kan skje til og med meg som veldig sosial og elsker å ha masse ting og mange bare har lufta hele tiden det kan skje sånne ting at en blir stoppet opp en mye lengre periode enn jeg hadde tenkt og håpet da
1: Men det at du gir ut dine sungen da som du har vært møtt med på den tiden, det alene gjør jo ikke at alt blir bra igjen. Men for deg da, som en kristen, og det handler dine sungen også om, hvor djup mening for deg blir det? Altså, dine tekster, det er ikke bare tekst, men hva betyr egentlig innholdet for deg?
0: Ja, det et godt spørsmål, og det helt sant, Ragnhild. Det noe mer enn bare at kroppen utmattet og utslitt. Men det en som med gjennom alt som vanskelig, det tror jeg på. Og det stoler jeg på, det har jeg erfart. For nå ikke dette her sånn dødsskyggens dal som at jeg har mistet noen, eller jeg har vært dødssyk selv. Men samtidig så det liksom en skygge av ditt... Jeg skal si, det en skygge inn i livet av noe som ikke bra da, og som ikke var godt. Men så det da en som går med gjennom, og det har jo jeg merket at han har vært med gjennom. Det var noen som sa til meg når jeg var liksom veldig sleten og sånn, ja, helt klart ingenting, og så sa hun, men ser du skatten i mørket? Det står jo med i Bibelen. Og så kunne jeg si til hun at ja, det gjør jeg faktisk, for jeg hadde liksom bestemt meg for at jeg skal bruke den tiden da til å lese, be, lytte, og det fikk jeg bruke mye tid på i den perioden, så jeg opplevde jo noen sånne velsignelser i det også da. Og så håper jeg at denne sangen her som jeg da fikk lov av Sara Lundbeck-Bell som er originalen å gjøre om til nynorsk og gi ut at den kan være til trøst for andre som kanskje opplever noe lignende. At, å være et vitnesbyrd om at Jesus der og han med gjennom det som er vanskelig.
1: Og du er jo en dame som du framstår jo veldig sterk og kan mye. Men hvordan på en måte i tillegg til at dine tekster og dine sungen har fått betydning for deg, da har du klart å komme ut av veggen da, for å si det sånn?
0: Ja, altså det var nok det at jeg fikk lov å være helt uten ansvar i en periode, og fikk god oppøkning hjemmefra til å være vekke derifra, for det er jo noe med hele pakken da. Det gjorde nok at jeg kom litt sånn over det, og så har jeg lært at jeg også trenger pause. Jeg trenger av og til å slappe av og hvile, og ikke bare kjøre på med alt. Så det er nok de tingene, og jeg har tenkt lenge at jeg bærer veldig mye på en måte, og jeg har nok gjort det også, men det trenger jeg jo ikke. Jeg fikk et bilde i denne perioden som der du ser for deg sånn

0: opp ned metronom som vi hadde når vi spilte piano alt på seg, skulle holde takten. Mm. Så så jeg bare for meg at det på en måte henger litt der, om det går veldig bra eller det går veldig dårlig, så henger ikke det, avhenger ikke av meg. Jeg henger på en måte der, holdt på å si, jeg henger i Gud. Det Gud som holder ting oppe, og så skal jeg få lov til å på en måte følge han, og leve med han, og så skal jeg slippe å holde det oppe. Du vet, når vi jobber i radio, så skal vi ha inn nok penger, det er mange ting som kan på en måte legge seg litt på oss da. Men det skal jeg få lov til å legge over på Gud. Det har sitt ansvar. Så det kjenner jeg godt. Mm.
1: Då kan vi jo bare anbefale denne sången Du er i min framtid som da ligger på Spotify blant annet og det da du Anne-Birgitte Lillebø som synger på den.
0: Ja, så fikk jeg med meg Elisabeth Lillebø Sett som min søster spiller piano og Roald Arnesen spiller bass og produserte Inorea Music. Så det jeg glad for.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Etter meg nå så kommer Ari Love Halås med misjonstimene og kaffepausen. Jeg ønsker deg en nydelig onsdag videre og riktig på gjenhør.

Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22 683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hallo og velkommen til dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre. Vi kommet frem til onsdag 12. august, og misjonstimen går da mellom klokka 10 og klokka 12 i reprise fra klokka 18 eller klokka 6 til klokka 8 om kvelden, og det Arild Ove Hardås som i studio. Det skal være I kaffepausen som kommer klokka 12 med reprise klokka 22 I kveld, så vet du det. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund ansvarlig redaktør og daglig leder for Radio Sunnmøre. Og misjonstimene jo disse to timene hvor vi prøver å sette fokus på litt av hvert, og jeg har gravd litt I arkivet vårt, for jeg ble jo hentet inn som en form for reserveløsning her I Radio Sunnmøre nå I overgangen mellom Helge Åkernes som flytta nå etter sommeren, gikk tilbake igjen til åpne dører, og Miriam Ulstein som skal begynne da 1. oktober, og da tenkte jeg, da kan det jo være ting som jeg har lagd før som verdt å sende, og jeg fant gull I dag I alle fall, bare glede til det, men nå skal vi begynne med en sang, vi kan begynne litt I den, hva heter det, det noe som heter det folkemusikalske hjørnet, om så fint så vi der nå, hjertet Hjerteelskende venner heter denne gruppa, de synger en gammel salme på en fin måte. Å, du min Immanuel heter sangen.

heavy's grand. With friends I love so dear.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Den ukrainske forfatteren Vladimir Javorivski skrev I 1987 roman Malurt ved århundrets slutt om kjernekraftkatastrofen I Tjernobyl. Bokas norske titel henspiller på at Tjernobyl på ukrainsk faktisk betyr Malurt. I Ukraina fikk denne ulykken mange til å lese åpenbaringsboken med nye øyne. De hørte det slik. Den tredje engelen blåste I basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene, på vannkildene. Stjernens navn Tjernobyl, altså Malurt. Og tredjedelen av vannet ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi de var blitt forgiftet. Som det står I åpenbaringsboken kapittel 8. Kjernekraft jo egentlig den samme kraften som I stjernene. En fikstjerne som vår sol en slags kontrollert kjernefysisk eksplosjon. Så etter Tjernobyl har mange spurt seg selv, stjernen Malurt I åpenbaringsboken en profeti om elendigheten som begynte med Hiroshima og Nagasaki? Men om dette riktig, vet vi likevel intet om når Jesus kommer tilbake. Kanskje han å vente I dag, men kanskje I mange år, ja, århundrer til. Ingen vet dato og klokkeslett for Guds siste avtale med planeten vår. Men slikt som Malurt I Tjernobyl, sier meg at det klokt å være I beredskap. I Lukas kapittel 12, vers 40, sier Jesus, «Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer I den time dere ikke venter det.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Geir Harald Johannesen var det som gav oss dagens nistepakke. Det en sånn liten programpost som vi har fast I misjonstimen del 1. Og jeg sa det at jeg hadde tenkt litt hva har jeg laget av intervju på Radio Sunnmøre disse 6 årene jeg var her som... fremdeles aktuelle og verdt å ta fram igjen. For det tenkte jeg litt på. Og jeg hadde I studio for cirka 2 år siden en av Kristen-Norges nestora, det ikke det det heter, Ole Lilleheim. Godt kjent for mange på Sunnmøre, sterke bånd til Sunnmøre, en av legendene, levende legende, sådan, innenfor åpne dører og arbeidet mot forfulgte kristne og bak jernteppet og med Ole Andreas, nei, ikke Ole Andreas, men broder Andreas. Ja, veldig spennende. Og han fortalte fra livet sitt, så lenge snakket vi sammen at jeg har delt det intervjuet I 3 deler. Du skal få del 1 nå, og så de 2 andre delene, de skal du få I del 2 av misjonstimen, og dette verdt å få med seg, altså, før om det 2 år før det var spilt inn. Før vi får del 1 I samtalen med Ole Lilleheim, hvor overskriften «Gå all in for Jesus», det jo et uttrykk som mye brukt for tiden, og mye omdiskutert for tiden, så skal vi flytte oss til Bergen, der ligger Kristkirke, og lovsangstimen dem har gitt ut en del sanger og musikk, og nå skal de få synge sangen «Opphøyd Gud», før vi altså prater med Ole Lilleheim da.

Det var Kurt og Roland det, med et verkligt liv. Country gospel-duen fra Sverige som var kjempepopulær på 60, 70, 80-tallet. Kurt han døde for over 15 år siden, men Roland han fremdeles oppegående, men begynner å bli en eldre mann da, men her var de I alle fall og sang. Sivert Aksland skal få lov å synge til oss Alt jeg så, og så skal vi ta en prat med Olav Jan Bødemdal. Det Ja, hvis du har lyst til å være på 60 pluss på Frenaby Misjonssenter, for har du to dager på å melde det på oss, og det fant vi ut at vi måtte lage en liten sak på, så skal vi høre hva de har planlagt.

0: Hvor kommer du ifra? Hvor du på vei? Et spennende spørsmål. Et spørsmål vi gjerne kan unne oss å stanse opp med. Hvor kommer du ifra? Hvor du på vei? Hva har vi med oss? Hva retning har vi? Særlig det siste, det jo et spørsmål som ofte brukt i forbindelse med coaching. Hva retning har du på livet ditt? Hvor du på vei? Vil du dit? Livet ditt har en retning akkurat nå. Eller drives du bare i en retning du egentlig ikke vil? Og så kan en bruke disse spørsmålene for å bevisstgjøre seg selv, gjøre valg, i håp om å utvikle seg selv som menneske. Hvor kommer du ifra? Hva har du med deg? Alle som har med bagasje i livet. Det er ikke alltid vi føler vi har hatt like mye valg. Vi kan ha med oss tunge og vanskelige bagasje, som gjør livet litt sånn krevende, vanskelig å manøvrere i. Og så har vi møtt gode mennesker, vi har fine erfaringer. Livet, det har satt sine spor, på godt og på vondt. I 1. Mosebok kapittel 16, så møter vi den egyptiske slavekvinne Hagar. Hun tjente hos Abraham og Sarai. Hun hadde blitt gravid med Abraham, og ble plaget av sjalusi ifra Sara. Og så er det at Hagar flykter ut i ørkenen. Enslige mor eller gravid med et barn, hvem bryr seg? Ørkenen, kanskje både fysisk og mentalt, både det ytre og det indre landskapet for Hagar var vanskelig. Og så bagasjen, en liten baby i magen. Hva har du med deg? Hvor du på vei? Hun visste det gjerne ikke. Og her kan vi kanskje kjenne oss litt igjen. Vi har gjerne ikke et bevisst bestemt mål. Det vi kan legge merke til, det at midt inn i Hagar sin ensomhet, fortvilelse og usikkerhet, så blir hun møtt av Gud, av Herrens engel. Hvor kommer du ifra? Hvor du på vei? Vi leser det sånn som det står i 1. Mosebok kapittel 16, vers 7-8 og vers 13. Men Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Sur. Og han sa, Hagar, Sarais trellkvinne, hvor kommer du fra, og hvor akter du deg hen? Og så fortsetter vi etter en samtale, så beskriver Hagar samtalen på følgende måte. Og Herren som talte til henne, kalte hun ved navnet, «Du er Gud, den som ser.» For hun sa, «Har jeg her virkelig fått se han som ser meg?» «Du er Gud, den som ser.» Hagar er den første i Bibelen som setter et sånt navn på Gud. Den som ser. Salme 9 og vers 11. De som kjenner ditt navn, de stoler på deg. De som kjenner ditt navn, de som har gjort erfaringer med Gud. Her gir Hagar Gud et navn ut ifra den erfaring som hun hadde med Gud. Det er et grunnleggende behov for oss alle å bli sett på en god, bekreftende og livgivende måte. Å bli sett, det handler også om å oppleve seg verdsatt. Det betyr noe. Gud, han kjenner meg. Han ser. Han vet. Han vil meg vel. Du betyr noe for Gud. Han har skapt deg. Han har kjøpt deg. Han er glad i akkurat deg. Hvordan kan du si det? Jo, tenk på trosbekjennelsen. Jeg tror på Gud Fader den allmektige, som har skapt himmel og jord. Og der er du inkludert. Du har fått livet. Du er skapt av Gud fordi Gud ville det. Jeg tror på Jesus Kristus. Jesus, frelseren. Kjøpt, dyrt kjøpt, på korset. Og den lille Bibelen i Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Du er unike, umistelige, skapt, kjøpt og elsket av Gud. Og så er det en hilsen til deg i dag, der du er. Jeg vet ikke hvordan ditt livslandskap ser ut, Om du kan kjenne deg igjen i at det nesten kan beskrives som et ørkenlandskap, med usikkerhet og fortvilelse. Eller gjerne du opplever tiden i livet ditt nå som fruktbare områder, på høyder med god utsikt. Eller livet ditt er mer på det jevne. Hverdagen vår kan være så forskjellige. Hvor kommer du ifra? Hvor er du på vei? Gud, han er den som ser. Gud, han er den som vil deg vel. I Lukas 15 så står lignelsen om den bortkomne sønn. Selv om han forlot faren, gjorde et oppbrudd og reiste langt vekk, så hadde ikke faren glemt han. Han elsket når han lengtet etter han. Og vi kan lese at når han var på vei hjem, så står det at mens han enda var langt borte, så faren han. Mens han enda var langt borte, det var en far som hadde speidet, det var en far som hadde lengtet. Mens han enda var langt borte, så hans far han og sprang han i møte. Kanskje du er litt usikker på hvor du er. Kanskje du egentlig lengter hjem. Da har jeg bare så lyst til å si, du er så velkommen, du er så ventet. Det er en som ser etter deg, Gud ser deg. Han ønsker at du skal få dele Hagar sin opplevelse og bli møtt av Gud, som vil deg vel, han som ser deg. At du kan kjenne deg sett, hørt og tatt imot av Gud. Han som vi har så fint i velsignelsen, en beskrivelse av Gud, og jeg hadde lyst til å gi den med deg inn i denne dagen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. En dag i lyset av hans ansikt som ser deg. Amen.
1: Over en åpen bibel i dag var vi Aud Karin Ringvold. Norea Mediemisjon produserer Over en åpen bibel, og du kan lese mer om oss på våre nettsider norea.no.
2: Det var dagens Over en åpen bibel, det med Aud Karin Ringvold, Kjølvik Ringvold heter hun, fra, ja skal vi se, hun er ikke fra Flekkerøy, hun bor på Andøya midt mellom Kristiansand og Flekkerøy, hun er fra Varhaug, er hun ikke det, Aud Karin da? Er forsamlingsleder i Flekkerøy Bedehusforsamling og reiser i Indremisjonsforbundet, og hun er tilbake igjen i morgen med en ny Over en åpen bibel, og har du lyst til å være med på Frenabu på 60 pluss, så har du også et par dager å melde det på. Det er en flott plass. Jeg hadde kontor der i nesten 10 år, så det tror jeg skal ha lov å uttale meg litt om. Dagens første misjonstime går mot en slutt. Vi skal fortsette praten vår med Ole Lilleheim etter nyheten, men nå skal Sondre Bratland få lov å synge til oss, fylt av glede. Og har du altså mulighet å bli med en time til, så er det for det kjekt det. Ari Love Hardås er altså navnet mitt.

0: nyhetene.
1: Det er solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Østfinnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger i Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket, de er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: Takk til alle dere som med og gir en gave til Radio Sunnmøre. Det kommer godt med det. Nå skal to av veteranene I svensk norsk gospelmusikk, Laf Mølid og Peter Sandvall, holdt på. De ble jo kjent med korallerne dem på slutten av 60-tallet. Noen av oss var knapt født da, eller vi var så vidt født noen av oss, men de held på ennå, og en av dem, Laf Mølid, han var jo faktisk på Færgoffsang I Langesund nede I Vestfold I helga. Men nå skal de to få synge disse karrene. Det nok et opptak som var gjort I yngre dager da. Sången vid tronen, og så skal vi fortsette samtalen vår vi med Ole Lilleheim.

0: Vi har besök av Ole Lilleheim I studio. Vi har pratat sammen en hel stund. Nå skal du få høre del 3 av denne samtalen. Og Ole, du fortalte meg før vi begynte opptaket for ei, ja, for ei god stund siden så får du en veldig dramatisk tekstmelding en dag. Kan vi begynne der?
1: Ja, jeg får en god venn av meg som, som en omvendt muslim. Han sender tekstmelding så sier han, Ole, vi trenger hjelp. Vi sitter fanget, vi tatt I Afghanistan. Kan du hjelpe oss? De planlegger å ta livet vårt bare innenfor kort tid. Kan du hjelpe? Jeg sitter på en møterunde her I Norge, og jeg får inn den tikkende der meldingen, og må lese henne flere ganger, for jeg visste ikke at disse to gode vennene mine, jeg visste ikke at jeg var der inne, at jeg var I Afghanistan. Fordi at det å reise inn dit, det ikke noe du proklamerer på, å reise inn, for at du reiser inn der for å være et vittne. Disse guttene her snakker et språk også. Dette var jo to omvendte muslimer som kom fra Sentralasia og hadde blitt torturert for Jesus på en sånn måte at de nesten hadde mistet livet. Og de hadde også Han sier det, han ene, at den dagen jeg ble satt inn en stol og det begynte å koble elektrisitet på oss, da hadde vi blitt torturert I 14 dager. Og når det skulle ut på strømmen, da klarte jeg ikke mer. Den følelsen av smerte klarte ikke å takle, så jeg ropte og sa at jeg fornekter troen på deg. Jeg tror ikke på Jesus lenger, sa han. Men så sier han, men det var bare utifra følelsen fra smerten, for jeg klarte ikke mer, men I hjertet så trodde jeg. Og jeg var jo knust når jeg kom ut av fengslet. Jeg var banket så mye at kona mi kjente meg nesten ikke igjen når jeg kom inn I døra. Men jeg fikk besøk av en kristen dame som bodde I landet vårt, og hun hadde fått beskjed av Gud, sier hun, om å komme og dele noe med meg. Og så delte hun Romerne 8 på slutten av verset der, så at det ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet. Heller ikke om du fornekter I fortvilelse, sa hun. Det kan ikke skille deg for Guds kjærlighet. Gud trofast. Og så fikk hun lede meg tilbake, og jeg fikk lov å se det at selv om jeg hadde fornektet Gud, så har ikke Gud fornektet meg, og jeg fikk lov å komme tilbake. Og I dag så tjener han Gud, men den hendelsen her, jeg sendte jo beskjed til mine kontakter, til deg som jeg visste jobbet I den delen av verden, og jeg sa at dere klar over og så nevnte navnet på deg to vet dere om deg det som skjer med deg nå og så sier jeg det at ja vi har hørt om det men vær så snill og ikke bring det ut til pressen I Norge for dette må ikke ut vi må prøve å få deg ut og hun som leder arbeidet det var en fantastisk dame hun fortalte det senere til meg at hun hadde vært inne I det landet hun hadde snakket med noen amerikanske generaler som var kristne for de, hun ble kommet I samtale med dem og så spurte jeg, hvem du? Og hun hadde vært på et bønnemøte sammen så hun visste at det var troende så hun delte hvem hun var og snakket om det vi gjorde og de sier at hvis du noen gang skulle trenge hjelp så må du si fra dette var en sånn gang de tok kontakt med disse her topplederne I militær og sa at vi har et problem I den og den byen der sitter det to stykker som kommer til å bli henrettet I løpet av den og den dagen og Gud fantastisk med kontakter som jeg gir ikke sant, så I løpet av den siste dagen da de skulle henrettes de skulle henges I den byen så blir det noen tyske FN-soldater sendt ut med stridsvogner og de kjører rett inn I byen de kjører inn, det de sier at de kjører inn I full fart rett til fengselet går rett inn I fengselet og river dem ut av cellen og tar dem med seg og kjører ut igjen og redder livet på dem og Dette jo det livet mange lever. De risikerer livet for å forkynne evangeliet. Og I det landet som du snakker om, Afghanistan, der kristne. Og jeg tenker ofte på når jeg så på det som skjedde når Taliban tok over, og vi så disse mennesker som var på flyplassen ute på Kabul, og du så de som sprang langs flyet som skulle ta av. Vi vet at det var folk som krøp opp I hjulbrønnene på det flyet, og det datt ut når flyet tok av. Og jeg så disse bildene, så tenkte jeg, dette mennesket som Gud elsker. Han sendte sin sønn for at jeg skulle få lov å bli kjent med, men det kjenner ikke Jesus. Og jeg sier, når dere ser fra Afghanistan, ber dere for den menigheten som der inne. Det ikke mange, men Gud har sitt folk der inne. Det betalt en enorm pris for å forkynne evangeliet. En god venn av meg som leder noe av det arbeidet i den region, fortalte det at hun hadde en venn som kom ut fra Afghanistan, helt oppbanket. Det fikk han på sykehus, og han ble behandlet der. Han kom hjem igjen og var hjemme en stund og ble frisk. Så kommer han tilbake til deg, så sier han, jeg må inn igjen. Ja, men du kan jo ikke reise inn igjen. Du vet, det vet hvem du er. Du vet at du kan miste livet. Så sier han, ja, men det er det folk som venter på meg. Det er folk som har tatt imot Jesus. Det trenger undervisning. Jeg må inn igjen. Og så reiser han inn igjen. Og jeg spør han at... Og han kommer aldri ut igjen. Og det er overbevist om at han mister livet. Så sier jeg til han, hvordan er det å jobbe slik med folk som du kjenner godt? Og du vet at de betaler med livet sitt. Og står det litt med tårer i øynene, så sier hun, det er kjempevanskelig. Men så kommer han smile, så sier hun, men en dag, Ole, en dag så skal vi treffe han igjen. Ikke bare han, men vi skal treffe alle de han har vunnet for Jesus. Vi er villige til å betale prisen. Vil dere huske på oss? Og så sier hun en ting, vi trenger en sterk kirke som ber for oss. Dere må stå på Guds ord. Dere i den frie verden, dere må stå på Guds ord. For bare på den måten kan dere være en sterk kirke. For vi trenger dere. Vi trenger en sterk kirke som ber for oss. Og jeg har aldri glemt det. Det er å oppfordre egentlig. Dere kan bare være sterke hvis dere står på Guds ord. Tør dere gå all in for Jesus? Det jeg nevnte tidligere. Tør dere gå all in for Jesus? Dere kommer ikke til å bli skuffet, men dere kommer til å måtte betale en pris. Og en somalier som... snakket med en teltmaker som hadde vært inne i Somalia, og han skulle forlate Somalia, og teltmakeren synes det var forferdelig å forlate deg. Så sier han somalien, han står og ser på han, så sier han, jeg er villig til å dø for Jesus, og nå når du reiser, er du villig til å leve for han? Og det er en utrolig utfordring. Mange er villige til å dø for han, og så får vi utfordringer her i den frie verden. Er dere villige til å leve for Jesus? All in. Er dere villige til å være et vittne for han der dere er? Og jeg sier at vi trenger vittnesbyrdet for han forfulgte kirke. Vi tror at det er de som trenger vår hjelp. Ja, det trenger vår hjelp. Det trenger at vi ber for dem, men aldri før har vi trengt vittnesbyrdet der slik som nå. Vi er villige til å dø for han. Er dere i den frie verden villige til å leve for han? Det er en kjempeutfordring.
0: Ja, for du, Ole, du har brukt hele livet ditt i organisasjonen Åpne Dører, og det navnet er jo hentet fra et bibelvers. Vi snakket litt om det før vi gikk i studio her. Det står Jesus sier i åpenbaringsboka. I Bibelen sier jeg at foran deg en åpnet dør, og der sier du at det står mer i det verset, nemlig det om å holde fast på Guds ord, og det er kanskje den store utfordringen for kristne i Vesten i dag.
1: Ja, det verset der, vi har jo brukt det mye i åpne dører. Så jeg har satt foran deg og åpnet dører som ingen kan stenge. Det er liksom løftet som Gud ga broder Andreas. Men siste delen av verset, der står det, for du har liten kraft, men du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Og hvis Gud finner en menighet som holder fast på hans ord, så kan han åpne dører som ingen trodde. Og jeg var sammen med en broren Michael, en god venn av meg fra Egypt, som kom til Norge for å fortelle om situasjonen i Egypt. Jeg skulle tolke han. På det første møtet så begynner han, i 2015 så var det, du forteller han, viser han bilder av disse 20 egypterne som mistet livet på stranda i Libya. De fikk valg, enten konverterer du tilbake til islam, eller vi tar livet ditt. Og en velger Jesus, og så blir det tatt. Så forteller han om en kirke da i 2016 som blir sprengt, 47 mennesker drept. Og så forteller han i 2017, på Palmesøndag i 2017, så sprenger det 2 kirker i Egypt, så og så mange drept. Og når jeg hørte dette så tenkte jeg, hvor vil du henne nå? For meg ble det bare mørkere og mørkere. Og plutselig så snur Michael, så sier han, men, sier han, vi krever ikke rettferdighet i Egypt. For hvis vi som kristne hadde krevet at dette ikke er rettferdig, at vår kirke blir sprengt, og vi vil at det skal straffes, så sa han, Tida ikke inne for å kreve rettferdighet, men å vise kjærlighet. Vi velger å tilgi. Og plutselig så snur det helt for meg. Og så forteller han i 2017, første palmesøndag, da det sprenger kirka. Første påskedag, en uke etterpå, så blir to ledere i kristenledere i Egypt. Pastor Sameh, som er leder av Kasar Eldobara kirka, som er den største evangeliske kirka i Midtøsten, og en av lederne for ortodoxe kirka, eller koptiske kirka, blir invitert inn i et TV-program på primetime, på viktigste sendetiden på statskanalen på første påskedag, da millioner av muslimer sitter og ser på TV. Så får de tre spørsmål. Så sier de, hvem er Jesus Kristus? Hvorfor døde han på korset? Og hva betyr det for deg og meg? Og i to timer får de sitte og forkynne evangeliet, og de sa det at om vi hadde betalt 10 millioner dollar, så hadde vi aldri fått lov å kjøpe to timer på statskanalen for å fortelle om Jesus. Men fordi at jeg valgte å tilgi, at jeg velger å tilgi slik som Jesus snakker om i Matteus 5, så åpnet døren, Gud er dør, og det var da jeg fikk en ny opplevelse av dette verset, så jeg har satt foran deg og åpnet dør, som ingen kan stenge, for du har liten kraft, men du har holdt fast på mitt ord. De valgte å tilgi, fordi Jesus sier det, og ikke fornekte mitt navn. Når Gud finner menighet som er sånn, så kan han åpne dører som de aldri drømte om. Og for meg så tenkte jeg, Gud, måtte vi i Norge være en sånn menighet som velger å stå på ditt ord. Og jeg tror da vil vi jo få lov å erfare at Gud åpner dører. Og vi i Norge så stilles vi i dag, ja, sier vi Bibelen virkelig det? Og da, når jeg hører det spørsmålet, så tenker jeg tilbake til første Mosebok, der slangen spør Eva, har Gud virkelig sagt, og så kommer han med løgn, at dere ikke skal spise noe tre? Nei, sier Eva, hun korrigerer, men hun blir lurt, hun blir forført der og da. Og det store spørsmålet i dag er, har Gud virkelig sagt at, og så kan vi fylle inn. Jeg tror at vi vil bli prøvd på dette her, og vår motstander, han har to strategier. Det første finner vi i første Mosebok, der vi kan snakke om forførelsen. Har Gud virkelig sagt? Og så stilles det spørsmål med mye. Og den andre strategien er det som vi ser i det landet der vi jobber, med forførelsen. Og de som er i, for eksempel i Kina, de er veldig redde for at de skal miste forførelsen, for de er livredde. Materialismen, fordi at da går du inn i det som de kaller forførelsen, og jeg pleier å si det at der forførelsen fører frem, der vil forførelsen aldri komme. Og noen spør meg, ja, hva tid kommer forførelsen til Norge, sier de. Jeg er ikke så sikker på at den kommer, så lenge forførelsen fungerer. Og forførelsen er jo et stille spørsmål med, hva er Bibelen for dere? Tror dere virkelig alt det som står der? Vil dere leve etter det? Og det er litt av det som du begynte med tidligere. Når folk stiller spørsmål, ja, du kan ikke gå all in for Jesus, for det er ikke sunt. Hvis ikke vi klarer å svare på det utifra Guds ord, så har vi tapt.

Ja, det var et av programpostene våre, Min sang, det som vi har en del av her på Radio Sunnmøre. Det var Margrethe Bjørkavåg Bakke da, som delte salm og lei miljøs. Asbjørn Kvalbein vil ha ordet I denne misjonstimen som snart går imot slutten sin. Han skal få et sånt lite vitamindrypp, trosvitamin tror jeg vi kan kalle det. Før det skal vi ta en barnesang, folkens, som var brukt på søndagsskolen I min ungdom. Bygge Guds rike, en del av dere kan sikkert bevegelsen til det også, hvis du har lyst til å drive litt formiddagstrim eller kveldstrim. Så vi tar den I vår Skippervold, som jo har gjort en enorm innsats gjennom mange, mange tiår med å formidle det kristne budskapet til barn gjennom sang og musikk. Og når han fått sunge sammen med en flokk med barn, så skal Asbjørn Kvalbein få... Sier litt om det samme, bare barn overskriften på hans lille trostrypp I dag.

0: Kring 1980 ble tre gutter døpt I en menighet I byen Philadelphia I USA. Kirken hadde de siste årene fått bare noen få nye medlemmer, og den var I ferd med å dø ut. Og ikke lenge etter ble bygningen solgt og menigheten nedlagt. En av guttene som ble døpt het Tony Campolo og ble senere en kjent forfatter og kirkeleder. Han bestemte seg for å lete I arkivene etter opplysninger om menigheten han var døpt I. Da fant han navnene på de tre guttene. Den ene ble misjonær, professor I teologi ved en afrikansk høyskole. Den andre var han selv, og den tredje ble også misjonær. I årsmeldingen det året sto det «Vi har mistet 27 medlemmer. Tre nye ble lagt til, men de var bare barn.» Guds rike kan fornye seg på mange måter, også ut fra det som ikke imponerer. Herren har sagt I sitt ord, «For de som viste forakt den dagen det begynte I det små, skal glede seg. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» Vi må aldri si «bare barn».
1: Misjonstimmen denne onsdagen snart midt I august da, 12. august det jo I dag, de snart over. De også sendt fra 10 til 12 på formiddagen og kommer I reprise da fra 18 til 20 på kveldstid her på Radio Sunnmøre. Heidi Rolfsnev skal få lov å avslutte med det som en barnesang, nå kan bruke han som adventssang, og nå kan bruke han som palmesøndagssang. En fin sang, Jesus kongen min, si han din. Det jo et spørsmål som kan være verdt å tenke litt over. Arild Ove har oss en navnet mitt I tilbake med nye misjonstema I morgen. Du hører altså på oss på Radio Sunnmøre. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlige redaktør.

nyhetene. En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det solformørkelse I kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til dagens kaffepause her på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås navnet mitt, og jeg sitter I studio her I Spjelkavika utenfor Ålesund. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlig redaktør og daglig leder for Radio Sunnmøre. Og kaffepausen den sender vi jo da daglig, det har vi gjort I mange år, fra klokka 12 til klokka 1, med reprise nå da fra klokka 22 til klokka 23 på kvelden. Vi skal ta en prat med den nye kretslederen I MF Sunnmøre. Han har tenkt nytt når det gjelder disse tradisjonelle bibelkufa til MF Sunnmøre. Det litt av programmet, og så skal vi fortsette da med serien vår om profeten Elias sammen med Jon Hardang. Da klokka blitt 12:30. Og ja, vi skal ta det litt på om på Emilia Lindberg som snart på vei til Fosnavågen på sang- og musikkhelg det verdt å få med seg hun skal få synge en sang som Teofil Engström legende innenfor svensk pinsebevegelse og sang og musikk skrev I sin tid Min kung og ja og etterpå så skal jeg som jeg alltid gjør I kaffepausen fortelle det litt om dagen I dag

0: Vi har fått besök I studio av Lars Petter Ødegård. Du är kretsledare eller krinsleder I IMF Sunnmøre och IMF Sunnmøre har nog en del år haft bibelkurs på Blindheim bedhus och på Møre barn- og ungdomsskole I Herøy och samlar bra med folk. Nu vill du pröva något nytt.
1: Ja, det, I påska så reiste vi runt på lite forskjellige bedhus. Det har alltid varit på Sjøholt folkeskole. Och så blev det väldigt gott mottatt. Så vi satte oss ned og såg litt på om vi kunne gjøre noe med bibelkurser også. Så nå vi, skal vi se, 4, 8, 12, 16 ulike bedehus skal ta imot bibelkurs denne høsten. Så det ser vi veldig frem mot. Vi kommer til å reise rundt både jeg og du, og noen til. Og så har vi prøvd å fordele disse bedehusene på både sør og nord og øst og vest I fylket, eller på Sunnmøre da. Så det blir spennende. Da får vi prøvd ut det. Dette jo ikke noe permanent ordning, men vi har lyst til å prøve ut og se hvordan det ville være å få at flere bedehus fikk oppleve det og kunne arrangere bibelkurs på sitt lokale bedehus da.
0: Opplegget da blir det sånn som før, og for den som ikke har vært der, hvordan det opplegget våre?
1: Ja, opplegget blir ganske likt. Det lagt opp til at vi har en bibeltime på en ja, halvtime 40 minutter, og så blir det en liten matpause eller en kaffekopp og en twist, og så begynner vi på igjen et kvarter etterpå, og så tenker vi en ny bibeltime-bolk. Så det to bibeltimer på en kveld. Det blitt veldig godt mottatt på Blindheim og på Møre, det som har vært før nå. Så vi håper at folk reiser ut og også besøker nabo-bedehuset, for nå kommer det til å være mange bibelkurs i nærområdet for de aller fleste her.
0: Hvordan har dette blitt tatt imot av bedehuset som du har spurt om å få besøke?
1: Jeg opplevde at det var begeistring. At det var mange som hadde lyst. Nå ble jo det en sånn første mann til mølla prinsipp. Jeg tenkte kanskje vi kunne fylle tirsdager, onsdager og torsdager. Kanskje. Og det gikk jo ganske fort å fylle. Og så var det flere menn som hadde lyst, og da måtte vi fylle opp alle fredagene også. Så nå har vi en hel veke med bibelkurs I 4 veker da, I slutten av september til oktober.
0: Men når du skal ha så mange bibelkurs, var det 16 du selv, var det 20, du må nå ha en del folk I tillegg til dem som ansatt I IMF Sunnmøre for å undervise på disse kursene.
1: Ja, vi tar godt over halvparten her da, av våre ansatte, og så får vi noen eksterne som blir med og har bibeltima også, slik at det blir en... Jeg håper at det skal bli en god variasjon, både på tema og på fortynnere, og så det som sagt, prøver vi å legge opp slik at det blir ikke samme fortynner og emne ved nabo-bedehuset, slik at du kan få oppleve litt forskjellig I løpet av denne måneden vi skal ha bibelkurs.
0: Den bibelkursen som våre, Lars Petter Ødegård, da har jo folk reist langt for å komme på dem. Tror du det vil skje nå?
1: Ja, nå jo ikke behov for å reise så langt lenger. Det jo det som litt gøy. For eksempel ute på øyene der, så skal det være bibelkurs både på Valdrøya, Godøya og på Vigra. Slik at da ikke det noe problem. Men så håper jeg jo at folk likevel har lyst til å reise langt. At dette noe som folk sitter igjen med, at de får noe ut av disse bibelkursene. Så jeg vil virkelig oppfordre til det. Reis frimodig og besøk bedehuset. Det har de lokale sagt også. De ønsker veldig gjerne at det kommer folk fra nabobygdene. Så du blir tatt godt imot hvis du ønsker å besøke et bedehus du ikke vanligvis går på.
0: Så da du klar for 4 svært intensive veker der, I september og oktober?
1: Ja, nå blir det nok ikke nye bibeltimer for hver eneste bedehus. Det blir nok litt hjembruk for meg også. Men nei, jeg tror vi fordeler litt ansvar, så tror jeg det blir først og fremst kjekt. Jeg trives veldig godt med å ha bibeltimer, det vet jeg at du også gjør, og vi får med oss noen til som også synes det kjekt, og så håper vi på gode samlinger rundt om på hele Sunnmøre.

Det var Valdrekvartetten, de bandt min herres hender, og disse bibelskuffa skal vi nok komme tilbake til når vi fått vet hvor hen og hvor tid de skal være. Det blir utover høsten det da. Sara David Åstrøm skal få lov å synge til oss. Jeg på vandring. Sara David jo godt kjent på Sunnmøre våre her mange ganger. Etterpå så skal Jon Hardang, han har laget masse program I serien Vindu mot livet, som vi alltid har sendt I kaffepausen fra 12:30, og det cirka 12:55. Og han startet på mandag en serie om profeten Elia, og hvis ikke du fikk med deg episode 1 og 2, så ikke det noen krise. Da kan du henge det på I dag. I dag skal vi følge profeten Elias ut til en liten bekk som heter Krit. Det får vi sikkert vite mer om. Men først altså en liten tur innom Arvika I Sverige, hvor Sara David Åstrøm bor, så skal de få synge til oss.

Bibelen taler mye om hvor viktig det å tro. Og mange har prøvd å forklare hva dette med troen egentlig går ut på. Hva det å tro? Slik spurte en lærer en gang klassen sin, og en liten jente svarte. Å tro, det å gjøre det Gud sier, uten å spørre hvorfor. Jeg tror den vesle jenta har rett. Å tro, å gjøre det Gud sier, uten å spørre hvorfor.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din

Profeten Elias sto fram I en av de aller mørkeste periodene I Israels historie. Mer enn 60 år var nå gått siden riket var blitt delt, og disse 60 årene hadde vært som en sammenhengende nedoverbakke. I alle fall for nordrike Israel sitt vedkommende. Og det var her profeten Elias sto fram I kong Akabs regjeringstid. Moralsk forfall og åndelig frafall preget hele situasjonen. Avgudsdyrkelse og umoral, trusler og mord preget folkelivet. Og I spissen for alt dette sto selve kongehuset, anført av kong Akab og særlig den hedenske dronningen Jezabel. På mange måter var det skjebnetime I Israel. Hvor lenge kunne dette vare? Hvor lenge vil det drøye før Gud selv grep inn med dom over sitt folk? Det var da det skjedde. Som lyn fra klar himmel sto han der, midt I kongens slott. Ingen hadde invitert han, og ingen hadde ventet det. Men plutselig var han der, mannen fra Gilead, Tisbitten, Elias. Og så runget ordene. Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn, uten etter mitt ord. Midt inne I kongens slott sto altså denne mannen, men det var som det ikke affiserte han det minste. Han talte helt uanstrengt, sterkt og myndig lød ordene. For dette mannen som står for Guds åsyn med sitt liv. Hva betyr det da, fra eller til, om han også står ansikt til ansikt med en konge? Jeg går en stor manns bud. Hva heter han? Han heter Gud. Så utrolig godt disse berømte ordene fra Ibsens Brann passer inn akkurat her. Og de var ikke særlig lystelige, de ordene kongen nå fikk høre. Profeten snakket om år, ikke bare om dager eller uker. Og så snakket han om regn av alle ting. Den nylig importerte guden Baal skulle jo være den nye fruktbarhetsguden og selve regnets beskytter. Og så kommer altså denne merkelig kledte mannen med ord på vegne av Israels Gud. Kongen visste ikke helt hva han skulle si, eller hva han skulle tenke, men før han riktig fikk summet seg, var mannen vekk. Det var på grunn av Guds befaling at Elias hadde oppsøkt slottet og overlevert dette budskapet til kongen. Hvor vanskelig det hadde vært for Elias virkelig å stille opp foran kongens ansikt, det får vi ikke vite noe om. Men Elias hadde vært lydig mot Gud. Han hadde adlydt ordre. Og nå, etter endt første oppdrag, kommer så en ny ordre fra oppdragsgiveren. Herrens ord kom til ham, og det lød så. Gå herfra, og ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Krit, øst for Jordan. Dette var ikke et ukjent område for Elias. Han var selv født og vokste opp øst for Jordan, i byen Tispe I Gilead. Og fra byen Tispe til bekken Krit var det ikke lange veien. Og enda en gang Elias lydig. Ordene I vers 4 enkle, men oser av lydighet og tro. Så gikk Elias og gjorde som Herren hadde sagt. Strålende formulering. Han gikk til bekken Krit, øst for Jordan, og oppholdt seg der. Men Herren hadde også knyttet et helt konkret løfte til denne ordren. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Og Herren, han skulle vise seg tilliten verdig. Ravnene kom til Elias med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken. Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast.
Slik synger den svenske sangforfatteren Levi Petrus I en av sine aller best kjente sanger. Og nettopp slik fikk Elias oppleve det her ved bekken Krit. Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror skal finne, løftene rokkes ei. Slik lyder koret I Levi Petrus sin sang, og til dette kunne Elias ha svart med et himmelropende «Amen». Gud svikter ikke sine løfter. Men la oss nå stanse litt akkurat her, og så spørre, hva har den å lære oss, vi som lever I dag, denne enkle, men gripende historien om Elias ved bekken Krit? Jeg tror faktisk det flere ting vi kan lære, og det første vi skal merke oss dette. I vanskelige tider velger Gud ofte ut en mann, og den ene utvalgte mannen gjør han så til sitt spesielle redskap I denne tiden. Både bibelhistorien og kirkehistorien full av eksempler akkurat på dette. Men når vi leser første kongebok I Bibelen, gjelder det altså Nordrike Israel, og det handler om cirka 900 år før Kristi fødsel. Dette synes jeg du skal merke det. Jeg tror det slik Gud gjør det fremdeles. Når det noe spesielt Gud vil ha utrettet, ja, så velger han seg ut en mann. Det utvalgte redskapet, den ene. Og så, ved hjelp av den ene, Gud I stand til å utrette alt. Derfor synes jeg ikke alltid vi skal sutre og klage over at vi ofte så få. La oss heller be mye til Herren, at han I sin tid vil oppreise nye mennesker, også I Norge, nye redskaper som han kan få bruke for å fremme sitt verk, også I vårt folk. For sannelig trenger vi det, også I Norge I dag, I et land der frafallet rår, og I et land der synd og selvopptatthet stinker. Det andre jeg tror vi skal merke oss, det dette. Den Gud så velger seg ut, den fører han ofte ut I ensomheten. Først og fremst for at mennesket skal komme til ro, men så I stillheten, både finne seg selv og få smaken på Guds nærhet. Elias var allerede kalt til å være profet, og han hadde så vidt gått I gang med denne profetgjerningen. Men han var langt ifra ferdig formet som profet. Derfor tar Gud fatt I den nye rekrutten og sender han på rekrutskolen, Krit. Derfor tar Gud hånd om eleven og gir han plass på grunnskolen, bekken Krit. Eller Gud planter et tre, og nå begynner han å stelle godt med det. Elias tre plantet ved bekken Krit. Dette treet skal snart vise seg å bære frukt, gode frukter, frukter med evighetsverdi. Men for at det skulle skje, trengte treet mye stell. Og nettopp dette siste bildet av treet og gartneren kanskje det perfekte bildet på det som skjer med profeten Elias ved bekken Krit. Også ordet Krit har nemlig sin betydning. Navnet Krit har forbindelse med et hebraisk verb som betyr å kutte ned eller å skjære av eller kanskje å beskjære. Og det jo nettopp dette som begynner å skje med profeten Elias her ved bekken Krit. Gud avskjærer forbindelsen til det alminnelige livet og til travelheten inne I byen. Gud kutter forbindelsen mellom Elias og andre mennesker så Elias på denne måten skal lære seg å leve med Gud og å stole på Gud. Det tar tid å leve med Gud, og det tar mye tid å leve godt med Gud. Og ikke minst, det tar mye tid det som skal vokse og gro fram, ikke bare I et tre, men også I et menneskeliv.
Jeg synes Jesus framstiller det så fint når han snakker om vintreet og grenene. Hør hva Jesus sier i Johannes 15. «Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt.» Slik står det i vers 1 og 2. Og så i vers 5 kommer disse ordene «Jeg er vintreet, dere er grenene, den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre.» Og det er nettopp dette som skjer med profeten Elias ved bekken Krit.

Vi kom med brød og kjøtt om kvelden. Og så, I tillegg til dette, drakk han altså hele tiden av bekken Krit, som fremdeles hadde vann. Ravnene leste vi altså om. Disse fuglene talte til Elias om to ting, akkurat slik de også gjør det til deg og meg I dag. For det første tilhører ravnene gruppen av urene fugler. Og for det andre nok ravnene mer kjent for å ta enn for å gi. Men her ved bekken Krit skjedde altså dette to ganger I døgnet, både morgen og kveld. Fuglene, ravnene, kom til Elias med brød og kjøtt. Jeg tror faktisk jeg vet hva Elias kunne lære av disse ravnene. Jeg tror han kunne lære to ting. For det første, Gud I stand til å bruke både urene fugler og urene mennesker I sin tjeneste. Det tror jeg var en stor trøst for Elias, akkurat som det kan være en stor trøst også for deg og meg som lever I dag. Jeg vet ikke hvordan du føler det, du som lytter nå. Føler du deg som en ren eller som en uren fugl? Ja, jeg tror jeg vet svaret. Det sikkert det samme svaret du har, som også jeg kan komme med. Vi ligner nok ofte mer på urene fugler enn på de rene, de aller fleste av oss. Og jeg vet ikke hvordan du har tenkt, men for min del har jeg I alle fall ofte tenkt, kan Gud virkelig bruke meg, slik som jeg En kjenner på egen sløvhet og på likegyldighet, en klar over sin egen synd og sin egen selvopptatthet, og vet at den på mange måter skulle vært så annerledes. Og så skjer altså det her ved bekken Krit, at Gud taler både til en uren Elias og til urene mennesker som deg og meg, og så sier han, «Jeg vet hvem du men jeg elsker deg akkurat som du og jeg vil bruke deg slik som du Gud, som den gangen kunne bruke ravner, han I dag I stand til å bruke syndere. Dermed kan han bruke slike som deg og meg I sin tjeneste. Og det andre vi kan lære dette, selv om det ikke ravnens natur å gi, men tvert imot å ta eller stjele, så var Gud likevel I stand til å skape noe nytt I disse ravnene. Dermed begynte de å gi I stedet for å ta. Du forstår kanskje hva jeg vil ha sagt også med dette. Heller ikke for deg og meg ligger det naturlig å gi eller å yte. Også for oss det lettere å ta. Vi tenker som regel mer på oss selv enn på andre, og vi bruker mye mer både av tid og krefter på egen vinning og eget liv enn vi bruker på å komme andre til hjelp. Men hør nå. Han som var I stand til å omforme ravnene, han også I stand til å forvandle mennesker, som deg og meg. Så det blir saligere også for oss å gi enn å ta, å yte I stedet for å nyte, å elske I stedet for å kreve. Nei, jeg vet godt, dette hverken naturlig eller enkelt for noen av oss. Men du verden, hvor salig det og hvor glad og tilfredse vi kan bli, om vi bare lærer oss det og tenker mer på andre enn på oss selv, setter andre mennesker høyere enn vi setter oss selv. Dette tror jeg de to lærdommene fra Krit, både for en profet på flukt, men også for en radiolytter I Norge. Og så det siste. Det endte ikke for Elias ved bekken Krit. Det tok ikke slutt. Selv om det en tid kunne se slik ut. For du hørte hva vi leste I det siste verset vi tok fram I dag. Da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke lenger regn I landet. Historien I dag ender altså med tørke, og det en tørke som enda skulle vare både I måneder og år. Jeg vet ikke hva tanker profeten fikk da vannet tørket bort. Men kanskje undret han seg på hva som skjedde. Har Gud sviktet sine løfter?

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen dml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Vi skal avslutte dagens kaffepause. Jon Hardang for øvrig tilbake igjen i morgen til samme tid med en ny episode da, i denne nye serien i Vindu mot livet, serien som handler om profeten Elia. Vi skal avslutte med, ja, jeg trenger ikke å si så for det mye om henne, men jeg kan jo gjøre det likevel. Hun en av de mest kjente sangerne vi har i Europa, tenker jeg. Carola, som brøt igjennom for mange, mange år siden hun som 16-åring og har holdt det gående. Carola omtrent like gammel som jeg, og da begynner det å bli en stund siden vi var 16 år. Vi må nok bare erkjenne det at sånn det. Hun har jo klart mange fanger av Carola, både kristenmusikk og annen musikk, men hun har vært veldig tydelig på sin kristne tro og holdt det lyset veldig høyt, og det står det stor respekt av. Nå skal hun få avslutte dagens kaffepause med sangen «Så lenge jeg lever», så jeg er tilbake igjen med en ny kaffepause i morgen til samme tid. Og så det Ragnhild Kristine Vartalespelund som ansvarlig redaktør og daglig leder for oss i Radio Sunnmøre.

nyhetene. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsåker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned i første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn i årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. internasjonale polaråret i 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til gospeltimen på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk. Arild Ove Hardås I studio, ansvarlig redaktør Johan Halsne, intromusikk, ungdomskoret Respons.

Det var gruppa The Browns, det familiegruppe fra USA. Hadde de bodd I Norge, så hadde de rett og slett het Brun til etternavn, som innledet dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre med Brighten the corner where you are. Lys opp det hjørnet I verden hvor nettopp du plassert. Ingen dum ting å minnes det. I løpet av denne timen så skal vi ha fokus på tre ting. Fire sanger nå skal vi høre med The Browns, altså. Så skal vi ha fire sanger med Uffe eller Ulf Kristiansson, og så skal vi ha fire sanger med en gruppe som heter The Whites. Brun og Uffe og Hvit, da blir det. Det ble bare sånn. 12 sanger skal vi rekke, om vi har hørt en allerede. Så har du lyst til å være med, så må du gjerne gjøre det. The Browns jo en familiegruppe som ble startet I 2022 og må ikke forveksles med den andre gruppen som heter The Browns, som var startet på 40- eller 50-tallet. Og som ikke eksisterer lenger. Det tok litt tid før jeg fant at det var to forfølgelige grupper, men når jeg las at alle som var med var døde, og samtidig las at de nettopp hadde gitt ut en ny CD, så gikk det ikke helt ihop da. Men denne gruppa her altså en familiegruppe som består av Michaela, Adam, Shelley og Andrew, alle med etternavnet Brown da, ifra USA. Og de skal få fortsette å synge til med oss nå, en sang om himmelen. En fantastisk sang tekstmessig, synes jeg I alle fall I. Det å vite at Jesus der, det godt nok for meg. Good enough for me.

Just knowing that he'll be there is good enough for me, sang The Browns. Så de skal få synge to sanger til dem. Fikk altså tildelt fire sanger da I dagens gospel-time. Denne familiegruppa som såg dagens lys I 2022 og fremdeles I aller høgste grad oppegående, fire personer som med, varierer om de tre eller fire som syng. De har reist rundt I Amerika og blitt mer og mer kjent, og de har også sunget på mange krus I Karibien faktisk, så har du lyst til å reise på krus på Karibien, kan har vel ikke det, så kan du, hvis du heldig, få oppleve at de ombord og underhold og syng, og har jo et bredt spekter I det de syng, og for et årstid siden og to, I 2023, så ga de ut sin siste album foreløpig, som heter Breakthrough, Bryte igjennom, og de to neste sangene vi skal synge, høre av dem, den skal vi hente ifra den albumen, og hvis du hører på den første albumen de ga ut I 2009, og den de ga ut nå I 2023, så det en betydelig musikalsk utvikling fra mer country-prega gospel til mer moderne gospel. Det tror jeg kanskje disse to neste sangene skal vise oss litt om.

Vi tar med en sang til da, med den amerikanske familiegruppa Familien Brun, eller The Browns, så det heter på engelsk. Og ikke så all verden vi har å si om dem. De kjøpte en stor eiendom og restaurerte et 100 år gammelt hus I 2015, og har reist en del andre hus der. Og du turist I USA og skulle komme til å reise til Iowa, delstaten Iowa, og finne en liten by som heter Le Mars, så kan du finne The Browns Family sin eiendom. Der tar de imot tusenvis av turister hvert eneste år, og det kan jo være et ferietips hvis du lurer på hva du skal gjøre på neste gang du har ferie. Men nå skal de få synge enda en sang der fra sin siste album som kom I 2023, The Song We Sing, og når vi har gjort det så skal vi hoppe fra en amerikansk familiegruppe til Sverige før vi skal avslutte med en annen amerikansk familiegruppe I dag da, men nå altså The Song We Sing.

Du lytter til gospelteamet på Radio Sunnmøre, og fire sanger med den amerikanske gruppa The Browns ligger bak oss nå. Det neste vi skal gjøre, det fire sanger med Ulf Kristiansson, bedre kjent som Uffe for mange, født 27. desember I 1949 og begynner å bli en godt voksen mann, den godeste Ulf Kristiansson, da svensk, født I Trollhättan I Sverige, og kanskje aller mest kjent som den som grunnla det svenske kristne rockebandet I Jerusalem på tidlig på 70-tallet, og har vært en markant mann og I aller høgste grad en oppegående mann fremdeles da. Og vi skal høre to sanger med han, eller fire egentlig da, men den ene ifra et av Jerusalem sin album, så skal han få synge to sanger alene, for han har sunget inn mange av det som de I Sverige kaller for lesersanger, eller gamle bedehussanger om du vil, og så har han deltatt på plata til Kjetil Olsen, en norsk forfatter og låtskriver og lovsanger, den godeste Ulf Kristiansson. Det var jo mange som fikk kaffen I vrangstrupen når Jerusalem steg fram I sin tid, men du verden hva de har fått gjort for å bringe evangeliet ut til mange mennesker. Nå skal vi høre en veldig rolig sang ifra Jerusalem med Ulf Kristiansson som solista, «Jeg vil gi deg en blomma».

Vi tar med en sang til vi med Ulf Kristiansson, og kunne jo sagt mye om han. Vi har faktisk laget en hel gospel-time bare om Ulf Kristiansson og Jerusalem. Så vi skal ikke repetere alt for mye, men han har siden 1971 vært gift med Else Marie Kristiansson, og de har 5 barn sammen. Og Uffe hadde jo også en krevende periode for et tid tilbake. Han fikk alvorlig kreft, men ble frisk ifra den. Og rockebandet Jerusalem ga jo for ikke så lang siden ut I jubileumsplatet og har holdt på I over 50 år da. Kjetil Olsen, han forkynner og lovsangsleder fra Karmøy. Han har gitt ut en del musikk, og på en av de sangene så har han altså fått med seg legende Ulf Kristiansson da som medsanger, om det det heter. Og den sangen heter Helligånd, og den skal du få høre nå. Og når vi har gjort det, så skal vi flytte oss tilbake til Amerika og til en annen familiegruppe, men det skal vi snart komme tilbake til da.

Det var Uffe eller Ulf Kristiansson. Han fikk altså fire sanger I dagens gospeltema, og før det så hørte vi fire sanger med den amerikanske familiegruppa The Browns, eller familien Brun, om du vil. Og ja, skal ikke dra inn, husker du Tante Grønn, Tante Brun og Tante Fiolett og Onkel Blå ifra barnetv, så har du levd omtrent like lenge så I, men vi skal avslutte med en annen familiegruppe som heter The Whites, familien Hvit, om du vil, som består av pappa Buck White, han født I 1930, da du en godt voksen mann, og så har han flere døtre, men to av dem har sunget sammen med han lenge, Farron og Cheryl White, som begge født på 50-tallet. Buck White, han begynte, han var rørlegger, og så måtte han ha en ekstra jobb for å brødfø familien sin I de gode gamle dager, som ikke alltid var så god. Og så sang han rundt omkring på nattklubba og spilte mandolin og sang, men han trivdes ikke med atmosfæren og stemningen der. Og på 60-70-tallet så fikk han med seg døtrene sine, så da begynte å bli voksen, og så startet han familiegruppe, og det var ikke, man kunne si, det en country gospelgruppe. Og disse fire sangene vi skal få høre nå, det liveopptak, men det går godt an å høre det. Nå skal vi få høre en som også typisk dem da, Jeg vet intet om I morgen heter den på norsk, den sangen. Den handler om at vi vet ikke noe om dagen I morgen.

Det var den amerikanske familiegruppa The Whites det, og de skal få synge tre sanger til, som de med altså en av tre da, som får dele dagens gospel-time I tre. Buck White, født I 1930, han spiller først og fremst mandolin, og en dyktig pianist og faktisk, og så synger han. Så har du Ferron White, hun gitarspilleren, og Feryl White, hun bassisten som spiller da I denne gruppa. De har to andre søskene, og særlig en av dem som heter Rosanna, hun har vært med dem og sunget av og til, og hun siste hun har valgt å holde en veldig lav profil her I denne verden, og når det gjelder offentlig opptreden I alle fall. Ferron, hun gift med en sette Ricky Skeggs, han en av de store bluegrass-artisterne I USA, men vi skal la han få lov å kvile akkurat I dag. Nå skal vi høre et opptak til, det live-opptak, alle disse fire sangene hentet fra noen program som blir laget I USA, hvor country, bluegrass, gospel-artister møtes og sitter og lager et sang- og musikkprogram og sitter og synger sammen og forteller litt om sangene sine og livet sine. This world is not my home, heter den neste sangen. Denne verden ikke mitt hjem.

Det var et siste gruppe som får fokus I dagens gospel-time. De har et allsidig repertoar, og kan ikke si at de en spesifikt kristen gruppe når det gjelder repertoaret. De synger alle typer folkesanger innenfor country- og bluegrassmusikken, og I et filmopptak jeg har sett av dem, så fortell dem hvor takknemlig de for at det går an å ha en bevisst tro på Jesus Kristus og få lov å tjene sin Gud, og samtidig også kunne spille andre sanger og musikk enn bare det som kristent. Det sikkert ingen dum ting. Men her skal vi høre en kristen sang som heter Dust on the Bible. Støv på Bibelen. Jeg gikk inn og besøkte noen venner en dag. Her det Bøk som en Bøk var et pappa som solist. Og de hadde masse magasin og blad og fine bøker, men de så ikke en eneste Bibel, men I bokhyllet fant de en som var nedstøvet. Tørk støvet av Bibelen din og berg de stakka fel. Teksten direkte oversatt I om refrenget på denne sangen. Så skal han få lov å synge den til oss nå, og så skal vi rekke å gi dem en sang til slutt, som har faktisk knyttet opp til en veldig populær film, som du kanskje I sin tid så på kino.

Du har lyttet til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Harlos var I studio, Johan Halsne ansvarlig redaktør. Intromusikk I ungdomskoret Respons.

0: nyhetene. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansåker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Hei og velkommen til ny musikkarusell på Radio Sunnmøre. God variert musikk fra inn- og utland. Ernie Heisen, Signature Sound, Golden Gate Quartet, Thor Rødseth, Oslo Gospelkor, Arvid Pettersen og Salmer på pub får vi første halvtimen.

Ja, nå er vi på onsdagskafé i Sykkylven her, og mitt navn er Torgeir Tynes, jeg fra Sykkylven, og med på å drive den onsdagskaféen her nå. Men også, det blitt en del ture i utlandet, og en av de turene var vel i 2002, og da var vi på misjonsmarka i Kina. Og der opplevde vi vel noe som vi aldri glemmer. Vi fikk lov å oppleve en helt full kirke med et kor som stod og sang, og full sal med folk, kinesere i dongerijakke, all over. Og så var det vi norske som stod der og sang. Og sangen som lydde på kinesisk og på norsk, det var namnet Jesus, blekner aldri. Så den som de synger her i Norge, på bedhuset og andre plasser, det var også en virkelig en sang som de sang og trodde på i Kina. Og det var for meg en veldig sterk opplevelse å se alle de som strålte der framme i koren når de sang namnet Jesus blekner aldri.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Så skal vi videre få med oss enda flere sanger. Martina Møllås, Refleks, Ungfile Live, Kjell Fjallseth og Kristin Solheim.

Hei, mitt navn er Sondre Kornes. Min sang er Cornerstone med Day of Fire, et amerikansk kristent rockeband. Den har betydd en god del for meg når jeg var spesielt ungdom, da det viste meg at kristen musikk ikke nødvendigvis kun trenger å være lovsang og salmer, men også en liten annen vri på det da. Teksten handler mye om og det er viktig å ha en hjørnestein i livet sitt, et fundament for trua si og noe som er større enn seg selv. Som vokalisten i bandet har hatt behov for personlig da han hatt det vanskelig i sin barndom, men har kommet seg over det da med hjelp av

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: 50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lundås Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansåker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, 12. august. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få en episode av Bibelpraten. Og vi skal inn I Romerbrevet, og der skal vi ta en prat om det som står om Guds rettferdighet. Nå skal Synnøve Ånesen få synge In the Name of Love.

Hei, mitt navn Tollef Børseland. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noen som møter meg også etter døden.

0: I Bibelpraten så har vi nå kommet til at vi skal snakke om breva, eller bøkene som ligger mellom apostelgjerningene og Johannes åpenbæring I Bibelen. Aller først så skal vi starte med romerbrevet, og det står at det Paulus som har skrevet dette brevet, og også flere av breva I Bibelen. Johan Halsne og Arel Ove Harlås, hva bakgrunnen for at akkurat romerbrevet ble skrevet?
1: Ja, rimeligvis bakgrunnen den at Paulus hadde en personlig intensjon om å kunne besøke de kristne som bodde I Roma. Det nok litt ulike tanker om hvem de De nok både en blanding av jøder som har vært kristne, og av såkalte hedninger. Som et fellesskap I Roma. Om disse har blitt kristne fordi at det kom kristne jøder fra Jerusalem, det kan godt være, men mest sannsynlig så har det skjedd gjennom at det folk som har vært av de andre plassene som Efesus eller Korint, og opplevde vært kristne der, reist tilbake til Roma og dannet en menighet der. Og så hadde en Paulus intensjon, som sagt, å besøke dem, men det skjedde ikke så fort som han ønsket, og så det noe av intensjonen med å skrive brevet til disse.
0: Arel Ove, hvis den kan si kort I starten, hva det dette brevet handler om?
2: Ja, romerbrevet blir jo kalt kanskje det mest sentrale skrift I hele Bibelen. Det jo farlig å sette ting opp mot hverandre, men det jo veldig ofte sett på som kanskje hovedskriftet I det nye testamentet. Det jo ingen andre brev eller bøker I Bibelen hvor så tar for det med frelse og rettferdiggjørelse av disse kristne begreper som vi etter hvert må forklare så grundig som det her. Og romerbrevet jo spennende fordi at det jo skrevet til en menighet som Johan sier så bestod både av jøder og hedninger I las litt I forkant og jøden ble forvist fra Roma I en 4-5 års periode fra år 49 til år 54 og Paulus skriver dette brevet I år 56 til 57 sånn det virker som at det da ble litt problem når disse jødene kom tilbake igjen og så ble det konflikter Og derfor dette brevet delt I tre på en måte. Du har en lærende del I kapittel 1-9 om selve frelse. Så har du kapittel 10 og kapittel 11, det var det grovt sett, som handler om Israel. Og så det da siste del av brevet som handler om hvordan kristne skal leve. Hvor mye av det adressert inn I settingen I Roma, direkte, men har en form som gjør at vi faktisk kan lære veldig mye av det I vår tid.
0: Paulus, han har ikke selv alltid vært en kristen. Han hadde navnet Saulus, og så ble han en kristen, og fikk navnet Paulus. I dette brevet her, så skriver han om Guds rettferdighet, som du også var innom, Arel Ove. Hvorfor har han her et behov for å skrive om det?
1: Jeg tenker hovedgrunnen kan være at blant de jødekristne som befant seg I Roma, så var det noen tankegods både blant deg, men også gjennom noen som lærte at det å bli rettferdige for Gud, det skjer ikke bare ved tro av nåde, men at det også må prestasjoner til. Altså, vi må jo tenke oss inn I den tanken at for en jøde som hadde jødedommen I sin ryggmerg, I hele sin oppvekst, I hele året, I alt som skjedde nærmest, så lå der en at de måtte prestere noe innenfor Gud for å kunne være Guds folk. Og derfor så tenkte jeg at han også skriver om dette her I dette brevet, allermest rettet mot deg. Men så ligger det jo også inne I vår tankegang at for å få noe, så må du prestere noe. Det jo noe av det som vi opplever I hverdagen. Vil du ha lønn, så må du gå på jobb. Og vil du slik, så må du gjøre det. Så derfor så det et budskap som til alle tider, til alle mennesker. At rettferdige for Gud, det skjer ikke I prestasjon.
0: Men hvordan skriver Paulus om Guds rettferdighet? Hvordan får han forklart hva Guds rettferdighet?
2: Guds rettferdighet jo et uttrykk så vi I en del kristne miljø har lett for å bruke. Vi siterer ofte en sang som veldig mye brukt ren og rettferdig I himmelen, verdig vi snakker om å være rettferdig for Gud. Og så det lett at vi forutsetter at alle skal skjønne det, men du skal faktisk være nok så langt inn I kristen terminologi foruten vi å ta det begrepet. Det jo egentlig et juridisk begrep. Altså hvis du anklaget for noe og uskyldig, og så blir du frikjent, så det en rettferdig dom. Men I kristendommen så jo hele poenget, og Paulus jo den som framfor alt åpenbarer og forklarer oss det, at som mennesker vi syndere, vi står for Guds domstol, for om vi ikke gjør det akkurat nå, så gjør vi det likevel. Og så går vi fri på grunn av Jesus. Og menneskelig talt det helt urettferdig. Men I Guds øye så det rettferdig. Det å være rettferdig enkelt forklart det, at du kan møte den hellige Gud som din dommer, og du går fri og har han som far, på grunn av at Jesus Kristus på en måte tok straffa som vi som syndere skal ha. Og det litt interessant, synes jeg, I forhold til når vi begynner på brevene, og det så Jesus sier, jeg tror det I Markus evangeliet, at ennå har jeg mye å si dere. Men dere kan ikke bære det ennå. Vi hadde, den hellige ånd var ikke kommet til verden, derfor var ikke de kristne I stand til å forstå dette. Og så det Paulus framfor alt som blir vart ut til å fortelle oss det som Jesus hadde på hjertet, mens han ikke kunne si for etter pinsedag. Og der jo dette med rettferdiggjørelse og tro, og det blir rettferdiggjort for Gud, det er jo sentrum av sentrum I den kristne tro det. Og romerbrevet jo det som framfor alt behandler det og broderer det ut for oss.
0: Ja, for når jeg skal snakke om rettferdighet, så bør jeg gjøre det med en stor ydmykhet. Og ha litt selvinsikt, kanskje. Og klare også å lese det jeg snakker til, og samfunnet jeg snakker til. Hva inntrykk har dere av Paulus som person som skal snakke om dette, og hvordan blir det tatt imot?
1: Jeg tenker at Paulus ber enn noen andre I den som evner dette. Nettopp på grunn av den bakgrunnen han hadde. Du nevnte, Rangel, at han både hadde med kjennet med navnet Saulus, så var hans jødiske navn, og med kjennet med navnet Paulus, så var hans romerske navn. Han hadde jo en bakgrunn som jøde, og han hadde en opplæring I den beste skolen, jødeskolen, som var for de religiøse. I tillegg så var han av et folk, så han også kjente til de grader. Altså han kjente seg I samtid. Og jeg tenker for eksempel når vi møter han senere på Europagos I Aten, der han møter seg samtidig, der han sier til folk at dere har jo egne guder. Det viser dere I alt dere gjør. Og nettopp inn I samtiden så klarte han å snakke et språk, så han både kunne nå jødene, og han kunne nå hedningene I sin samtid. Så der hadde Paulus sitt store fortrinn, og som han masse å lære av.
2: Og Paulus jo en mester da, for han tar jo begrep og bilde ifra si samtid. Ordet rettferdiggjort jo ikke et kristent uttrykk. Ordet gjenkjøpt så blir brukt mye I kristentermen. Det er jo ikke kristne begrep. Det å kjøpe fri, det, altså det var helt vanlige ting I samfunnslivet. Og så tok Paulus disse uttrykkene ut, kjent for tilhørerne sine, og så fylte han dem med kristent innhold. Og det veldig lærerikt for oss, skal vi på en måte få tak I Paulus sitt budskap, så det å prøve å sette oss litt inn I hva bakgrunnen har et ord, for eksempel som rettferdig, som altså da sies det et juridisk uttrykk.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. 50 mennesker evakuert fra et badeland i Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lundås Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansåker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Vi skal denne neste halvtimen få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og lære noen nye bibelske ord og uttrykk. Men nå først synger Mercy Me, Hold Fast.

Vi går over 100 år tilbake I tiden til året 1884. En ung mann fra Amerika døde av sykdom mens han var på besøk I Europa. Foreldrene fulgte kisten derfra til USA, og de var naturligvis knust. Etter begravelsen begynte de å snakke om å reise et slags minnesmerke over sønnen. Ikke bare en gravstein eller en praktfull minnelund, men et levende minnesmerke, noe som kunne hjelpe andre unge mennesker. De fant at noe innen utdannelse ville passe best. Det skulle bli et minnesmerke som skulle vare år etter år og hjelpe de unge til større kunnskap. De fikk en avtale med Dr. Charles Eliot, som da var president for det kjente Harvard Universitet. Han tok imot det beskjedne ekteparet på kontoret sitt og spurte hva han kunne gjøre for dem. De fortalte om sønnens bortgang og ba om unnskyldning for at de tok av presidentens kostbare tid. De forklarte at de ville opprette et minnesmerke etter sønnen, noe som kunne hjelpe andre unge mennesker til å få utdannelse. Dr. Eliot så på parret med utålmodighet og aristokratisk forakt. «Kanskje dere har I tanke et stipend?» «Nei», sa kvinnen og viste at hun var kjapp I tanken. «Vi tenker på noe mer konkret, kanskje en ny bygning eller noe slikt.» «Ja, da må jeg forklare dere», sa Eliot I en ovenfra ned tone. «Det som dere antyder koster mye penger.» Bygninger svært dyre. Det ble en pause, men så reiste kvinnen seg langsomt og spurte, «Dr. Eliot, hva koster hele dette universitetet?» Eliot trakk på skuldrene og mumlet noe om flere millioner dollar, som var mye på den tiden I 1884. «Å, vi kan strekke oss lenger enn det», sa hun, som nå syntes å ha bestemt seg. «Kom, kjære», sa hun til mannen sin, «jeg har fått en idé», og dermed dro de. Året etter fikk president Eliot ved Harvard Universitet høre at det alminnelige ekteparet, som hadde tjent seg rike på jernbanedrift, hadde bidratt med 30 millioner dollar til et minnesmerke over sønnen. Og dette minnesmerket nå et av de mest berømte universitetene I USA, Stanford Universitet, oppkalt etter sønnen Leland Stanford Jr., Det rike, men beskjedne ekteparet tenkte større enn en president Eliot, som sikkert kom til å angre sin forakt og nedlatende tone. Forakt, ja. Vi bruker ikke dette ordet så mye, men det gir uttrykk for sterke saker. Å forakte noen ikke bare dumt, det stygt og skaper vondt blod. Ja, en kan lure på om det en sterk følelse bak kriger og betydelige konflikter. Mange kan tåle motgang og motstand, men få kan tåle forakt. Når jeg forakter noen, ser jeg ned på dem, jeg regner dem som mindre verdt. Jeg har ikke respekt for den jeg forakter, jeg har tatt fra ham eller henne ære og aktelse. I Bibelen forakt og det å forakte et velkjent begrep. En salmeforfatter skriver I en bønn til Gud, «Ta skam og forakt bort fra meg, for jeg har tatt vare på dine vitnesbyrd.» Det som om han sier, «Når jeg har vist respekt for ditt ord, hvordan det da noen som forakter meg?» Gud har omsorg for de foraktede. Han elsker å opphøye de små. Det står også klart I Bibelen, det som står lavt I verden, det som blir foraktet, det som ingenting det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som noe. Så pass på at du ikke forakter noe. Og blir du selv foraktet av folk rundt deg, så ikke bry deg, for Gud forakter deg ikke.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Når enden er god, er allting godt, heter det. Men hva da når enden ikke er god? Det er jo ikke alltid at alt har en happy ending. Da kan det ende med forferdelse, og det går skikkelig ille. Asaf har skrevet 12 av salmene i Salmenes bok. I en av disse uttrykker han sin anfektelse og fortvilelse over at det går så godt for de ugudelige. De er spottende og fulle av hardhet og urettferdighet og bruker om nødvendig vold for å nå sine mål. Allikevel lever de tilsynelatende ubekymret, og deres rikdom øker. Vi kan vel kjenne oss igjen i det. Asaf forsøker allikevel å leve rett for Gud, men han opplever lidelser og prøvelser og utbryter. Det var pinefullt å se.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Ti barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dammsaga Badeland I Steinkjær. En baby og tre barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. 12. august har vi kommet til, og det nærmer seg skolestart for mange spente skoleelever rundt omkring her på Sunnmøre. Og sikkert mange spente foreldre også, alt etter hva trinn og skole elevene skal starte på, og kanskje barnehage også. Mye nytt I alle fall I vente, en ny høst, og med en ny høst så det også mange spennende nye muligheter. Vi skal på vei til både skolestart og en ny høst få med oss trusvitaminer, ei eksklusiv frelse og frelser titelen på den, og nå får vi Michael W. Smith, Come to the Cross.

0: I dag det den 12. august, og Aftenposten denne dagen I 1914 kan annonsere nok så triumferende at på Café Gimle, Stortorvet 12 I Oslo, så serveres det hver eneste dag friske, nypyllede multer og nylagte egg fra eget hønseri. Ennå ingen prisforhøyelse på varene. Det var en viktig sak I Aftenposten denne dagen I 1914. Heter du Clara eller Camilla, så har du navnedag I dag. Vi gratulerer hjertelig med den. Noen synes det kan være kjekt å markere den navnedagen. Og dagens visdomsord sagt av Charles Dickens, forfatteren av mange kjente barnebøker og andre bøker. Det finnes bøker der ryggen og omslaget det beste. Det finnes bøker der ryggen og omslaget det beste. Skal du lese bøker, så må du også sørge for at innholdet noenlunde bra I dem. Ellersen så skal vi si litt om det som har skjedd denne dagen, ikke bare servering av multe og egg I Oslo I 1914, men I 1875 så ratifiserte, så det heter på fint, Stortinget meterkonvensjon, og det betyr at fra denne dagen I 1875 så har vi I Norge, vi har operert med meter og centimeter og millimeter og så videre når vi snakket om avstand. Før det så var det jo blant annet vanlig å bruke alen og fot og sånne ting. Det var I 1875. I 1898 så ble Hawaii den 50. Delstaten I USA, så det nok så lenge siden det. Og I 1921 så startet Fridtjof Nansen denne dagen arbeidet med å bekjempe den enorme hungersnøden I Sovjetunionen og særlig I Ukraina. Nansen, som blant annet hadde en av sine næreste medarbeidere, så het Vidkun Quisling, som ble nok så kjent for andre ting senere. Han gjorde en kjempeinnsats for å skaffe mat til de hungerframme I Ukraina og Sovjetunionen, og fikk Nobels fredspris for dette store og viktige arbeidet. I 1941, da var det krig I verden, da ble den den såkalte Atlanterhavserklæringen undertegnet dagen, denne dagen. Det var Winston Churchill, statsminister I Storbritannia, og Franklin Roosevelt, som var president I USA. De undertegnet en erklæring om samarbeid, I og med at de var I krig med Japan, Tyskland og Italia, blant annet. I 1941, samme dagen I krigen, så kom det I forordning at melk ikke lenger, det var ikke lenger lov for bønder å selge melk privat. All melk skulle selges til et godkjent meieri. Hvis du var under 5 år, så fikk du 8 dl melk per dag. Var du fra 5 til 15 år, eller gravid, eller hadde legatest, så fikk du 1 liter. Andre måtte klare seg med svært lite. Det ble forbudt fra denne dagen å selge fløte, og all produksjon av iskrem opphørte denne dagen I 1941 på grunn av melkemangel rett og slett. Og etter krigen I 1949 så ble Genève-konvensjonen undertegnet denne dagen, som gir regler for krigføring og behandling av såra og syke soldater og behandling av krigsfanger. Så skal vi nevne 2 ting til. I 1968 så ble Norges idrettshøgskole åpnet denne dagen. Den har betydd noe mye for mange, og mange av oss husker jo de veldig dramatiske dagene I år 2000, da den russiske atomubåten Kursk gikk ned I Barentshavet, og det var 118 mann ombord, og de levde jo en lang stund etter at båten hadde gått ned, helt til de gikk tom for luft, men det var en dramatisk forsøk på å redde dem, men det lykkes ikke, og alle omkom. Det var dramatiske dager I år 2000. Det får være det vi har å si om den 12. august.
1: Besøk butikken som har mer enn du tror. Johan Sunde, 6037 Eidsnes.

0: vitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Få saker I den kristne tro kan skape så mye hodebry og smerte I sjela, som å tenke på det som handler om fortapelser. Hvem kommer til å gå fortapt? Hva skjer med dem som aldri har hørt evangeliet om Jesus? Hva vil skje med meg på dommens dag? Ja, og finnes det I hele tatt noen fortapelse? Noen lurer på om det finnes frelse utenfor troa på Jesus. Ja, noen teologer går så langt som å si at alle til slutt vil bli frelst, uansett liv, tro og religion. Ingen kristen som har møtt nåden og kjærligheten den hellige Gud gir til syndere, kan håpe på noe annet enn at flest mulig, ja gjerne alle, blir frelst. Du kjenner neppe heller til noen kristne som håper på at navngitte personer skal ende I fortapelse. Herren Gud ønsker ikke at noen menneske skal gå fortapt. Men samtidig sier han gjennom sønnen Jesus Kristus at det finnes et helvete. Opp til flere ganger I det nye testamentet snakker Jesus om fortapelsens mulighet. Hva sier Bibelen om disse dype og vanskelige spørsmålene? Knyttes den evige frelse I Bibelen eksklusivt til troa på evangeliet og Jesus Kristus? Selv så sier Jesus, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Johannes 14,6 Frelse, rettferdiggjørelse og håpet om evig liv knyttes I det nye testamentet kun til troa på og bekjennelsen til Jesus Kristus. Frelse utenfor Jesus eller I andre religioner helt ukjent for Bibelen. Gud har ikke åpenbart noe annen frelsesvei for oss enn troa på Jesus Kristus. Den kristne kirke skal derfor holde seg til det som Gud har åpenbart. Samtidig kan vi gjerne innrømme at hva som skjer I den ytterste dommen med dem som ikke fikk anledning til å høre evangeliet, det må og vil heldigvis være opp til Herren Gud selv å avgjøre. Men vi kan aldri lære om eller gi håp for at mennesker kan bli frelst uten å tro på Jesus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Damshaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen er det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: der du er.
1: Har du ikke tid? Det titelen på dagens ladestasjon her av Øyvind Benestad I dag. Og tid, det kan det føles som det aldri nok av. Men det handler kanskje om å ta seg tid. Vi skal I hvert fall høre mer om det. Nå får vi Brian Littrell over my head.

navnet Rolf Kjøre, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene i livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål i livet mitt, hva skal jeg gjøre i møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre i kampen mot vondskapen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Har du ikke tid? Man ser ikke blomstene langs veien hvis man ikke tar seg tid. Som regel tar vi oss ikke tid. Vi har ikke tid, sier vi, og tror dermed at vi har sagt noe meningsfullt. Men det har vi ikke. Vi har tid, men vi tar oss ikke tid til å se blomstene, trærne, steinene, fuglene, dyrene, barna, stjernene. Rastløse fyker vi av gårde for å rekke noe. Vi skal alltid rekke noe. Alltid er noe viktigere enn øyeblikket. Alltid er noe viktigere enn å stoppe opp, hvile, se. Alltid er det noe eller noen som venter. Men blomstene står der. Fuglene flakser og flyr. Stjernene blinker. Vinden rusker oss i håret. Solen skinner. Bølgene velter mot land. Tiden går. Fjellviddene ligger der. Hele universet ber oss om å se. Hele kosmos ber oss om å være stille. Som et barn, som et nyfødt barn, som åpner seg for øyeblikket, hvilen. Hvilen i Gud. Øyeblikket i Gud. Se på liljene på marken, se på fuglene under himmelen, sier han som vet hva han snakker om. Overgi ditt liv til meg, la meg få ta over styringen, la meg få rense deg, helbrede deg, ta vare på deg. Det sier han som vet hva det dreier seg om. Livet. Ja, for det dreier seg om livet, som går så fort. Når Kristus snakker slik, er Maria stolt, som bare en kvinne kan være som har født sin Gud. Maria jubler og fryder seg i sin Gud og frelser. Liljene og fuglene hyller og priser sin skaper. Stjernene blinker og stråler. Våre biskoper, prester, generalsekretærer og alle vi andre kan gå ut av våre kontorer, løfte hendene og prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.
1: Jeg heter Gunhild Aksnes Kristiansen, og den låta jeg har lyst å presentere for deg, det Hillsong Worship si låt So Will I. Den opplevde jeg for første gang på en svær konsertarena. Jeg hadde aldri hørt den før, og fremførelsen var så sterk at den tok meg med storm. Og når teksten ble presentert, det påstand på påstand om Guds storhet, han skaper verk, og hvis alt han har skapt priser han og tilber han, ja, så vil jeg også gjøre det. Og hans løfter synges det også om. Når han taler ut sine løfter, så skjer det. Og den Gud som står bak alt dette skaperverket, han også din Gud. På den haugen som han selv skapte, ble han korsfestet. Og der dro han det helt ned til deg, til det nære. Og han kan også være din Gud, han som aldri lar noen være tilbake. Kos deg med dine. So will I, Hillsong Worship.

Gunnhild Laksnes Kristiansen var det som delte noen tanker om sungen «So Will I». Og før vi runder av denne timen, så får vi med oss Abrahams anorakk «Livet i mai», før vi fortsetter med en ny time her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. En mann i 20-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli, mot 3,5% i juni. Det er i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen er det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Og vi skal starte med en sång som kan være kjekt å ta med seg nå inn I en ny høst. Ikke gi opp, og det Arvid Pettersen som synger til oss.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 6, 24-34. Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og vanvøre den andre. De kan ikke tjene både Gud og mammon. Vær ikke urolige for morgendagen. Derfor sier jeg dykk, vær ikke urolige for livet, hva de skal ete og hva de skal drikke, eller for kroppen, hva de skal kle dykk med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn kleda? Se på fuglene under himmelen. Ikke så de, ikke hausta de, og ikke samla de i hus. Men far dykker i himmelen før de likevel. Er ikke det mye mer enn de? Hvem av dykk kan med all si uro legge en eneste alen til livslengda si? Og hvorfor er de urolige for kleda? Se liljene på marka hvordan de veks. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dykk, ikke engang Salomo i all sin herligdom var kledd som ei av dem. Når Gud kler graset så fint, det som veks på marka i dag og blir kasta i ovnen i morgen, hvor mykje mer skal han ikke da kle dykk, det lite truende? Derfor må det ikke være urolig å si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt dette er folkeslaga opptekne av, men far dykker i himmelen veit at de trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg. Vær derfor ikke urolige for morgendagen. Morgendagen skal uroa seg for sitt. Hver dag har nok med si møde.
0: I denne teksten her, så er det da et valg mellom to herrer. Hvorfor tror du Jesus sier at det er umulig å tjene både Gud og mammon?
2: Det handler jo om at det er to vidt forskjellige herrer som krever forskjellige ting av oss. Altså, mammon, det er jo en avgud i Jesu fortelling her, og den eneste avgud med stor bokstav. Men det handler jo om penger, og å la det styre oss. Og da er Jesus klar beskjed at dette her er to herrer som trekker i hver sin retning. Det går ikke an å tjene disse her. Og jeg tenker at selv når det er herrer som trekker i samme retning, så er det vanskelig å tjene to. Altså, du må velge. Hvem skal jeg følge? Og det er det som er Jesus' poeng her.
0: Ja, så det er ikke nødvendigvis at mammon er penger eller rikdom?
2: Ne, det er jo å velge Gud bort da. Men mammon er jo symbolet på penger og rikdom, og vi kan jo si det på en annen måte, det å skulle klare seg selv da, og det er jo det forsettelsen av denne teksten handler om.
0: For Jesus peker på fuglene og liljene. Hva er det han vil lære oss om Guds karakter?
2: Nei, altså, her går Gud til fuglelivet og sier at de flyger bekymringsløst rundt, og så får de mat, og så får de det de trenger, og de er ikke bekymret. Men dere mennesker, dere gjør det. Men dere er mye mer verdt enn alle fugler. Skjønner dere det ikke? Gud vil ta hand om dere og gi dere det dere trenger. Ikke alt dere vil ha, men det dere trenger. Gud, han har satt seg fore å gi oss det vi trenger.
0: Men hva gjør uro med oss mennesker, og hvorfor er det ofte veldig lite konstruktivt når vi blir urolige?
2: Nei, men jeg tenker at dette her handler om det som er Jesu inngangsutfordring, Gud eller mammon. Vil du klare deg selv? Og kanskje er det da å gå glipp av den innstillingen eller den innretningen i livet som Gud kan hjelpe deg til med. Altså, handler det om å ha det som jeg vil ha, eller handler det om å få en helt annen målestokk på livet? Altså, hører jeg til meg selv og jeg overlater meg selv, eller hører jeg til Gud som vil gi meg alt, mye mer enn det fuglene får, fordi jeg er så mye mer verdt?
0: Ja, for Jesus sier at vi skal ikke uro oss for morgendagen.
2: Nei, og der er jo en viktig tillegg til den setningen, for hver dag har nok med sin plage. Altså, Jesus, han er fullstendig klar over at livet ikke er enkelt. Men han vil at i det enkle og i det vanskelige, så skal vi legge vårt liv i hans hende, og se om ikke det gir oss en bedre innstilling til livet, og en bedre prioritering i hva som virkelig er verdt noe.
0: Men hva kan være forskjellen på det å planlegge for morgendagen og det å være urolig for morgendagen?
2: Nei, det å, når Jesus snakker om å være urolig, så tenker jeg at det handler om det som gjelder bekymringer, og det å tenke på mye som hva som kan skje, hva hvis om at ikke. Og det er ikke så mye bekymringene kan hjelpe oss med morgendagen. De kan sette ord på hva som kan komme, men skjer det, så skjer det likevel, og da er bekymringene vært til ingen nytte. Å planlegge for morgendagen, det kan jo kanskje være at hvis du vet at noe kommer til å skje, så kanskje du gjør sånn og sånn, men da er det jo å ta forhåndsregler og prøve å være føre var. Men midt i det også, så vil Gud at vi skal gå veien om han og legge livet vårt i hans liv, og kanskje se at her er det en annen måte å prioritere på. Det er ikke om å gjøre for deg å få en jobb som betaler veldig godt, hvis du kan finne ut at det gode livet ligger et annet sted. Det ligger i å elske Gud og de neste som deg selv. Hvordan kan du gjennom de midlene du faktisk har være med å skape et godt liv for deg og din familie og dine naboer? Ved å ta andre valg som kan være vel så gode kvalitativt for livet ditt, så kan du klare det med en helt annen jobb eller en helt annen måte å leve på. Og det er dette Jesus sier når han sier at søk først Guds rike, og så skal dere få alt det andre i tillegg. Og det sier ikke han fordi han inviterer til en gratis billett til alt som er godt og deilig som kristen. For han sier altså, hver dag har nok med sin egen plage. Men i det gode og i det vanskelige, så skal du få legge ditt liv i Guds hender. Så skal du se at jeg er med deg.
0: Så det betyr at en fortsatt kan legge planer for morgendagen og ja, ha et, som jeg liker da, et systematisk liv?
2: Ja, jeg tenker at det må gå an å planlegge for morgendagen. Men planlegg for morgendagen alltid med Gud med på lasset. For da kan det hende at planleggingen skjer på en annen måte, eller prioriteringene skjer på en annen måte. Og planleggingen med Gud på lasset handler rett og slett om i mye større grad kvil i at han har omsorg for oss, i stedet for at du er overlatt til å ha omsorg for deg selv helt alene. Det gir en annen innstilling i livet. Og er det noe som er gjentatt ofte i Bibelen, så er det å kvile i Gud og vente på han. Men vi mennesker, vi er laget utålmodige, og vi vil klare oss selv. Det ville den rike unge mannen som gikk bedrøvet bort. Og det er det veldig mange som vil i det daglige også. I dag så er vi en del av et samfunn der både mann og kone jobber. De er begge jobber, de er store huslån, de er studielån, og har de jobber som innebærer at de er langt fra hverandre, så skal begge ha bil. Og alt er godt og rett med jobb, heim og familie. Men vi sitter del i en, fast i en del økonomiske valg som binder oss kanskje de nærmeste 20 årene økonomisk. Går det an å ta andre valg som gjør at jeg kan få en frihet som er bedre enn den jeg opplever i dag, med alt det gode jeg har rundt meg?
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las tekster, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Nå i dag, 12. september, kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien. Og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud. Det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900. 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I morgen torsdag på Stranda Bedehus er det bibelkveld klokka 19 med Karl Arne Ausnes. På søndag på Blindheim Bedehus er det møte 19.30, og på Sarenvatnet er det klokka 18 møte med Jan Fredrik Fossum. I Misjonshuset Brattvåg er det ettermiddagskaffe klokka 17 og møte klokka 18 med Henning Breivik, og i Pinsekirka Elim Eikenåsvåg er det klokka 19 møte med Solgunn og Peder Almedal. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no. Stor er din trofasthet, skal Philadelphia kirken nå få synge for oss, før Ruben Rønneberg gir oss ord til ettertanke.

den grunnleggende frelsesveien. Dette er hva de fleste sier. Johannes 3, vers 16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og Efeserne, kapittel 2, vers 8. For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ja, absolutt. Dette er jo sant. Men da har jeg også et spørsmål. Hva er tro? Er det bare å forestille seg at noe er sant? Eller handler det om noe mer? For Satan og alle demonene tror jo at dette er sant. Men dem selv? Så hva er det som gjør at tro frelser, da? Jo, la oss gå veldig langt tilbake. Helt til første Mosebok. Og i kapittel 15 så fikk Abraham et syn fra Gud, hvor det ble lovet at hans slekt skulle bli like tallrik som stjernene på himmelen. Og i vers 6 så står det, «Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet.» Men hvis vi går til kapittel 22, så leser vi om at Gud setter Abraham på prøve ved å fortelle han at han skal offre sin eneste sønn, Isak, på et fjell. Og i full tillit og lydighet til Gud, så sto han tidlig opp om morgenen, neste dag, og gjorde seg klar til å dra. Og når han da skulle til å ofre Isak, så kom Herrens engel og sa til ham, «Abraham, Abraham!» Og Abraham svarte, «Ja, her er jeg!» Og han sa, «Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg.» Vi ser at Abraham ikke bare forestilte seg at det Gud sa var sant, men han var lydig og akta på det Gud hadde sagt, selv om han ikke helt forsto hvorfor Gud ville at han skulle gjøre akkurat det. Og i Jakob kapittel 2, vers 14, så står det, «Mine brødre, hva gagner det om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?» Og i vers 21-23 så står det, «Ble ikke Abraham, vår far, rettferdiggjort av gjerninger da han offret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene. Og skriften ble oppfylt, som sier, Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Og han ble kalt Guds venn.» Så vi kan forstå dette her med tro. Den type tro som frelse består av tillit, trofasthet og lydighet til å gjøre hva Gud vil. For demonene tror jo at Jesus døde og sto opp igjen, men dem selv, for dem er jo ikke lydige mot Gud. Vi kan altså ikke bare forestille oss at Jesus levde på jorda, døde og sto opp igjen, men tro på hvem han er og gjøre det som han har sagt at vi skal gjøre. Han er jo veien, sannheten og livet. Hva skal man med en vei som man ikke går på? Denne veien er smal, og det er ikke mange som går på den. Men den som går på den, kommer jo til himmelen. Og siden denne veien er Jesus, så må du jo bli kjent med han for å vite hvor du skal gå, og det gjennom å lese Bibelen. Det er helt avgjørende for frelsen din at du har en sånn tro som Abraham på Jesus. En tro som får deg til å bli kjent med han og gjøre som han har sagt. Han døde jo for oss, sånn at på grunn av han, så har vi en mulighet til å komme til himmelen. Efeserne kapittel 2, vers 8-10. For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

meg flere sjeler ellers dør jeg, sa misjonær John Hyde. Han var ikke noen taler, han var ikke noen karismatisk utstråling, men han hadde en brennende sjel og en fantastisk historie. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. John Hyde hadde en bror som skulle bli misjonær. Broren døde dessverre før han kom ut på misjonsmarken, og dermed så følte John at han skulle reise ut i stedet. Han gikk ombord i et skip som tok ham fra New York til India i 1892. Han var ingen typisk misjonærkandidat, han var veldig innadvendt og sky, og hadde tungt for å lære nye språk, spesielt indisk. Han var heller ingen fengende taler. Ja, han var rett og slett dårlig, sier de som hørte han. Han droppet språkkurset, for han fikk det ikke til. Men så oppdaget han Bibelen, og slagordet hans blei: det viktigste først, en må lære Guds språk før en lærer andre språk. Bibelstudiene gjorde underverk i han. Han fikk en stillferdig og tillitsfull stil, som fengslet tilhørende. 3 år etter at han kom ut, ble det vekkelse. Flere kom til tro på Jesus, men de nyfrelste ble truet og slått, og møtene ble stoppet. Hvordan skulle de arbeide i slike omgivelser, tenkte han. John Hyde, han gjorde det eneste som virket logisk for han. Han gikk rett og slett ned på kne og begynte å be. Han ble overveldet over hvordan bønn virket, og han så at dette var måten å nå det indiske folk på. Dermed så arrangerte de et årlig bønnemøte i landsbyen Sialkot. De ønsket å styrke de kristne, arbeidende der, både innfødte og utenlandske, i hele India. Under første møte, som var i 1904, fikk de som møtte opp 5 spørsmål som skulle besvares for å være en del av Punjab Prayer Union, bønnegruppe for hele India. Og hør bare. 1. Ber du om fornyelse i ditt eget liv, i livet til medarbeiderne dine og i menigheten? 2. Lengter du etter mer av den hellige ånds kraft i livet ditt? Og er du overbevist om at du ikke kan fortsette uten denne kraften? 3. Vil du be om at du ikke skal skamme deg over Jesus? 4. Tror du at bønn er det store middelet til å bringe denne åndelige vekkelsen? Og 5. Vil du sette av en halvtime hver dag, så snart som mulig etter middagstid, og be om denne vekkelsen? Og er du villig å be til vekkelsen kommer? Og de som svarte ja på det, var utrolig mange. Og ved en bønnesamling i 1908, fikk Johns bønner en merkbar og mer spesifikk vinkling. Han ba slik: «Gi meg en frelst sjel hver dag.» Det var et oppsiktsvekkende antall i et så fiendtlig land. Men dette var en svært modig bønn. Og tror du Gud svarte ja på den? Ja, det skal du få høre etter denne sangen.

Her sang Gerald Fjelde «Du kan komme med alt til Jesus». Og det gjorde John Hyde. Hver kveld ba han «Gud, gi meg flere sjeler, ellers dør jeg». Og han ba til han fikk en overbevisning om at det skulle skje. Neste dag fant han dette mennesket og førte det til Jesus. Noen hadde studert hvordan han nærmet seg menneskene han fikk lede til Jesus. Han innledet ofte samtalen om hans frelse. Så la han hendene på skuldrene, så personen inn i øynene, og han hadde et utrolig varmt blikk. Denne mannen gikk på kne i gråt og bekjennelse over sine synder, og ba om frelse. Og så døpte han han i nærmeste vann, eller hvor som helst. Og han hilste på alle med å legge en hånd på en skulder, og andre på den andre skulderen. Det er en orientalsk måte å hilse på, og omfavnelsen hans var så kjærlig at han fikk alle de andre til å gjøre det samme, og med de i de laveste kastene. Ja, over 400 mennesker ble frelst gjennom personlig evangelisering innen utgangen av år 1908. Og i bønnesamlingen i 1909 begynte han å be om to sjeler for dag. Og da de kom sammen igjen i 1910, hadde over 800 kommet til Jesus det året. Hans bønn til Gud for 1910 var å få føre 4 mennesker til Jesus hver dag, og at de lot seg døpe i Jesu navn. Og hvis det var en dag han ikke førte 4 sjeler inn i Guds rike, så følte han en byrde så tung i sitt hjerte at han hverken kunne spise eller drikke. Da ba han Gud om å vise han hva som hindret bønnen hans, og svarene kom alltid. Han oppdaget at det manglet lovprisning i hans liv. Da bekjente han sine synder og tok imot Guds tilgivelse og ba om en ånd av lovprisning. På samme måte som han også kunne be om at åndens frukter skulle vokse i hans liv. Han priste Gud for hans makt til å føre sjeler til han, og antallet som manglet den dagen ble lagt til neste dag. Men så ble han syk etter en bønnesamling i 1910, og døde i 1912 etter en kort tids sykdom. Og han ble kalt John den bedende Hyde. Og hans siste ord var «Rop ut Jesu Kristi seier». Og en personlig venn av han,

skrev en biografi om han, og han siterte Johns uttalelse om hvordan vekkelse kommer i menighetene. Vekkelsen i menigheten vil være avhengig av vekkelse i bønnelivet vårt. Kreftene i den kommende verden står til vår disposisjon hvis vi vil ta oss tid til stille fellesskap og samvær med Jesus i bønn, som er vår Herres inderligste og høyeste ønske. Jesus hadde et bønneemne som vi ser rundt i mange hjem, et bilde av Jesus i bønn, og under bildet så står bønnen hans i Johannes 17, 24. «Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.» Ja, Jesus ber om sjela han også. Han ønsker at du skal være sammen med han, både her på jorden og i himmelen. «Gi meg flere sjeler», det er en misjonærs bønn, og det er en kristens bønn. Flere jeg kan hjelpe, flere jeg kan få med meg til Jesus, han som er veien, sannheten og livet. Du som enda ikke kjenner Jesus, du er et hjertebarn som han lengter etter. Og det står faktisk i en herlig sang, der høres lovsang i himmelen når en sjel vender om. Og det er to kjekke jenter som heter Anna og Olene som synger. Takk for nå, og

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og etter meg nå så kommer Arild Ove Harlås med noe bra på programmet. Vi skal runde av med Ane Pareli Pedersen og sungen Himmelen over mitt liv. Jeg ønsker deg en god onsdag videre, og riktig på gjenhør.

nyhetene. En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsåker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

der du er. Hallo og velkommen til dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre. Vi kommet frem til onsdag 12. august, og misjonstimen går da mellom klokka 10 og klokka 12 I repriser fra klokka 18 eller klokka 6 til klokka 8 om kvelden, og det Arild Ove Hardås som I studio. Det skal jeg være I kaffepausen som kommer klokka 12 med repriser klokka 22 I kveld, så vet du det. Ragnhild Kristine Vartalespelund ansvarlig redaktør og daglig leder for Radio Sunnmøre. Og misjonstimene jo disse to timene hvor vi prøver å sette fokus på litt av hvert, og jeg har gravd litt I arkivet vårt, for jeg ble jo hentet inn som en form for reserveløsning her I Radio Sunnmøre nå I overgangen mellom Helge Åkerne som flytta nå etter sommeren, gikk tilbake igjen til åpne dører, og Miriam Ulstein som skal begynne da 1. oktober, og da tenkte jeg, da kan det jo være ting som jeg har lagd før som verdt å sende, og jeg fant gull I dag I alle fall, bare glede til det, men nå skal vi begynne med en sang, vi kan begynne litt I den, hva heter det, det noe som heter det folkemusikalske hjørnet, om så fint så vi der nå, hjertet Hjerteelskende venner heter denne gruppa, de synger en gammel salme på en fin måte, og du min Immanuel heter sangen.

here is grand, with friends I love so dear.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Den ukrainske forfatteren Vladimir Javorivsky skrev i 1987 romanen Malurt ved århundrets slutt om kjernekraftkatastrofen I Tjernobyl. Bokas norske titel henspiller på at Tjernobyl på ukrainsk faktisk betyr Malurt. I Ukraina fikk denne ulykken mange til å lese åpenbaringsboken med nye øyne. De hørte det slik. Den tredje engelen blåste I basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene, på vannkildene. Stjernens navn Tjernobyl, altså Malurt. Og tredjedelen av vannet ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi de var blitt forgiftet. Som det står I åpenbaringsboken kapittel 8. Kjernekraft jo egentlig den samme kraften som I stjernene. En fikkstjerne som vår sol en slags kontrollert kjernefysisk eksplosjon. Så etter Tjernobyl har mange spurt seg selv, stjernen Malurt I åpenbaringsboken en profeti om elendigheten som begynte med Hiroshima og Nagasaki? Men om dette riktig, vet vi likevel intet om når Jesus kommer tilbake. Kanskje han har ventet I dag, men kanskje I mange år, ja, århundrer til. Ingen vet dato og klokkeslett for Guds siste avtale med planeten vår. Men slikt som Malurt I Tjernobyl, sier meg at det klokt å være I beredskap. I Lukas kapittel 12, vers 40, sier Jesus, «Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer I den time dere ikke venter det.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Geir Harald Johannesen var det som gav oss dagens nistepakke. Det en sånn liten programpost som vi har fast I misjonstimen del 1. Og jeg sa det at jeg hadde tenkt litt hva har jeg lagd av intervju på Radio Sunnmøre disse 6 årene jeg var her som fremdeles aktuelle og verdt å ta fram igjen. For det tenkte jeg litt på. Og jeg hadde I studio for cirka 2 år siden en av Kristen-Norges nestora, det ikke det det heter, Ole Lilleheim, godt kjent for mange på Sunnmøre, sterke bånd til Sunnmøre, en av legendene, levende legende sådan, innenfor åpne dører og arbeidet mot forfulgte kristne og bak jernteppet og med Ole Andreas, nei ikke Ole Andreas, men broder Andreas. Ja, veldig spennende. Og han fortalte fra livet sitt, så lenge snakket vi sammen at jeg har delt det intervjuet I 3 deler. Du skal få del 1 nå, og så de 2 andre delene, de skal du få I del 2 av misjonstimen, og dette verdt å få med seg, altså, før om det 2 og før det var spilt inn. Før vi får del 1 I samtalen med Ole Lilleheim, hvor overskriften gå all in for Jesus, det jo et uttrykk som mye brukt for tiden, og mye omdiskutert for tiden, så skal vi flytte oss til Bergen, der ligger Kristkirke, og lovsangsteamet dem har gitt ut en del sanger og musikk, og nå skal de få synge sangen Opphøyd Gud, før vi altså prater med Ole Lilleheim da.

Det var Kurt og Roland det, med et verkligt liv, country gospel duoen fra Sverige som var kjempepopulær på 60, 70, 80-tallet. Kurt han døde for over 15 år siden, men Roland han fremdeles oppegående, men begynner å bli en eldre mann da, men her var de I alle fall og sang. Sigvart Aksland skal få lov å synge til oss alt jeg så, og så skal vi ta en prat med Olav Jan Bø Demdahl. Det Ja, hvis du har lyst til å være på 60 pluss på Frenaby Misjonssenter, for har du to dager på å melde det på, så det fant vi ut at vi måtte lage en liten sak på, så skal vi høre hva de har planlagt.

akkurat nå? Eller drives du bare i en retning du egentlig ikke vil? Og så kan en bruke disse spørsmålene for å bevisstgjøre seg selv, gjøre valg, i håp om å utvikle seg selv som menneske. Hvor kommer du ifra? Hva har du med deg? Alle som har med bagasje i livet. Det er ikke alltid vi føler vi har hatt like mye valg. Vi kan ha med oss tunge og vanskelige bagasje, som gjør livet litt sånn krevende, vanskelig å manøvrere i. Og så har vi møtt gode mennesker, vi har fine erfaringer. Livet, det har satt sine spor, på godt og på vondt. I 1. Mosebok kapittel 16, så møter vi den egyptiske slavekvinne Hagar. Hun tjente hos Abraham og Sarai. Hun hadde blitt gravid med Abraham, og ble plaget av sjalusi ifra Sara. Og så er det at Hagar flykter ut i ørkenen. Enslige mor eller gravid med et barn, hvem bryr seg? Ørkenen, kanskje både fysisk og mentalt, både det ytre og det indre landskapet for Hagar var vanskelig. Og så bagasjen, en liten baby i magen. Hva har du med deg? Hvor er du på vei? Hun visste det gjerne ikke. Og her kan vi kanskje kjenne oss litt igjen. Vi har gjerne ikke et bevisst bestemt mål. Det vi kan legge merke til, det er at midt inn i Hagar sin ensomhet, fortvilelse og usikkerhet, så blir hun møtt av Gud, av Herrens engel. Hvor kommer du ifra? Hvor er du på vei? Vi leser det sånn som det står i 1. Mosebok kapittel 16, vers 7-8 og vers 13. Men Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Sur. Og han sa, Hagar, Sarais trellkvinne, hvor kommer du fra, og hvor akter du deg hen? Og så fortsetter vi etter en samtale, så beskriver Hagar samtalen på følgende måte. Og Herren som talte til henne, kalte hun ved navnet, «Du er Gud, den som ser.» For hun sa, «Har jeg her virkelig fått se han som ser meg?» «Du er Gud, den som ser.» Hagar er den første i Bibelen som setter et sånt navn på Gud. Den som ser. Salme 9 og vers 11. De som kjenner ditt navn, de stoler på deg. De som kjenner ditt navn, de som har gjort erfaringer med Gud. Her gir Hagar Gud et navn ut ifra den erfaring som hun hadde med Gud. Det er et grunnleggende behov for oss alle å bli sett på en god, bekreftende og livgivende måte. Å bli sett, det handler også om å oppleve seg verdsatt. Det betyr noe. Gud, han kjenner meg. Han ser. Han vet. Han vil meg vel. Du betyr noe for Gud. Han har skapt deg. Han har kjøpt deg. Han er glad i akkurat deg. Hvordan kan du si det? Jo, tenk på trosbekjennelsen. Jeg tror på Gud Fader den allmektige, som har skapt himmel og jord. Og der er du inkludert. Du har fått livet. Det er skapt av Gud fordi Gud ville det. Jeg tror på Jesus Kristus. Jesus, frelseren. Kjøpt, dyrt kjøpt, på korset. Og den lille Bibelen i Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Du er unike, umistelige, skapt, kjøpt og elsket av Gud. Og så er det en hilsen til deg i dag, der du er. Jeg vet ikke hvordan ditt livslandskap ser ut. Om du kan kjenne deg igjen i at det nesten kan beskrives som et ørkenlandskap, med usikkerhet og fortvilelse. Eller gjerne du opplever tiden i livet ditt nå som fruktbare områder, på høyder med god utsikt. Eller livet ditt er mer på det jevne. Hverdagen vår kan være så forskjellige. Hvor kommer du ifra? Hvor er du på vei? Gud, han er den som ser. Gud, han er den som vil deg vel. I Lukas 15,

0: så står lignelsen om den bortkomne sønn. Selv om han forlot faren, gjorde et oppbrudd og reiste langt vekk, så hadde ikke faren glemt han. Han elsket når han lengtet etter han. Og vi kan lese at når han var på vei hjem, så står det at mens han enda var langt borte, så så faren han. Mens han enda var langt borte, det var en far som hadde speidet, det var en far som hadde lengtet. Mens han enda var langt borte, så hans far han og sprang han i møte. Kanskje du er litt usikker på hvor du er. Kanskje du egentlig lengter hjem. Da har jeg bare så lyst til å si, du er så velkommen, du er så ventet. Det er en som ser etter deg, Gud ser deg. Han ønsker at du skal få dele Hagar sin opplevelse og bli møtt av Gud, som vil deg vel, han som ser deg. At du kan kjenne deg sett, hørt og tatt imot av Gud. Han som vi har så fint i velsignelsen, en beskrivelse av Gud. Og jeg hadde lyst til å gi den med deg inn i denne dagen. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. En dag i lyset av hans ansikt som ser deg. Amen.
1: Over en åpen bibel i dag var vi Aud Karin Ringvold. Norea Mediemisjon produserer Over en åpen bibel, og du kan lese mer om oss på våre nettsider norea.no.
2: Det var dagens Over en åpen bibel, det med Aud Karin Ringvold, Kjølvik Ringvold heter hun, fra, ja skal vi se, hun ikke fra Flekkerøya, hun bor på Andøya midt mellom Kristiansand, og Flekkerøya er jo fra Varhaug, er jo ikke det Aud Karin da, er forsamlingsleder i Flekkerøy Bedehusforsamling og reiser i Indre Misjonsforbundet, og hun er tilbake igjen i morgen med en ny Over en åpen bibel, og har du lyst til å være med på Frenabu på 60 pluss, så har du også et par dager melde det på. Det er en flott plass. Jeg hadde kontor der i nesten 10 år, så det tror jeg skal ha lov å uttale meg litt om. Dagens første misjonstime går mot en slutt. Vi skal fortsette praten vår med Ole Lilleheim etter nyhetene, men nå skal Sondre Bratland få lov å synge til oss, fylt av glede. Og har du altså mulighet å bli med en time til, så er det for det kjekt det. Ari Love Hardås er altså navnet mitt.

nyhetene. En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsåker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

oppdatert på siste nytt fra den store vie verden. Det ikke altså like oppbyggelig der da, men sånn ennå en gang livet her på denne jorda. Så vi I gang med misjonstimen del 2 på Radio Sunnmøre onsdag 12. august. Der Love Harlow sitter fremdeles I studio, og vi skal fortsette vi. Det vi så smått begynte på I forrige time, en lengre samtale med Ole Lilleheim. Han skal få fortelle oss om Ole Andre... Nei, voldsomt dette. Han skal fortelle oss om broder Andreas. Og så skal han få fortelle om hvordan det var å sitte og få en sms fra en venn I Afghanistan som var I livsfare. Det litt av det som skal fe denne timen her da. Men når jeg nå har sagt Ole Andreas flere ganger I stedet for broder Andreas, så det fordi at jeg har en god venn og kollega på Emblem Bedehus som heter Ole Andreas Høyberg. Og han skal få synge til oss sin egen sang Stomp Your Feet, og for å si det sånn, blir du ikke godt humør av dette, da skal det mye til å få det til å trekke på smilebåndet.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: Takk til alle dere som med og gir en gave til Radio Sunnmøre. Det kommer godt med det. Nå skal to av veteranene I svensk norsk gospelmusikk, Laf Mølid og Peter Sandvall, holdt på. De ble jo kjent med korallerne dem på slutten av 60-tallet. Noen av oss var knapt født da, eller vi var så vidt født noen av oss, men de helpa en nå, og en av dem, Laf Mølid, han var jo faktisk på Færgoffsang I Langesund nede I Vestfold I helga. Men nå skal de to få synge disse karene. Det nok et opptak som var gjort I yngre dager da. Sången vid tronen, og så skal vi fortsette samtalen vår vi med Ole Lilleheim.

0: Vi har besök av Ole Lilleheim I studio. Vi har pratat sammen en hel stund. Nå skal du få høre del 3 av denne samtalen. Og Ole, du fortalte meg før vi begynte opptaket for en, ja, for en god stund siden så får du en veldig dramatisk tekstmelding en dag. Kan vi begynne der?
1: Ja, jeg får en god venn av meg som, som en omvendt muslim. Han sender tekstmelding så sier han, Ole, vi trenger hjelp. Vi sitter fanget, vi tatt I Afghanistan. Kan du hjelpe oss? De planlegger å ta livet vårt bare innenfor kort tid. Kan du hjelpe? Jeg sitter på en møterunde her I Norge, og jeg får inn den tikkende der meldingen, og må lese henne flere ganger, for jeg visste ikke at disse to gode vennene mine, jeg visste ikke at jeg var der inne, at jeg var I Afghanistan. Fordi at det å reise inn dit, det ikke noe du proklamerer på, å reise inn, for at du reiser inn der for å være et vittne. Disse guttene her snakker det språket også. Dette var jo to omvendte muslimer som kom fra Sentralasia og hadde blitt torturert for Jesus på en sånn måte at de nesten hadde mistet livet. Og de hadde også Han sier det han ene at den dagen jeg ble satt inn en stol og det begynte å koble elektrisitet på oss, da hadde vi blitt torturert I 14 dager. Og når det skulle ut på strømmen, da klarte jeg ikke mer. Den følelsen av smerte klarte ikke å takle, så jeg ropte og sa at jeg fornekter troen på deg. Jeg tror ikke på Jesus lenger, sa han. Men så sier han, men det var bare utifra følelsen fra smerten, for jeg klarte ikke mer, men I hjertet så trodde jeg. Og jeg var jo knust når jeg kom ut av fengslet. Jeg var banket så mye at kona mi kjente meg nesten ikke igjen når jeg kom inn I døra. Men jeg fikk besøk av en kristen dame som bodde I landet vårt, og hun hadde fått beskjed av Gud, sier, om å komme og dele noe med meg. Og så delte hun Romerne 8 på slutten av verset der, så at det ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet. Heller ikke om du fornekter I fortvilelse, sa hun. Det kan ikke skille deg for Guds kjærlighet. Gud trofast. Og så fikk hun lede meg tilbake, og jeg fikk lov å se det at selv om jeg hadde fornektet Gud, så har ikke Gud fornektet meg, og jeg fikk lov å komme tilbake. Og I dag så tjener han Gud, men den hendelsen her, jeg sendte jo beskjed til mine kontakter, til deg som jeg visste jobbet I den delen av verden, og jeg sa at dere klar over og så nevnte navnet på deg to vet dere om deg det som skjer med deg nå og så sier jeg det at ja vi har hørt om det men vær så snill og ikke bring det ut til pressen I Norge for dette må ikke ut vi må prøve å få deg ut og hun som leder arbeidet det var en fantastisk dame hun fortalte det senere til meg at hun hadde vært inne I det landet hun hadde snakket med noen amerikanske generaler som var kristne for de, hun ble kommet I samtale med dem og så spurte jeg, hvem du? Og hun hadde vært på et bønnemøte sammen så hun visste at det var troende så hun delte hvem hun var og snakket om det vi gjorde og de sier at hvis du noen gang skulle trenge hjelp så må du si fra dette var en sånn gang de tok kontakt med disse her topplederne I militær og sa at vi har et problem I den og den byen der sitter det to stykker som kommer til å bli henrettet I løpet av den og den dagen og Gud fantastisk med kontakter som jeg gir ikke sant, så I løpet av den siste dagen da de skulle henrette seg, skulle henges I den byen så blir det noen tyske FN-soldater sendt ut med stridsvogner og de kjører rett inn I byen de kjører inn, det de sier at de kjører inn I full fart, rett til fengselet går rett inn I fengselet og river dem ut av cellen og tar dem med seg og kjører ut igjen og redder livet på dem og dette jo det livet mange lever, de risikerer livet for å forkynne evangeliet og I det landet som du snakker om Afghanistan der kristne og jeg tenker ofte på når jeg så på det som skjedde når Taliban tok over og vi så disse mennesker som var på flyplassen ute på Kabul og du så de som sprang langs flyet som skulle ta av vi vet at det var folk som krøp opp I julbrønnene på det flyet og det datt ut når flyet tok av Og jeg så disse bilder, så tenkte jeg, dette menneske som Gud elsker. Han sendte sin sønn for at jeg skulle få lov å bli kjent med, men det kjenner ikke Jesus. Og jeg sier, når dere ser fra Afghanistan, ber dere for den menigheten som der inne. Det ikke mange, men Gud har sitt folk der inne. Det betalt en enorm pris for å forkynne evangeliet. En god venn av meg som leder noe av det arbeidet i den regionen, fortalte det at hun hadde en venn som kom ut fra Afghanistan, helt oppbanket. Det fikk han på sykehus, og han ble behandlet der. Han kom hjem igjen og var hjemme en stund og ble frisk. Så kommer han tilbake til deg, så sier han, jeg må inn igjen. Ja, men du kan jo ikke reise inn igjen. Du vet hvem du er. Du vet at du kan miste livet. Så sier han, ja, men det er det folk som venter på meg. Det er folk som har tatt imot Jesus. Det trenger undervisning. Jeg må inn igjen. Og så reiser han inn igjen. Og jeg spør han at, og han kommer aldri ut igjen. Og det er overbevist om at han mister livet. Så sier jeg til han, hvordan er det å jobbe slik med folk som du kjenner godt, og du vet at de betaler med livet sitt? Og står det litt med tårer i øynene, og så sier hun, det er kjempevanskelig. Men så kommer han smile, og så sier hun, men en dag, Ole, en dag så skal vi treffe han igjen. Ikke bare han, men vi skal treffe alle de han har vunnet for Jesus. Vi er villige til å betale prisen. Vil dere huske på oss? Og så sier hun en ting, vi trenger en sterk kirke som ber for oss. Dere må stå på Guds ord. Dere gir den frie verden, dere må stå på Guds ord, for bare på den måten kan dere være en sterk kirke, for vi trenger dere. Vi trenger en sterk kirke som ber for oss. Og jeg har aldri glemt det, der hun oppfordrer egentlig, dere kan bare være sterke hvis dere står på Guds ord. Tør dere gå all in for Jesus, det jeg nevnte tidligere, tør dere gå all in for Jesus, dere kommer ikke til å bli skuffet, men dere kommer til å måtte betale en pris. Og en somalier som snakket med en teltmaker som hadde vært inne i Somalia, og han skulle forlate Somalia, og teltmakeren syntes det var forferdelig å forlate deg, så sier den somalien, han står og ser på han, så sier han, jeg er villig til å dø for Jesus, og nå når du reiser, er du villig til å leve for han? Og det er en utrolig utfordring. Mange er villige til å dø for han, og så får vi utfordringer her i den frie verden. Er dere villige til å leve for Jesus? All in. Er dere villige til å være et vittne for han der dere er? Og jeg sier at vi trenger vittnesbyrde for han for fullt i kirke. Vi tror at det er de som trenger vår hjelp. Ja, det trenger vår hjelp. Det trenger at vi ber for dem, men aldri før har vi trengt vittnesbyrde der slik som nå. Vi er villige til å dø for han. Er dere i den frie verden villige til å leve for han? Det er en kjempeutfordring.
0: Ja, for du, Ole, du har brukt hele livet ditt i organisasjonen Åpne Dører, og det navnet er jo hentet fra et bibelvers. Vi snakket litt om det før vi gikk i studio her. Det står Jesus sier i åpenbaringsboka. I Bibelen sier jeg at foran deg en åpnet dør. Og der sier du at det står mer i det verset, nemlig det om å holde fast på Guds ord, og det er kanskje den store utfordringen for kristne i Vesten i dag.
1: Ja, det verset der, vi har jo brukt det mye i åpne dører, så jeg har satt foran deg og åpnet dører som ingen kan stenge. Det er liksom løftet som Gud ga broder Andreas. Men siste delen av verset, der står det, for du har liten kraft, men du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Og hvis Gud finner en menighet som holder fast på hans ord, så kan han åpne dører som ingen trodde. Og jeg var sammen med en broren Michael, en god venn av meg fra Egypt, som kom til Norge for å fortelle om situasjonen i Egypt. Jeg skulle tolke han. På det første møtet så begynner han, i 2015 så var det, til å fortelle han, viser han bilder av disse 20 egypterne som mistet livet på stranda i Libya. Der fikk valget, enten konverterer du tilbake til islam, eller vi tar livet ditt. Og en velger Jesus, og så blir det tatt. Så forteller han om en kirke da i 2016 som blir sprengt, 47 mennesker drept. Og så forteller han i 2017, på Palmesøndag i 2017, så sprenger det 2 kirker i Egypt, så og så mange drept. Og når jeg hørte dette så tenkte jeg, hvor vil du henne nå? For meg ble det bare mørkere og mørkere. Og plutselig så snur Michael, så sier han, men, sier han, vi krever ikke rettferdighet i Egypt. For hvis vi som kristne hadde krevet at dette ikke er rettferdig, at vår kirke blir sprengt, og vi vil at det skal straffes, så sa han, Tida er ikke inne for å kreve rettferdighet, men å vise kjærlighet. Vi velger å tilgi. Og plutselig så snur det helt for meg. Og så forteller han i 2017, første palmesøndag, da det sprenger kirka. Første påskedag, en uke etterpå, så blir to ledere i kristenledere i Egypt. Pastor Sameh, som er leder av Kasser Eldobara kirka, som er den største evangeliske kirka i Midtøsten, og en av lederne for ortodoxe kirka, eller koptiske kirka, blir invitert inn i et TV-program på primetime, på viktigste sendetid på statskanalen på første påskedag, da millioner av muslimer sitter og ser på TV. Så får det tre spørsmål. Så sier han, hvem er Jesus Kristus? Hvorfor døde han på korset? Og hva betyr det for deg og meg? Og i to timer får de sitte og forkynne evangeliet. Og de sa det at om vi hadde betalt 10 millioner dollar, så hadde vi aldri fått lov å kjøpe to timer på statskanalen for å fortelle om Jesus. Men fordi at de valgte å tilgi, at de velger å tilgi slik som Jesus snakker om i Matteus 5, så åpnet Gud en dør, og det var da jeg fikk en ny opplevelse av dette verset, så jeg har satt foran deg og åpnet dør, som ingen kan stenge, for du har liten kraft, men du har holdt fast på mitt ord. De valgte å tilgi, fordi Jesus sier det, og ikke fornekte mitt navn. Når Gud finner menighet som er sånn, så kan han åpne dører som de aldri drømte om. Og for meg så tenkte jeg, Gud, måtte vi i Norge være en sånn menighet som velger å stå på ditt ord. Og jeg tror da vil vi jo få lov å erfare at Gud åpner dører. Og vi i Norge så stilles vi i dag, ja, sier vi Bibelen virkelig det? Og da, når jeg hører det spørsmålet, så tenker jeg tilbake til første Mosebok, der slangen spør Eva, har Gud virkelig sagt, og så kommer han med løgn, at dere ikke skal spise noe tre? Nei, sier Eva, hun korrigerer, men hun blir lurt, hun blir forført der og da. Og det store spørsmålet i dag er, har Gud virkelig sagt at, og så kan vi fylle inn. Jeg tror at vi vil bli prøvd på dette her, og vår motstander, han har to strategier. Det første finner vi i første Mosebok, der vi kan snakke om forførelsen. Har Gud virkelig sagt? Og så stilles det spørsmål med mye. Og den andre strategien er det som vi ser i det landet der vi jobber med forførelsen. Og de som er i, for eksempel Kina, de er veldig redde for at de skal miste forførelsen, for de er livredde. Materialismen, fordi at da går du inn i det som de kaller forførelsen, og jeg pleier så å si det at der forførelsen fører frem, der vil forførelsen aldri komme. Og noen spør meg, ja, hva tid kommer forførelsen til Norge, sier de. Jeg er ikke så sikker på at den kommer, så lenge forførelsen fungerer. Og forførelsen er jo et stille spørsmål med, hva er Bibelen for dere? Tror dere virkelig alt det som står der? Vil dere leve etter det? Og det er litt av det som du begynte med tidligere. Når folk stiller spørsmål, ja, du kan ikke gå all in for Jesus, for det er ikke sunt. Hvis ikke vi klarer å svare på det utifra Guds ord, så har vi tapt.

Ja, det var et av programpostene våre, Min sang, det som vi har en del av her på Radio Sunnmøre. Det var Margrethe Bjørkavåg Bakke da, som delte salm og lei milde ljos. Asbjørn Kvalbein vil ha ordet I denne misjonstimen som snart går imot slutten sin. Han skal få et sånt lite vitamindrypp, trosvitamin tror jeg vi kan kalle det. Før det skal vi ta en barnesang, folkens, som var brukt på søndagsskolen I min ungdom. Bygge Guds rike, en del av dere kan sikkert bevegelsene til det også, hvis du har lyst til å drive litt formiddagstrim eller kveldstrim. Så vi tar den I vår Skippervold, som jo har gjort en enorm innsats gjennom mange, mange tiår med å formidle det kristne budskapet til barn gjennom sang og musikk. Og når han fått sunge sammen med en flokk med barn, så skal Asbjørn Kvalbein få... Sier litt om det samme, bare barn overskriften på hans lille trostrypp I dag.

Omkring 1980 ble tre gutter døpt I en menighet I byen Philadelphia I USA. Kirken hadde de siste årene fått bare noen få nye medlemmer, og den var I ferd med å dø ut. Og ikke lenge etter ble bygningen solgt og menigheten nedlagt. En av guttene som ble døpt het Tony Campolo og ble senere en kjent forfatter og kirkeleder. Han bestemte seg for å lete I arkivene etter opplysninger om menigheten han var døpt I. Da fant han navnene på de tre guttene. Den ene ble misjonær, professor I teologi ved en afrikansk høyskole. Den andre var han selv, og den tredje ble også misjonær. I årsmeldingen det året sto det «Vi har mistet 27 medlemmer».

0: tre nye ble lagt til, men de var bare barn. Guds rike kan fornye seg på mange måter, også ut fra det som ikke imponerer. Herren har sagt i sitt ord, «For de som viste forakt den dagen det begynte i det små, skal glede seg. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» Vi må aldri si «bare barn».
1: Misjonstimen denne onsdagen, snart midt i august, da 12. august det jo i dag, de snart over. De altså sendt fra 10 til 12 på formiddagen, og kommer i reprise da fra 18 til 20 på kveldstid her på Radio Sunnmøre. Heidi Rolfsnev skal få lov å avslutte med det som en barnesang, nå kan bruke han som adventssang, og nå kan bruke han som palmesøndagssang. En fin sang, Jesus kongen min, si han din. Det jo et spørsmål som kan være verdt å tenke litt over. Ari Love har det oss navnet mitt i tilbake med nye misjonstema i morgen. Du hører altså på oss på Radio Sunnmøre. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlige redaktør.

nyhetene. En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da det en glede for meg å få ønske velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre, og det var gruppa The Isaacs som innledet den med Sweet Holy Spirit. De skal være våre hovedgjester, eller hovedingrediens, det var kanskje feil ord, men likevel, i denne timen. Vi skal høre 7 sanger av The Isaacs, og så skal vi ha med oss noen andre i tillegg. Vi skal komme tilbake til det, men jeg kan jo si det innledningsvis da, at gruppa The Isaacs det så, ja, kalles en bluegrass-gruppe. De spiller altså mye bluegrass-musikk, litt i den stien som vi nå hørte. De tilhører det som heter Southern Gospel, altså sørstats-gospel. Og vi skal presentere dem i rekke og rad, men de består altså av en mor som heter Lily, en sønn som heter Ben, og 2 døtre som heter Sonja og Rebecca. Før i riktig gamle dager så var jo pappa Joe med, men Joe og Lily, de gikk kvaff til sitt og ble filt, og etter det så har ikke han vært med i denne gruppa. De er kjennetegnet med at Ben, han spiller bass, Sonja spiller mandolin, og Rebecca, hun spiller gitar, og særlig den mandolin, ofte har de med seg folk som spiller fiolin eller andre ting, er jo noe så særpreget det med sørstats bluegrassen. Så dette skal vi komme tilbake til. De har et stort spekter, og de skal få synge til oss en del da i denne timen. Men før det så skal vi ta en runde til Sverige. For en del år siden så hadde Per-Erik Hallin, han jo en legende i gospelmusikken. Har jo spilt med folk som Elvis og gruppa Koinonia, og jo nå bikka 70 år og dessverre veldig plaget av tinnitus. Derfor så han ikke så mye ute og reise lenger, men var på Sunnmøre for en tid tilbake, og dem av oss som fikk høre han på Emblem Bedehus, det var en fest for mange av oss. Sammen med Carola, som vi ikke trenger å presentere, så hadde han en gospelkonsert i en kirke i Sverige. Og den opptaket derifra er jo nesten blitt litt legendarisk da i svensk kristen sang- og musikkhistorie. Og derifra skal vi nå få høre 2 sanger, så de har slått sammen til 1. Jesus, jeg vil gi deg mitt liv og min lovsang, og sangen Herren, Herren er Gud.

Før vi da vender nasen vestover igjen over Atlanterhavet til USA og gruppa The Isaacs, så tar vi med oss ei dame til fra Sverige I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Sara Lundbaks-Bell heter hun, og hun skal få lov å synge Lær meg at elska.

Ja, som nevnt innledningsvis I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, så det den amerikanske sørstats bluegrass-gruppe og gospelgruppe, The Isaacs, som I sentrum og skal være det nå framover. Som nevnt så består det av mor Lily, sønn Ben, datterene Sonja og Rebecca. Mor Lilly, hun opplevde ikke, men foreldre henne var blant de jøder som ble berget ut av de tyske konsentrasjonsleirene I 1945 som levende lik, men de overlevde, og de flyttet også rett etter krigen fra Tyskland og til USA, og I 1947 så ble da datteren Lilly født der. Hun altså tysk-amerikansk jøde. Hun var ikke så fort gammel når hun fikk platekontrakt og begynte å synge, og så møtte hun en mann som hette Joe, og de gifta seg I 1970, og så sang de rundt omkring på pubber og klubber og hvor det måtte være hen. Så opplevde de den tragedien at Joe han mistet brofin I en bilulykke, og det førte til at Joe og Lily de ble kristne, og tok et klart valg at fra med nå så skal vi kun synge kristne sanger. Holdt fast da på bluegrass-musikken og gospel-musikken, men innholdet I sangene det ble kun å synge om Jesus. De hadde ulike navn på denne gruppa si, kalte seg Golgata Fjellets gutter, og Hellig Bluegrass-gjeng kalte de seg, hvis du skal overføre veldig fritt til norsk, men etter hvert så landet de altså på å bruke familienavnet sitt, som Isaacs, skrives I-S-A-A-C-S, og kallet seg bare for det. Og når barna da ble store nok, så ble de tatt inn I gruppa. Lily, hun syng, og Ben, han lærte seg å spille bass, og Sonja lærte seg å spille mandolin, og Rebecca, eller Becky, som de kaller, og hun lærte seg å spille gitar. Og fra 1986 så har denne gruppa levd av sang og musikk, og har det som sitt yrke. De har sin base for øvrig I Tennessee I USA. Nå skal de få synge til oss, og dette nok så typisk Isaacs song, Peace Like a River.

Jov og Lilly, de opplevde da det I 1998 at de gikk fra hverandre. De ble skilt. Etter det så forlot pappa Jov gruppa. Han synger fremdeles som solist rundt omkring, men mer på lokalt nivå der han bor. Mens resten av familien da satsa altså på fullt for musikk. Og de har vært blant de aller, aller mest aktive deltakerne I Bill og Gloria Gaither sine Homecoming-konserter, og vel derfor kanskje de blitt så veldig kjent også. De med I omtrent hver eneste DVD, video eller opptreden som Bill Gaither har hatt gjennom mange, mange år. De regelmessig på det som I Nashville blir kalt for The Grand Old Opry. Det en nesten legendarisk scene for den som liker countrymusikk, bluegrassmusikk og gospelmusikk. Og har du ikke sans for den type musikk, så har du sannsynligvis heller aldri hørt om The Grand Old Opry, men det liksom ikke hvilken som helst konsertsal. Der det Isaacs regelmessig innom å synge, og de har turnert I veldig mange land, Sør-Afrika, Holland, Skottland, Irland, Israel, Kanada. Og de har også vært I Norge, og en av musikkvideoene sine har de faktisk spilt inn på, ja, jeg mener det var på Varhaug gamle kyrkjegard på Jern, av alle ting, og de har også vært på Sunnmøre. Den sangen vi skal høre nå, den har en litt spesiell titel. Hvis ikke det får, gir det lyst til å reise, hva skal da gi det lyst til det? Det som sagt veldig fritt overfattet til norsk, men if that don't make you want to go, what do? Det en sang som handler om himmelen, og de tar for seg litt av det Bibelen sier om det kristne håpet, og så stiller de spørsmålet hvis ikke dette gir det lyst til å reise til himmelen, hva skal da til for at du får lyst til det?

Vi skal si litt om disse fire som da utgjør gruppa The Isaacs som står I sentrum I dagens gospelteam, og vi skal begynne med humor før Lilly. Født I 1947, så begynner å bli en godt voksen dame og ble altså en kristen sammen med mannen sin I 1971, etter at en tragisk familie, en trafikkulykke tok fra dem et familiemedlem, og det gjorde at han for første gang I sitt liv satte foten I en kirke, og der møtte de Jesus. Lilly hun har tatt vare på sine jødiske røtter, og det har vært viktig for henne å forkynne evangeliet om Jesus, jødenes messias. Hun fikk for 30 år siden aggressiv brystkreft, men hun en av dem som har overlevd det og levd med det I mange, mange år, og det har hun engasjert seg og vært til stor inspirasjon for mange som får den alvorlige sykdommen. Og etter hvert så barna henne ble voksen, så har hun altså tatt av med, og Lilly Isaacs fremdeles aktiv I denne gruppa, men hvis du ser dem I dag på YouTube eller film, så har hun nok en litt mer tilbaketrukken rolle enn det hun hadde tidligere. Men hun fremdeles det som de kaller familiens matriark, som det heter når han da taler om en dame, og patriark når han taler om en mann. We Can Work It Out heter den neste sangen, og dette den siste, en av de aller nyeste sangene som The Isaacs har gitt ut. Han ble gitt ut I 2021, og litt annerledes kanskje enn den mer tradisjonelle bluegrassmusikken de har spilt, men her skal du få han, en av de aller nyeste fra denne gruppen.

Den neste mann vi skal si litt om I gruppa The Isaacs, det sønnen Ben. Han bestemte seg I veldig ung alder som en ung gutt for at han ville følge Jesus, han som mamma og pappa gjorde. Og så lærte han seg å spille bass. Kontrabass eller sånn ja, elektrisk kontrabass litt etter sånn anledningen. Og sammen med kona si Mindy så har han tre barn, en gutt og to jenter. Han ikke bare ute og reise og synge sammen med foreldrene sine, men han har også en vesentlig del av livet sitt som produsent, så det heter. Så han I et platestudio og hjelper andre til å synge inn, og både artister som The Oak Ridge Boys, Karen Peck, Vocal Gator Vocal Band Paul Williams bare for å nevne noen for dem som kjenner disse folka, jeg kjenner ikke alle da har hatt Ben Isaacs som sin høyre hånd når de skulle lage sine plater han har flere ganger blitt nominert som USAs beste I sitt fag, både som sanger musiker og som produsent, så han ingen kam som helst I musikkverdenen Ben Isaacs men han har som han sagt, hjertehast det først og fremst via til det å hjelpe andre mennesker og forkynne evangeliet om Jesus Nå skal vi høre en veldig koselig sang. The Isaacs skal synge I lag med gospel-legende Dottie Rambo. Mama Teaching Angels How to Sing. Det Dottie Rambo som har skrevet den sangen. Mamma, hun dør. Og nå hun opptatt I himmelen med å lære englene å synge enda bedre. En alldeles fornøyelig, koselig og nydelig sang.

Sonja Isaacs, hun født den 22. juli 1974 og vel først og fremst frontfiguren I gruppa The Isaacs. Hun har en veldig særegen fin sangstemme som plasser godt til å synge bluegrass og gospelmusikk, særlig bluegrassmusikk. Og hun en fremragende kløpper på å spille mandolin. Hvis du søker opp på YouTube eller andre plasser på internett eller ser Gator-DVD som mange gjør, så vil du se akkurat det. Hun har sunget duett med både den ene og den andre, blant annet følveste Dolly Parton. Hun gift med Jimmy Jerry, og de har to barn, så langt jeg vet, og Sonja Isaacs, hun jo kjent kanskje for den yngre generasjon som en av dem som har vært med og sunget I disse tv-seriene som den kjente popartisten Miley Cyrus har gjort om Hannah Montana, for dem av dere som vet hva det Hun sier før da, at hun bestemte seg for å tro på Jesus når hun var 6 år gammel, og det høres kanskje rart ut for mange, men jeg har en opplevelse som 6-7-åring, hvor jeg visste at dette det vil jeg tro på. Denne mann ifra Nazaret, han vil jeg følge. Og hun har altså via livet sitt til å spre Guds ord rundt omkring, og leve da av å synge og spille sammen med familien sin I gruppa The Isaacs. Nå skal vi høre en sang som disse barna har skrevet til mora si, Half a Day Away. Handler om første skoledag, hvor de måtte være borte fra mor en halv dag, og det en hyldningssang først og fremst til mor Lilly, men også til alle andre mødre som måtte høre den akkurat nå.

Vi nærmer oss slutten av dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså har brukt det meste av tida på den amerikanske Southern Music-gruppen og Sørstatsgruppen, Bluegrass gospelgruppen og familiegruppen, det I-6. Og den ene vi ikke har sagt noe om ennå, det hun som blir kalt for Becky, eller født av Rebecca. I-6 Bowman heter hun, gift med John Bowman, og de to har to gutter som heter Levi og Jakob, uten at det trenger å bety all verden kanskje for din del. Becky, hun spiller jo gitar I denne familiegruppen, og hun sanger, og I tillegg så hun en veldig dyktig sangforfatter, og begynte allerede som tenåring å skrive sanger, og en del av sangene som... hun har skrevet. De synger jo da følsagt denne gruppen, men det jo andre artister som har sunget sangene henne, og enda en gang så kan vi nevne Dolly Parton faktisk, som har tatt opp noen av Becky Isaac Bowman sine sanger. Hun har jo som sin søster og sin bror flere ganger vært nominert til ulike priser, blant annet som årets kvinnelige artist og sangforfatter, og det jo ingen kan som helst å bli nominert til noe sånt. Og det I-6, de still going strong, så det heter, de lever og virker I beste velgående, og... Det var kjekt, synes vi her på Radio Sunnmøre, å få lov å gi en liten presentasjon av dem. Den siste sangen de skal få bidra med I dag, det en såkalt medley. De har satt sammen biter av ulike, mer eller mindre kjente salmer. Og så synger de den, og det ikke det siste vi skal gjøre I dagens gospel-time, men det det siste det I-6 skal få lov å bidra med.

Vi avslutter dagens gospel-time med å vende tilbake igjen til gamle Norge og til Stord, øya I Sunnhordland. Der bor og lever og virker en kar som heter John Inge Rolfsnes, og han har gitt oss mye flott sang og musikk. Og han skal få lov å avslutte dagens gospel-time. Sangen den heter «Din nærhet». Og med det så takker jeg for følge I dag og ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre. Du la

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Og vi skal starte med en sång som kan være kjekt å ta med seg nå inn I en ny høst. Ikke gi opp, og det Arvid Pettersen som synger til oss.

Vi skal ikke bekymre oss for morgendagen, står det i Bibelen, og i kommende søndagens tekst for 16. august, så er det akkurat det det handler om. Og det skal vi ta en prat med Karl Johan Bjørge om i denne serien. Vi skal få ord til ettertanke av Ruben Rønneberg og Tirenes kvarter. Men nå først en sang av Frihals, Gud du er så stor.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 6, 24-34. Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og vanvøre den andre. De kan ikke tjene både Gud og mammon. Vær ikke urolige for morgendagen. Derfor sier jeg dykk, vær ikke urolige for livet, hva de skal ete og hva de skal drikke, eller for kroppen, hva de skal kle dykk med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn kleda? Se på fuglene under himmelen. Ikke så de, ikke hausta de, og ikke samla de i hus. Men far dykker i himmelen før de likevel. Er ikke det mye mer enn de? Hvem av dykk kan med all si uro legge en eneste alen til livslengra si? Og hvorfor er de urolige for kleda? Se liljene på marka hvordan de veks. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dykk, ikke engang Salomo i all sin herligdom var kledd som ei av dem. Når Gud kler graset så fint, det som veks på marka i dag og blir kasta i omnen i morgen, hvor mykje mer skal han ikke da kle dykk, det er lite truende. Derfor må det ikke være urolig å si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt dette er folkeslaga opptekne av, men far dykker i himmelen veit at de trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg. Vær derfor ikke urolige for morgendagen. Morgendagen skal uroa seg for sitt. Hver dag har nok med si møde.
0: I denne teksten her, så er det da et valg mellom to herrer. Hvorfor tror du Jesus sier at det er umulig å tjene både Gud og mammon?
2: Det handler jo om at det er to vidt forskjellige herrer som krever forskjellige ting av oss. Altså, mammon, det er jo en avgud i Jesu fortelling her, og den eneste avgud med stor bokstav. Men det handler jo om penger, og å la det styre oss. Og da er Jesus klar beskjed at dette her er to herrer som trekker i hver sin retning. Det går ikke an å tjene disse her. Og jeg tenker at selv når det er herrer som trekker i samme retning, så er det vanskelig å tjene to. Altså, du må velge. Hvem skal jeg følge? Og det er det som er Jesus poeng her.
0: Ja, så det er ikke nødvendigvis at mammon er penger eller rikdom?
2: Ne, det er jo å velge Gud bort da. Men mammon er jo symbolet på penger og rikdom, og vi kan jo si det på en annen måte, det å skulle klare seg selv da, og det er jo det forsettelsen av denne teksten handler om.
0: For Jesus peker på fuglene og liljene. Hva er det han vil lære oss om Guds karakter?
2: Nei, altså, her går Gud til fuglelivet og sier at de flyg bekymringsløst rundt, og så får de mat, og så får de det de trenger, og de er ikke bekymret. Men dere mennesker, dere gjør det. Men dere er mye mer verdt enn alle fugler. Skjønner dere det ikke? Gud vil ta hand om dere og gi dere det dere trenger. Ikke alt dere vil ha, men det dere trenger. Gud, han har satt seg fore å gi oss det vi trenger.
0: Men hva gjør uro med oss mennesker, og hvorfor er det ofte veldig lite konstruktivt når vi blir urolige?
2: Nei, men jeg tenker at dette her handler om det som er Jesu inngangsutfordring, Gud eller mammon. Vil du klare deg selv? Og kanskje er det da å gå glipp av den innstillingen eller den innretningen i livet som Gud kan hjelpe deg til med. Altså, handler det om å ha det som jeg vil ha, eller handler det om å få en helt annen målestokk på livet? Altså, hører jeg til meg selv og jeg overlater meg selv, eller hører jeg til Gud som vil gi meg alt, mye mer enn det fuglene får, fordi jeg er så mye mer verdt?
0: Ja, for Jesus sier at vi skal ikke uro oss for morgendagen.
2: Nei, og der er jo en viktig tillegg til den setningen, for hver dag har nok med sin plage. Altså, Jesus, han er fullstendig klar over at livet ikke er enkelt. Men han vil at i det enkle og i det vanskelige, så skal vi legge vårt liv i hans hende, og se om ikke det gir oss en bedre innstilling til livet, og en bedre prioritering i hva som virkelig er verdt noe.
0: Men hva kan være forskjellen på det å planlegge for morgendagen og det å være urolig for morgendagen?
2: Nei, det å, når Jesus snakker om å være urolig, så tenker jeg at det handler om det som gjelder bekymringer, og det å tenke på mye som hva som kan skje, hva hvis om at ikke. Og det er ikke så mye bekymringene kan hjelpe oss med morgendagen. De kan sette ord på hva som kan komme, men skjer det, så skjer det likevel, og da er bekymringene vært til ingen nytte. Å planlegge for morgendagen, det kan jo kanskje være at hvis du vet at noe kommer til å skje, så kanskje du gjør sånn og sånn, men da er det jo å ta forhåndsregler og prøve å være føre var. Men midt i det også, så vil Gud at vi skal gå veien om han og legge livet vårt i hans liv, og kanskje se at her er det en annen måte å prioritere på. Det er ikke om å gjøre for deg å få en jobb som betaler veldig godt, hvis du kan finne ut at det gode livet ligger et annet sted. Det ligger i å elske Gud og de neste som deg selv. Hvordan kan du gjennom de midlene du faktisk har være med å skape et godt liv for deg og din familie og dine naboer? Ved å ta andre valg som kan være vel så gode kvalitativt for livet ditt, så kan du klare det med en helt annen jobb eller en helt annen måte å leve på. Og det er dette Jesus sier når han sier at søk først Guds rike, og så skal dere få alt det andre i tillegg. Og det sier ikke han fordi han inviterer til en gratis billett til alt som er godt og deilig som kristen. For han sier altså, hver dag har nok med sin egen plage. Men i det gode og i det vanskelige, så skal du få legge ditt liv i Guds hender. Så skal du se at jeg er med deg.
0: Så det betyr at en fortsatt kan legge planer for morgendagen og... Ja, ha et, som jeg liker da, et systematisk liv.
2: Ja, jeg tenker at det må gå an å planlegge for morgendagen. Men planlegg for morgendagen alltid med Gud med på lasset. For da kan det hende at planleggingen skjer på en annen måte, eller prioriteringene skjer på en annen måte. Og planleggingen med Gud på lasset handler rett og slett om i mye større grad kvil i at han har omsorg for oss, i stedet for at du er overlatt til å ha omsorg for deg selv helt alene. Det gir en annen innstilling i livet. Og er det noe som er gjentatt ofte i Bibelen, så er det å kvile i Gud og vente på han. Men vi mennesker, vi er laget utålmodige, og vi vil klare oss selv. Det ville den rike unge mannen som gikk bedrøvet bort. Og det er det veldig mange som vil i det daglige også. I dag så er vi en del av et samfunn der både mann og kone jobber. De er begge jobber, de er store huslån, de er studielån, og har de jobber som innebærer at de er langt fra hverandre, så skal begge ha bil. Og alt er godt og rett med jobb, heim og familie. Men vi sitter del I en, fast I en del økonomiske valg som binder oss kanskje de nærmeste 20 årene økonomisk. Går det an å ta andre valg som gjør at jeg kan få en frihet som bedre enn den jeg opplever I dag, med alt det gode jeg har rundt meg?
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerol Leivås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I morgen torsdag på Stranda Bedehus er det bibelkveld klokka 19 med Karl Arne Ausnes. På søndag på Blindheim Bedehus er det møte 19.30, og på Sarenvatnet er det klokka 18 møte med Jan Fredrik Fossum. I Misjonshuset Brattvåg er det ettermiddagskaffe klokka 17 og møte klokka 18 med Henning Breivik, og i Pinsekirka Elim Eikenåsvåg er det klokka 19 møte med Solgunn og Peder Almedal. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no. Stor er din trofasthet, skal Philadelphia kirken nå få synge for oss, før Ruben Rønneberg gir oss ord til ettertanke.

Den grunnleggende frelsesveien. Dette er hva de fleste sier. Johannes 3, vers 16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og Efeserne, kapittel 2, vers 8. For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ja, absolutt. Dette er jo sant. Men da har jeg også et spørsmål. Hva er tro? Er det bare å forestille seg at noe er sant? Eller handler det om noe mer? For Satan og alle demonene tror jo at dette er sant. Men dem selv? Så hva er det som gjør at tro frelser da? Jo, la oss gå veldig langt tilbake. Helt til første Mosebok. Og i kapittel 15 så fikk Abraham et syn fra Gud, hvor det ble lovet at hans slekt skulle bli like tallrik som stjernene på himmelen. Og i vers 6 så står det, «Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet.» Men hvis vi går til kapittel 22, så leser vi om at Gud sette Abraham på prøve ved å fortelle han at han skal offre sin eneste sønn, Isak, på et fjell. Og i full tillit og lydighet til Gud så sto han tidlig opp om morgenen, neste dag, og gjorde seg klar til å dra. Og når han da skulle til å ofre Isak, så kom Herrens engel og sa til ham, «Abraham, Abraham!» Og Abraham svarte, «Ja, her er jeg!» Og han sa, «Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg.» Vi ser at Abraham ikke bare forestilte seg at det Gud sa var sant, men han var lydig og akta på det Gud hadde sagt, selv om han ikke helt forsto hvorfor Gud ville at han skulle gjøre akkurat det. Og i Jakob kapittel 2, vers 14, så står det, «Mine brødre, hva gagner det om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?» Og i vers 21-23 så står det, «Ble ikke Abraham, vår far, rettferdiggjort av gjerninger da han offret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene. Og skriften ble oppfylt, som sier, Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Og han ble kalt Guds venn.» Så vi kan forstå dette her med tro. Den type tro som frelse består av tillit, trofasthet og lydighet til å gjøre hva Gud vil. For demonene tror jo at Jesus døde og stod opp igjen, men dem selv, for dem er jo ikke lydige mot Gud. Vi kan altså ikke bare forestille oss at Jesus levde på jorda, døde og stod opp igjen, men tro på hvem han er og gjøre det som han har sagt at vi skal gjøre. Han er jo veien, sannheten og livet. Hva skal man med en vei som man ikke går på? Denne veien er smal, og det er ikke mange som går på den. Men den som går på den, kommer jo til himmelen. Og siden denne veien er Jesus, så må du jo bli kjent med han for å vite hvor du skal gå, og det gjennom å lese Bibelen. Det er helt avgjørende for frelsen din at du har en sånn tro som Abraham på Jesus. En tro som får deg til å bli kjent med han, og gjøre som han har sagt. Han døde jo for oss, sånn at på grunn av han, så har vi en mulighet til å komme til himmelen. Efeserne kapittel 2, vers 8-10. For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

meg flere sjeler ellers dør jeg, sa misjonær John Hyde. Han var ikke noen taler, han var ikke noen karismatisk utstråling, men han hadde en brennende sjel og en fantastisk historie. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. John Hyde hadde en bror som skulle bli misjonær. Broren døde dessverre før han kom ut på misjonsmarken, og dermed så følte John at han skulle reise ut i stedet. Han gikk ombord i et skip som tok ham fra New York til India i 1892. Han var ingen typisk misjonærkandidat, han var veldig innadvendt og sky, og hadde tungt for å lære nye språk, spesielt indisk. Han var heller ingen fengende taler. Ja, han var rett og slett dårlig, sier de som hørte han. Han droppet språkkurset, for han fikk det ikke til. Men så oppdaget han Bibelen, og slagordet hans blei «Det viktigste først, en må lære Guds språk før en lærer andre språk». Bibelstudiene gjorde underverk i han. Han fikk en stillferdig og tillitsfull stil, som fengslet tilhørende. 3 år etter at han kom ut, ble det vekkelse. Flere kom til tro på Jesus. Men de nyfrelste ble truet og slått, og møtene ble stoppet. Hvordan skulle de arbeide i slike omgivelser, tenkte han. John Hyde, han gjorde det eneste som virket logisk for han. Han gikk rett og slett ned på kne og begynte å be. Han ble overveldet over hvordan bønn virket, og han så at dette var måten å nå det indiske folk på. Dermed så arrangerte de et årlig bønnemøte i landsbyen Sialkot. De ønsket å styrke de kristne, arbeidende der, både innfødte og utenlandske, i hele India. Under første møte, som var i 1904, fikk de som møtte opp 5 spørsmål som skulle besvares for å være en del av Punjab Prayer Union, bønnegruppe for hele India. Og hør bare. 1. Ber du om fornyelse i ditt eget liv, i livet til medarbeiderne dine og i menigheten? 2. Lengter du etter mer av den hellige ånds kraft i livet ditt? Og er du overbevist om at du ikke kan fortsette uten denne kraften? 3. Vil du be om at du ikke skal skamme deg over Jesus? 4. Tror du at bønn er det store middelet til å bringe denne åndelige vekkelsen? Og 5. Vil du sette av en halvtime hver dag, så snart som mulig etter middagstid, og be om denne vekkelsen? Og er du villig å be til vekkelsen kommer? Og de som svarte ja på det var utrolig mange. Og ved en bønnesamling i 1908, fikk Johns bønner en merkbar og mer spesifikk vinkling. Han ba slik, «Gi meg en frelst sjel hver dag». Det var et oppsiktsvekkende antall i et så fiendtlig land. Men dette var en svært modig bønn. Og tror du Gud svarte ja på den? Ja, det skal du få høre etter denne sangen.

menneskene han fikk lede til Jesus. Han innledet ofte samtalen om hans frelse. Så la han hendene på skuldrene, såg personen inn i øynene, og han hadde et utrolig varmt blikk. Denne mannen gikk på kne i gråt og bekjennelse over sine synder, og ba om frelse. Og så døpte han han i nærmeste vann, eller hvor som helst. Og han hilste på alle med å legge en hånd på en skulder, og andre på den andre skulderen. Det er en orientalsk måte å hilse på. Og omfavnelsen hans var så kjærlig at han fikk alle de andre til å gjøre det samme, og med de i de laveste kastene. Ja, over 400 mennesker ble frelst gjennom personlig evangelisering innen utgangen av år 1908. Og i bønnesamlingen i 1909 begynte han å be om to sjeler for dag. Og da de kom sammen igjen i 1910, hadde over 800 kommet til Jesus det året. Hans bønn til Gud for 1910 var å få føre 4 mennesker til Jesus hver dag, og at de lot seg døpe i Jesu navn. Og hvis det var en dag han ikke førte 4 sjeler inn i Guds rike, så følte han en byrde så tung i sitt hjerte at han hverken kunne spise eller drikke. Da ba han Gud om å vise han hva som hindret bønnen hans, og svarene kom alltid. Han oppdaget at det manglet lovprisning i hans liv. Da bekjente han sine synder og tok imot Guds tilgivelse og ba om en ånd av lovprisning. På samme måte som han også kunne be om at åndens frukter skulle vokse i hans liv. Han priste Gud for hans makt til å føre sjeler til han, og antallet som manglet den dagen ble lagt til neste dag. Men så ble han syk etter en bønnesamling i 1910, og døde i 1912 etter en kort tids sykdom. Og han ble kalt John den bedende Hyde. Og hans siste ord var «Rop ut Jesu Kristi seier». Og en personlig venn av han skrev en biografi om han. Og han siterte Johns uttalelse om hvordan vekkelse kommer i menighetene. «Vekkelsen i menigheten vil være avhengig av vekkelse i bønnelivet vårt. Kreftene i den kommende verden står til vår disposisjon hvis vi vil ta oss tid til stille fellesskap og samvær med Jesus i bønn, som er vår Herres inderligste og høyeste ønske. Jesus hadde et bønneemne som vi ser rundt i mange hjem, et bilde av Jesus i bønn, og under bildet så står bønnen hans i Johannes 17:24. «Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.» Ja, Jesus ber om sjeler han også. Han ønsker at du skal være sammen med han, både her på jorden og i himmelen. «Gi meg flere sjeler», det er en misjonærs bønn, og det er en kristen sin bønn. «Flere jeg kan hjelpe, flere jeg kan få med meg til Jesus, han som er veien, sannheten og livet.» Du som ennå ikke kjenner Jesus, du er et hjertebarn som han lengter etter. Og det står faktisk i en herlig sang, der høres lovsang i himmelen når en sjel vender om. Og det er 2 kjekke jenter som heter Anna og Olene som synger.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og etter meg nå så kommer Ari Love Harlås med noe bra på programmet. Vi skal runde av med Ane Pareli Pedersen og sungen Himmelen over mitt liv. Jeg ønsker deg en god onsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: nyhetene.
1: En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsåker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til dagens kaffepause her på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hallås navnet mitt, og jeg sitter I studio her I Spjelkavika utenfor Ålesund. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlig redaktør og daglig leder for Radio Sunnmøre. Og kaffepausen den sender vi jo da daglig, det har vi gjort I mange år, fra klokka 12 til klokka 1 med reprise nå da, fra klokka 22 til klokka 23 på kvelden. Vi skal ta en prat med den nye kretslederen I IMF Sunnmøre. Han har tenkt nytt når det gjelder disse tradisjonelle bibelkuffene I IMF Sunnmøre. Det litt av programmet, og så skal vi fortsette da med serien vår om profeten Elias sammen med Jon Hardang. Da klokka blitt 12:30, og ja, vi skal ta det litt pø om pø. Emilia Lindberg, som snart på vei til Fosnavågen på sang- og musikkhelg. Det verdt å få med seg, hun skal få synge en sang som Theofil Engström, legende innenfor svensk pinsebevegelse og sang og musikk, skrev I sin tid, Min kung og ja. Og etterpå så skal jeg, som jeg alltid gjør I kaffepausen, fortelle det litt om dagen I dag.

0: I dag det den 12. august, og Aftenposten denne dagen I 1914 kan annonsere nok så triumferende at på Café Gimle, Stortorvet 12 I Oslo, så serveres det hver eneste dag friske, nypyllede multer og nylagte egg fra eget hønseri. Ennå ingen prisforhøyelse på varene. Det var en viktig sak I Aftenposten denne dagen I 1914. Heter du Clara eller Camilla, så har du navnedag I dag. Vi gratulerer hjertelig med den. Noen synes det kan være kjekt å markere den navnedagen. Og dagens visdomsord sagt av Charles Dickens, forfatteren av mange kjente barnebøker og andre bøker. Det finnes bøker der ryggen og omslaget det beste. Det finnes bøker der ryggen og omslaget det beste. Skal du lese bøker, så må du også sørge for at innholdet noenlunde bra I dem. Ellersen så skal vi si litt om det som har skjedd denne dagen, ikke bare servering av multe og egg I Oslo I 1914, men I 1875 så ratifiserte, så det heter på fint, Stortinget meterkonvensjon, og det betyr at fra denne dagen I 1875 så har vi I Norge, vi har operert med meter og centimeter og millimeter og så videre når vi snakket om avstand. Før det så var det jo blant annet vanlig å bruke alen og fot og sånne ting. Det var I 1875. I 1898 så ble Hawaii den 50. Delstaten I USA, altså det nok så lenge siden det. Og I 1921 så startet Fridtjof Nansen denne dagen arbeidet med å bekjempe den enorme hungersnøden I Sovjetunionen og særlig I Ukraina. Nansen, som blant annet hadde en av sine næreste medarbeidere, så het Vidkun Quisling, som ble nok så kjent for andre ting senere. Han gjorde en kjempeinnsats for å skaffe mat til de hungerframme I Ukraina og Sovjetunionen, og fikk Nobels fredspris for dette store og viktige arbeidet. I 1941, da var det krig I verden, da ble den den såkalte Atlanterhavserklæringen undertegnet dagen, denne dagen. Det var Winston Churchill, statsminister I Storbritannia, og Franklin Roosevelt, som var president I USA. De undertegnet en erklæring om samarbeid, I og med at de var I krig med Japan, Tyskland og Italia, blant annet. I 1941, samme dagen I krigen, så kom det I forordning at melk ikke lenger, det var ikke lenger lov for bønder å selge melk privat. All melk skulle selges til et godkjent meieri. Hvis du var under 5 år, så fikk du 8 dl melk per dag. Var du fra 5 til 15 år, eller gravid, eller hadde legatest, så fikk du 1 liter. Andre måtte klare seg med svært lite. Det ble forbudt fra denne dagen å selge fløte, og all produksjon av iskrem opphørte denne dagen I 1941 på grunn av melkemangel, rett og slett. Og etter krigen I 1949, så ble Genève-konvensjonen undertegnet denne dagen, som gir regler for krigføring og behandling av såra og syke soldater og behandling av krigsfanger. Så skal vi nevne 2 ting til. I 1968 så ble Norges idrettshøgskole åpnet denne dagen. Den har betydd noe mye for mange, og mange av oss husker jo de veldig dramatiske dagene I år 2000, da den russiske atomubåten Kursk gikk ned I Barentshavet, og det var 118 mann ombord, og de levde jo en lang stund etter at båten hadde gått ned, helt til de gikk tom for luft, men det var en dramatisk forsøk på å redde dem, men det lykkes ikke, og alle omkom. Det var dramatiske dager I år 2000. Det får være det vi har å si om den 12. august.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017-9000. 7017-9000. Sikre deg en plass på bussen.
0: Ja, vi skal ikke mase for mye, men vi kommer nok til å drive litt PR for denne busturen til Bergtatt og Eide og Bud og Hustavika og alt mulig, som da høstens radiotur sammen med Plusreiser lørdag 12. September. Jeg skal være reiseleder og guide, jeg kan love det. Jeg kan faktisk det. Love det en skikkelig kjekk tur, og disse grått det høres så fælt ut, men det jeg sier sagt før, og det omtrent som å komme inn I Nidarosdomen det. Bare at du seiler på en flåte, så ikke vær redd for å melde det på, og jeg har masse morfomt jeg skal fortelle det. Jeg skal ikke skrøne så mye heller. Jeg tror det blir en veldig kjekk dag da. Vi skal snakke med Leif Petter Ødegård. Han jo den nye kretslederen I MF Sunnmøre. Han begynte 1. Januar, og så gikk han opp I full stilling etter pappapermisjonen etter påske. En flott kar og godt I gang. Han har litt nyheter om bibelkufa til IMF Sunnmøre. Men vi skal ha en engelsk sang I kaffepausen. Vi bruker det. Mannen som trengte nåde, the man who needed grace, syng Matthew West.

0: Vi har fått besök i studio av Leif Petter Ødegård. Du är kretsledare eller krinsleder i IMF Sunnmøre och IMF Sunnmøre har nog en del år haft bibelkurs på Blindheim bedehus och på Møre barn och ungdomsskole här och samla bra med folk. Nu vill du pröva något nytt.
1: Ja, det, I påska så reiste vi rundt på litt forskjellige bedehus. Det har jo alltid vært på Sjøholt Folkehøgskole. Og så ble det veldig godt mottatt. Så vi satte oss ned og så litt på om vi kunne gjøre noe med bibelkurser også. Så nå har vi, skal vi se, 4, 8, 12, 16 ulike bedehus skal ta imot bibelkurs denne høsten. Så det Det ser vi veldig frem mot. Vi kommer til å reise rundt både jeg og du, og noen til. Og så har vi prøvd å fordele disse bedehusene på både sør og nord og øst og vest I fylket, eller på Sunnmøre da. Så det blir spennende. Da får vi prøvd ut det. Dette jo ikke noe permanent ordning, men vi har lyst til å prøve ut og se hvordan det det ville være å få at flere bedehus fikk oppleve det og kunne arrangere bibelkurs på sitt lokale bedehus da.
0: Opplegget da blir det sånn som før og for den som ikke har vært der, hvordan det opplegget våre?
1: Ja, opplegget blir ganske likt. Det lagt opp til at vi har en bibeltime på en halvtime 40 minutter og så blir det en liten matpause eller en kaffekopp og en twist og så begynner vi på igjen et kvarter etterpå og så tar vi en ny bibeltime bolk, så det to bibeltimer på en kveld, det har blitt veldig godt mottatt på Blindheim og på Møre, det som har vært før nå så vi håper at folk reiser ut og også besøker nabobedehuset for nå kommer det til å være mange bibelkurs i nærområdet for de aller fleste her
0: Hvordan har dette blitt tatt imot av bedehuset som du har spurt om å få besøke?
1: Jeg opplevde at det var begeistring, at det var mange som hadde lyst. Nå ble jo det en sånn første mann til mølla prinsipp. Jeg tenkte kanskje vi kunne fylle tirsdager, onsdager og torsdager. Kanskje, og det gikk jo ganske fort å fylle, og så var det flere med som hadde lyst, og da måtte vi fylle opp alle fredagene også. Så nå har vi en hel veke med bibelkurs I 4 veker da, I slutten av september til oktober.
0: Men når du skal ha så mange bibelkurs, var det 16 du selv, var det 20, du må nå ha en del folk I tillegg til dem som ansatt I IMF Sunnmøre for å undervise på disse kursene.
1: Ja, vi tar godt over halvparten her da, av våre ansatte, og så får vi noen eksterne som blir med og har bibeltima også, slik at det blir en, vi håper at det skal bli en god variasjon, både på tema og på fortynnere, og så det som sagt, prøver vi å legge opp slik at det blir ikke samme, fortynner og emne ved nabobedehuset, da, slik at du kan få oppleve litt forskjellig I løpet av dine måneden vi skal ha bibelkurs.
0: Den bibelkursen som var, Leif Petter Ødegård, da har jo folk reist langt for å komme på dem. Tror du det vil skje nå?
1: Ja, nå jo ikke behov for å reise langt lenger. Det jo det som litt gøy. For eksempel ute på øyene der, så skal det være bibelkurs både på Valdrøya, Godøya og på Vigra. Slik at da da ikke det noe problem men så håper jeg jo at folk likevel har lyst til å reise langt at dette noe som folk sitter igjen med at de får noe ut av disse bibelkursene så jeg vil virkelig oppfordre til det reis frimodig og besøk bedehuset det har de lokale sagt også de ønsker veldig gjerne at det kommer folk fra nabobygdene Så det, du blir tatt godt imot hvis du ønsker å besøke et bedehus du ikke vanligvis går på.
0: Så da du klar for 4 svært intensive veker da, I september og oktober?
1: Ja, nå blir det nok ikke nye bibeltimer for hver eneste bedehus. det blir nok litt hjemruk for meg også. Men nei, jeg tror vi fordeler litt ansvar, så tror jeg det blir først og fremst kjekt. Jeg trives veldig godt med å ha bibeltimer, det vet jeg at du også gjør, og vi får med oss noen til som også synes det kjekt, og så håper vi på gode samlinger rundt om på hele Sunnmøre.

Det var Valdrekvartetten, de bandt min herres hender, og disse bibelskuffa skal vi nok komme tilbake til når vi har fått vite hvor hen og hvor tid de skal være. Det blir utover høsten det da. Sara David Åstrøm skal få lov å synge til oss. Jeg på vandring. Sara David jo godt kjent på Sunnmøre, våre her mange ganger. Etterpå så skal Jon Hardang, han har laget masse program I serien Vindu mot livet, som vi alltid har sendt I kaffepausen fra 12:30 og til cirka 12:55. Og han startet på mandag en serie om profeten Elia, og hvis ikke du fikk med deg episode 1 og 2, så ikke det noen krise. Da kan du henge det på I dag. I dag skal vi følge profeten Elias ut til en liten bekk som heter Krit. Det får vi sikkert vite mer om. Men først altså en liten tur innom Arvika I Sverige, hvor Sara David Åstrøm bor, så skal de få synge til oss.

Bibelen taler mye om hvor viktig det å tro. Og mange har prøvd å forklare hva dette med troen egentlig går ut på. Hva det å tro? Slik spurte en lærer en gang klassen sin, og en lita jente svarte. Å tro, det å gjøre det Gud sier, uten å spørre hvorfor. Jeg tror den vesle jenta har rett. Å tro, å gjøre det Gud sier, uten å spørre hvorfor.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din

Vi fortsätter också idag denna bibelundervisningsserien som handlar om profeten Elias. I 12 programmer ska vi nu göra en bibelvandring där vi prövar att stansa vid de viktigaste begivenheterna i denna berömte profetens liv. Du kan också få köpt denna programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette programmet skal vi lese om det første som skjer etter at profeten Elias har stått fram for kong Akab og forkynt at hele landet nå vil bli rammet av tørke. Vi leser fra første kongebok i kapittel 17, og i dag leser vi vers 2-7. Jeg har kalt dagens program «Ved bekken Krit». Og Herrens ord kom til Elias, og det lød så, «Gå herfra, og ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Krit, øst for Jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat.» Så gikk han, og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Krit, øst for Jordan, og oppholdt seg der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og Elias drakk av bekken. Men da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet.

Profeten Elias sto fram I en av de aller mørkeste periodene I Israels historie. Mer enn 60 år var nå gått siden riket var blitt delt, og disse 60 årene hadde vært som en sammenhengende nedoverbakke. I alle fall for nordrike Israel sitt vedkommende. Og det var her profeten Elias sto fram, I kong Akabs regjeringstid. Moralsk forfall og åndelig frafall preget hele situasjonen. Avgudsdyrkelse og umoral, trusler og mord preget folkelivet. Og I spissen for alt dette sto selve kongehuset, anført av kong Akab, og særlig den hedenske dronningen Jezabel. På mange måter var det skjebnetime I Israel. Hvor lenge kunne dette vare? Hvor lenge vil det drøye før Gud selv grep inn med dom over sitt folk? Det var da det skjedde. Som lyn fra klar himmel sto han der, midt I kongens slott. Ingen hadde invitert han, og ingen hadde ventet det. Men plutselig var han der, mannen fra Gilead, Tisbitten, Elias. Og så runget ordene. Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn, uten etter mitt ord. Midt inne I kongens slott sto altså denne mannen. Men det var som det ikke affiserte han det minste. Han talte helt uanstrengt, sterkt og myndig lød ordene. For dette mannen som står for Guds åsyn med sitt liv. Hva betyr det da, fra eller til, om han også står ansikt til ansikt med en konge? Jeg går en stor manns bud. Hva heter han? Han heter Gud. Så utrolig godt disse berømte ordene fra Ibsens Brann passer inn akkurat her. Og de var ikke særlig lystelige, de ordene kongen nå fikk høre. Profeten snakket om år, ikke bare om dager eller uker. Og så snakket han om regn av alle ting. Den nylig importerte guden Baal skulle jo være den nye fruktbarhetsguden og selve regnets beskytter. Og så kommer altså denne merkelig kledte mannen med ord på vegne av Israels Gud. Kongen visste ikke helt hva han skulle si, eller hva han skulle tenke. Men før han riktig fikk summet seg, var mannen vekk. Det var på grunn av Guds befaling at Elias hadde oppsøkt slottet og overlevert dette budskapet til kongen. Hvor vanskelig det hadde vært for Elias virkelig å stille opp foran kongens ansikt, det får vi ikke vite noe om. Men Elias hadde vært lydig mot Gud. Han hadde adlydt ordre. Og nå, etter endt første oppdrag, kommer så en ny ordre fra oppdragsgiveren. Herrens ord kom til ham, og det lød så, «Gå herfra, og ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Krit, øst for Jordan.» Dette var ikke et ukjent område for Elias. Han var selv født og vokste opp øst for Jordan, i byen Tispe I Gilead. Og fra byen Tispe til bekken Krit var det ikke lange veien. Og enda en gang Elias lydig. Ordene I vers 4 enkle, men oser av lydighet og tro. Så gikk Elias og gjorde som Herren hadde sagt. Strålende formulering. Han gikk til bekken Krit, øst for Jordan, og oppholdt seg der. Men Herren hadde også knyttet et helt konkret løfte til denne ordren. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Og Herren, han skulle vise seg tilliten verdig. Ravnene kom til Elias med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken. Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast.
Slik synger den svenske sangforfatteren Levi Petrus I en av sine aller best kjente sanger. Og nettopp slik fikk Elias oppleve det her ved bekken Krit. Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror skal finne, løftene rokkes ei. Slik lyder koret I Levi Petrus sin sang, og til dette kunne Elias ha svart med et himmelropende «Amen». Gud svikter ikke sine løfter. Men la oss nå stanse litt akkurat her, og så spørre, hva har den å lære oss, vi som lever I dag, denne enkle, men gripende historien om Elias ved bekken Krit? Jeg tror faktisk det flere ting vi kan lære, og det første vi skal merke oss dette. I vanskelige tider velger Gud ofte ut en mann, og den ene utvalgte mannen gjør han så til sitt spesielle redskap I denne tiden. Både bibelhistorien og kirkehistorien full av eksempler akkurat på dette. Men når vi leser første kongebok I Bibelen, gjelder det altså Nordrike Israel, og det handler om cirka 900 år før Kristi fødsel. Dette synes jeg du skal merke det. Jeg tror det slik Gud gjør det fremdeles. Når det noe spesielt Gud vil ha utrettet, ja, så velger han seg ut en mann. Det utvalgte redskapet, den ene. Og så, ved hjelp av den ene, Gud I stand til å utrette alt. Derfor synes jeg ikke alltid vi skal sutre og klage over at vi ofte så få. La oss heller be mye til Herren, at han I sin tid vil oppreise nye mennesker, også I Norge, nye redskaper som han kan få bruke for å fremme sitt verk, også I vårt folk. For sannelig trenger vi det, også I Norge I dag, I et land der frafallet rår, og I et land der synd og selvopptatthet stinker. Det andre jeg tror vi skal merke oss, dette. Den Gud så velger seg ut, den fører han ofte ut I ensomheten. Først og fremst for at mennesket skal komme til ro, men så I stillheten både finne seg selv og få smaken på Guds nærhet. Elias var allerede kalt til å være profet, og han hadde så vidt gått I gang med denne profetgjerningen. Men han var langt ifra ferdig formet som profet. Derfor tar Gud fatt I den nye rekrutten og sender han på rekrutskolen, Krit. Derfor tar Gud hånd om eleven og gir han plass på grunnskolen, bekken Krit. Eller Gud planter et tre, og nå begynner han å stelle godt med det. Elias tre plantet ved bekken Krit. Dette tre skal snart vise seg å bære frukt, gode frukter, frukter med evighetsverdi. Men for at det skulle skje, trengte tre mye stell. Og nettopp dette siste bildet av tre og gartneren kanskje det perfekte bildet på det som skjer med profeten Elias ved bekken Krit. Også ordet Krit har nemlig sin betydning. Navnet Krit har forbindelse med et hebraisk verb som betyr å kutte ned eller å skjære av eller kanskje å beskjære. Og det jo nettopp dette som begynner å skje med profeten Elias her ved bekken Krit. Gud avskjærer forbindelsen til det alminnelige livet og til travelheten inne I byen. Gud kutter forbindelsen mellom Elias og andre mennesker så Elias på denne måten skal lære seg å leve med Gud og å stole på Gud. Det tar tid å leve med Gud, og det tar mye tid å leve godt med Gud. Og ikke minst, det tar mye tid det som skal vokse og gro fram, ikke bare I et tre, men også I et menneskeliv.
Jeg synes Jesus framstiller det så fint når han snakker om vintreet og grenene. Hør hva Jesus sier I Johannes 15. «Jeg det sanne vintreet, og min far vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt.» Slik står det I vers 1 og 2. Og så I vers 5 kommer disse ordene, «Jeg vintreet, dere grenene. Den som blir I meg og jeg I ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre.» Og det nettopp dette som skjer med profeten Elias ved bekken Krit. Gud steller med og beskjærer det nye vintreet. Den tredje lærdommen her ved bekken Krit, den kommer til Elias på en meget original måte. Den kommer nemlig gjennom ravnene. Vi leste litt om disse fuglene I bibelteksten I dag, ikke sant? Først sier Gud, «Jeg har befalt ravnene å gi deg mat.» Og slik Gud sa det, slik skulle det også gå. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden. Og så, I tillegg til dette, drakk han altså hele tiden av bekken Krit, som fremdeles hadde vann. Ravnene leste vi altså om. Disse fuglene talte til Elias om to ting, akkurat slik de også gjør det til deg og meg I dag. For det første tilhører ravnene gruppen av urene fugler. Og for det andre nok ravnene mer kjent for å ta enn for å gi. Men her ved bekken Krit skjedde altså dette to ganger I døgnet, både morgen og kveld. Fuglene, ravnene, kom til Elias med brød og kjøtt. Jeg tror faktisk jeg vet hva Elias kunne lære av disse ravnene. Jeg tror han kunne lære to ting. For det første, Gud I stand til å bruke både urene fugler og urene mennesker I sin tjeneste. Det tror jeg var en stor trøst for Elias, akkurat som det kan være en stor trøst også for deg og meg som lever I dag. Jeg vet ikke hvordan du føler det, du som lytter nå. Føler du deg som en ren eller som en uren fugl? Ja, jeg tror jeg vet svaret. Det sikkert det samme svaret du har, som også jeg kan komme med. Vi ligner nok ofte mer på urene fugler enn på de rene, de aller fleste av oss. Og jeg vet ikke hvordan du har tenkt, men for min del har jeg I alle fall ofte tenkt, kan Gud virkelig bruke meg, slik som jeg En kjenner på egen sløvhet og på likegyldighet, En klar over sin egen synd og sin egen selvopptatthet, og vet at den på mange måter skulle vært så annerledes. Og så skjer altså det her ved bekken Krit, at Gud taler både til en uren Elias og til urene mennesker som deg og meg, og så sier han, «Jeg vet hvem du men jeg elsker deg akkurat som du og jeg vil bruke deg slik som du Gud, som den gangen kunne bruke ravner, han I dag I stand til å bruke syndere. Dermed kan han bruke slike som deg og meg I sin tjeneste. Og det andre vi kan lære dette, selv om det ikke ravnens natur å gi, men tvert imot å ta eller stjele, så var Gud likevel I stand til å skape noe nytt I disse ravnene. Dermed begynte de å gi I stedet for å ta. Du forstår kanskje hva jeg vil ha sagt også med dette. Heller ikke for deg og meg ligger det naturlig å gi eller å yte. Også for oss det lettere å ta. Vi tenker som regel mer på oss selv enn på andre, og vi bruker mye mer både av tid og krefter på egen vinning og eget liv enn vi bruker på å komme andre til hjelp. Men hør nå. Han som var I stand til å omforme ravnene,
Han også I stand til å forvandle mennesker, som deg og meg. Så det blir saligere også for oss å gi enn å ta, å yte I stedet for å nyte, å elske I stedet for å kreve. Nei, jeg vet godt, dette hverken naturlig eller enkelt for noen av oss. Men du verden, hvor salig det og hvor glad og tilfredse vi kan bli, om vi bare lærer oss det og tenker mer på andre enn på oss selv, sette andre mennesker høyere enn vi setter oss selv. Dette tror jeg de to lærdommene fra Krit, både for en profet på flukt, men også for en radiolytter I Norge. Og så det siste. Det endte ikke for Elias ved bekken Krit. Det tok ikke slutt, selv om det en tid kunne se slik ut. For du hørte hva vi leste I det siste verset vi tok fram I dag. Da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke lenger regn I landet. Historien I dag ender altså med tørke, og det en tørke som enda skulle vare både I måneder og år. Jeg vet ikke hva tanker profeten fikk da vannet tørket bort, men kanskje undret han seg på hva som skjedde. Har Gud sviktet sine løfter? Jeg glemt av Gud? Eller det kanskje jeg som har sviktet og syndet mot Gud, og så dette straffen? Tankene kommer så lett når det ikke lenger vann I bekken. Følelsene blir ofte så vanskelige, og spørsmålene blir lett mange. Jeg vet ikke om du som hører dette kjenner deg igjen, om bekken Krit noen ganger har tørket bort, også for deg. La meg få si litt om dette nå til slutt. Det ene dette. Det tok altså ikke slutt for profeten Elias ved bekken Krit. Det tok ikke slutt, selv om det kunne se sånn ut. Det rant nok tomt I bekken, men det rant ikke tomt hos Gud. Gud hadde nemlig forberedt

stand en by for oss, I det himmelske Jerusalem, der livets elv renner. Den full av vann. Og så tenker jeg en ting til. Kanskje Gud også lot bekken Krit renne tom, så det aldri skulle bli selvfølgelig for Elias, dette med Guds omsorg. For Guds godhet aldri selvsagt for noen av oss. Hver eneste dag med ny omsorg og ny godhet et like stort under hver gang. Da bekken Krit tørket ut, lærte Elias på nytt å bøye sine knær. Av og til tørker det ut også for oss, for at vi aldri skal komme på den tanken, at vi klarer oss uten Gud. Jeg synes salmedikteren Thomas Kingo synger så fint om dette, I en gammel salme fra 1681. I dag har jeg lyst til å kalle denne salmen for Salmen fra Krit. Hør på disse ordene. Aldri jeg uten våde, aldri dog foruten nåde. Alltid har jeg sukk og ved, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp forkynner. Alltid står jeg under tvang, alltid jeg full av sang. Snart I sorg, snart vel til mote, snart I fall og snart på fote. Ofte uten sinnets ro, alltid fylt av Jesu tro. Og så det siste verset, helt til slutt I dag. Og dette bønnen fra Krit. Jesus, jeg med gråt vil bede. Hjelp du til at troens glede fremfor synd og sorger må alltid overvekten få.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen dml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Besök butikken som har mer än du tror. Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: Vi ska avsluta dagens kaffepause. Jon Hardang är för övrigt tillbaka igen imorgon till samma tid med en ny episode idag i denna nya serien i Vindu mot livet, serien som handlar om profeten Elia. Vi ska avsluta med, ja, trenger vi ikke å si så får du mye om, men jeg kan jo gjøre det likevel. Hun er en av de mest kjente sangerne vi har i Europa, tenker jeg. Carola, som brøt igjennom for mange, mange år siden. Hun som 16-åring og har holdt det gående. Carola er omtrent like gammel som jeg, og da begynner det å bli en stund siden vi var 16 år. Vi må nok bare erkjenne det at sånn er det. Hun har jo klart mange fanger av Carola, både kristenmusikk og annen musikk, men hun har vært veldig tydelig på sin kristne tro og holdt det lyset veldig høyt, og det står det stor respekt av. Nå skal hun få avslutte dagens kaffepause med sangen «Så lenge jeg lever». Så jeg er tilbake igjen med en ny kaffepause i morgen til samme tid. Og så er det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund som er ansvarlig redaktør og daglig leder for oss i Radio Sunnmøre.

nyhetene. En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsåker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Det ikke uvanlig at en ny sang eller en ny salme får en også blandet mottagelse når den blitt lansert. Noen liker den godt, andre liker den ikke. Noen blir vilt begeistret, andre nærmest hudfletter den nye sangen eller salmen. Det var også tilfelle med den sangen du skal få høre litt om i dag. Og la meg nå få vente med å fortelle hvilken sang dette gjelder. Jeg vil først prøve å gi deg en kort beskrivelse av hvor forskjellig eller hvor ulikt denne sangen ble mottatt. Solveig Tunål, det var navnet på en bibliotekar og salmeforsker som ble født i Bergen i året 1900. Hun levde nesten 100 år, døde i 1994, var Kingo-forsker, ekspert på Sigbjørn Obstfeller og Peter Dass. Og hun hadde en ganske skarp penn. Hun skriver om den salmen du skal få høre om i dag. Den søkt i formen og innholdsmessig noe av det dårligste i vår salmebok. Salmen både klisset og sentimental. Ikke mye tvil om at Solveig Tunål ikke hadde mye til overs for denne salmen. Men på den andre siden, dette en av de ganske få salmene som kan bli sunget både i Danmark og i Sverige med norsk tekst, og det det ikke mange norske sanger eller salmer som får oppleve. Det vanligste enten blir sangen oversatt til dansk eller til norsk, ellers blir den ikke brukt i det hele tatt. Salmen du skal få høre i dag oversatt. Den har både fått svensk og dansk tekst, men den blir like ofte sunget med den norske teksten. Og enda en ting, denne salmen en av de ganske få salmene som kan bli brukt like mye av ungdom som av eldre mennesker. Den brukes i møtesammenhenger og tradisjonelt gudstjenesteliv, men den blir like ofte brukt i ungdomssamlinger og på lovsangsmøter. Det det heller ikke mange sanger eller salmer som får oppleve. Sangen eller salmen jeg tenker på, det denne. Jesus det eneste, helligste, reneste. Og du som kjenner denne salmeteksten, jeg tipper du kanskje litt overrasket, ikke minst over den kvasse kritikken som nettopp denne salmen en gang fikk. For dette jo kanskje en av de salmene som mest brukt og mest skattet, også i dag. Sangen eller salmen «Jesus det eneste» ble skrevet av den norske presten Ole Theodor Moe, og han skrev den i Bogstadveien kapell i Oslo i 1904. Her var Ole Theodor Moe til stede på en formiddagsgudstjeneste, og hørte pastor Leksov Brekk tale. Under gudstjenesten begynte ordene å strømme på, akkurat som friskt vann siger inn i en god brønn. Og i løpet av noen få dager var teksten, ordene, blitt bearbeidet, og fire vakre vers var blitt til. Teksten ble publisert i bladet Bymisjonæren samme året, den 6. august i 1904. Presten og salmedikteren Ole Theodor Moe ble født på Åmot i Østerdalen den 2. mai i 1863. Han fikk en ganske trøblete oppvekst. Han vokste opp i trange kår, familien flyttet flere ganger, og skolegangen hans den ble både oppstykket og uregelmessig. Han fikk faktisk ikke tatt eksamen artium før han var 25 år gammel. Etter dette studerte Ole Theodor Moe teologi. Han ble ordinert som prest, men arbeidet først noen år som lærer, både ute i Bærum og i Oslo. Så fikk han prestestilling, og tjenestegjorde etter hvert i Kristiania Indremisjon, eller Oslo Indremisjon som det senere ble kalt, fra 1902 til 1907. Og det var altså i denne perioden teksten på «Jesus det eneste» ble skrevet.
Kristiania Indre Misjon, eller Oslo Indre Misjon, var hele tiden en kristen virksomhet som hadde sterk vekt I arbeidet sitt på sosialt ansvar og sosialt engasjement. Kirkens bymisjon, som vi kjenner godt I dag, har sine røtter nettopp her. Og det var kanskje heller ikke noen tilfeldighet da Ole Theodor Mo I sin prestetid I Kristiania Indre Misjon var en av dem som var med og stiftet organisasjonen Blå Kors. Denne organisasjonen heter I dag Rusfri og har fremdeles sitt hovedengasjement I forhold til alkohol og andre rusgifter. Etter å ha tjenestegjort I Kristiania Indre Misjon I 5 år, ble Ole Theodor Mo I 1907 utnevnt til sogneprest I Rødnes. Det ligger I Søndre Land I Oppland fylke, og han flyttet dermed fra Oslo. I 1919 fikk han imidlertid slag og ble helsemessig nokså redusert. Han måtte fratre tjenesten og flytte tilbake til Oslo. Som regel var han da alltid å se på første benk I Bogstadveien kapell, nettopp I Oslo. 4 år etter slagtilfellet døde Ole Theodor Mo I 1923, og han ble altså bare 60 år gammel. En på mange måter hard og trøblete livsreise var nå over. Men I Guds skole hadde han I disse 60 årene lært både å bøye seg og å føye seg, slik han skriver om I denne salmen som du nå snart skal få høre. Kirkehistorikeren Ivar Velle skriver så fint om presten og salmedikteren Ole Theodor Mo, og jeg siterer, «Professor Olaf Mo skrev kort etter Ole Theodor Mos død om den bortgangne, fromme presten.» Og det nettopp slik vi husker ham. Han hadde slitt hardt for å nå fram til prestetjenesten. Han var takknemlig fordi embetet ble betrodd ham, og han gjorde det han med Guds hjelp formådde for å være en rett prest. Og Mo var from, ikke glimrende, ikke masete, men dyp og stille for Gud. Altså nettopp det vi forbinder med det gammeldagse ordet «from». Så langt kirkehistorikeren Ivar Velle. Salmen «Jesus det eneste», som tittelen gir tydelige signaler om, altså en sterk lovprisning av Jesus, som den han og med det han har gjort. Nettopp derfor det kanskje interessant å oppdage at en av de viktigste inspirasjonskildene nettopp for denne salmeteksten en gammel tysk salmetekst som lovpriser Jomfru Maria. «Du den reneste kvinne og eneste.» Slik lyder en norsk oversettelse av en strofe I denne tyske salmen. Og vi gjenkjenner klangen og ordene, ikke sant? «Du den reneste kvinne og eneste.» Slik synger de I Tyskland om Jomfru Maria. Men om Jesus synger Ole Theodor Mo, «Jesus det eneste, helligste, reneste.» Ole Theodor Mo snakket aldri selv om denne koblingen, men den for tydelig til at dette kan være helt tilfeldig. Vi lar det være nok om det, salmen blir ikke dårligere av den grunn. Det flere melodier som blitt brukt til sangen «Jesus det eneste». Den vanligste I dag, det mollmelodien som ble skrevet av Caroline Volla Sørli. Men fra begynnelsen var det Christian Sindings nydelige melodi som ble brukt. Og det den melodien Rune Larsen bruker I dag når han skal synge for oss «Jesus det eneste».

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Byen Assisi I Umbria midt I Italia var fødested og hjemsted for den hellige Franciscus. Han døde I 1226, og allerede ved neste århundreskifte hadde maleren Giotto laget en serie fresker med motiv fra helgenens liv. I den store kirken, som nå Assisis stolthet, hadde jeg en gang gleden av å betrakte disse 28 scenene fra Frans av Assisis liv og gjerning. Et av bildene viser en legendarisk gavmilde helgenen I det han stiger av hesten og gir bort sin okergule kappe til en fattig vandringsmann. Og bokstavlig talt gi klærne av kroppen slik, det kommer nok aldri vi til å gjøre. Vi kommer aldri til å elske fattigdommen slik som Frans gjorde, og får neppe Jesus sårmerker på hender og føtter heller. Men dette bildet fra Frans av Assisis liv kan være vel verdt å henge opp på sjelens vegg likevel. For om vi ikke skal gi klærne av kroppen, har vi alle noe å gi til medmennesker. Vi kan for eksempel gi bort tid. Vi kan besøke en som ensom. Vi kan ringe til en som sørger. Vi kan lytte til en som har problemer. Det vil varme like mye som klær til en som fryser. Ordspråkene 17, vers 17. En venn viser alltid kjærlighet. Og en frende født til å hjelpe I nød.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kjernen og innholdet i Bibelen og det kristne budskapet kan vi oppsummere med ordet evangeliet. Gud kommer med gode nyheter om frelse til syndige og fortapte mennesker. Mennesker som hverken klarer å elske Gud eller leve etter hans ord slik vi burde, vi blir ikke fordømt, men elsket tilbake på grunn av Jesus Kristus. Gud lønner oss ikke etter våre syndige gjerninger, men overøser oss med nåde og tilgivelse fordi Jesus bar vår synd på korset. Samtidig skal vi ikke glemme de mange ord og fortellinger i Bibelen som sier noe om alvoret og vender seg bort fra Herren Gud. Israel og jødefolket får stå som et advarende eksempel på et folk som glemte at deres frelse og håp alene lå i troa på Herren Gud. Folket vendte seg til avguder og stort på andre politiske makter og hedenske riker. Profeten Jesaja advart folket og herskerne i Judea mot å stole på at politiske allianser med hedenske konger skulle redde dem. Herren kom uansett til å straffe folket for ugudelige handlinger og hjerter som hadde forlatt han. Men også nabofolkene kom til å få merke Guds vrede for måten de behandlet Guds folk, jødene, på. I kapitlene 9 og 10 hos Jesaja møter vi følgende uttrykk hele fire ganger. Hans harme har likevel ikke lagt seg, ennå er hans hånd rakt ut. Hans harme har likevel ikke lagt seg, ennå er hans hånd rakt ut. Guds hånd var rakt ut for å straffe alle folkeslag og nasjoner som opponerte mot Herrens vilje. Herskere og folk måtte ta konsekvensene av sine gudløse holdninger og onde handlinger. Dette budskapet hører også med til Guds ord. Guds utstrakte, straffende hånd, hans harme og vrede, går som en alvorlig understrøm gjennom Bibelen. Men noe viktig og avgjørende skjedde da Jesus entret verdenshistorien. På korset ble hans armer rakt, ja, strakt ut. Med Jesu naglemerka hender ble Guds vrede over synda og ugudeligheten sona og stilt. Guds harme har nå lagt seg. Jesus bar konsekvensene vi skulle ha båret av våre fall. Evangeliet, de gode nyheter, er å forbli at vi fortsatt kan leve våre liv i skyggen under Jesu utstrakte hender.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: En mann i 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Med denne flotte versjonen av sangen som på norsk heter «Jeg vil prise min gjenløser», så du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og en av dem som du hørte som solist I denne sangen, et opptak for øvrig fra en av Bill og Gloria Gaither sine veldig mange DVD-er og kassetter, og nå det vel andre ting de bruker, det var Larry Ford. Og Larry Ford, han skal du få bli kjent med I løpet av dagens gospel-time, men vi skal vente litt grann med det, så skal han få lov å synge til oss nok så rikelig om en liten stund, og vi skal si litt om denne amerikanske tenorsangeren. Men før det så skal vi ha med oss to andre som skal få synge til oss på norsk. Vi må ha litt norsk også da, for det blir jo nødvendigvis mye engelsk I og med at det en amerikaner som skal være I sentrum av oppmerksomhet av det meste av denne timen. Ung Fila har gitt oss nok så nettopp en versjon av den gamle salme og lovsyng vår Herre som mektig regjerer, og den skal du få høre nå. Jeg synes det ble en veldig frisk og vellykka versjon av en gammel salme.

Det var altså ungdommer fra Philadelphia-menigheten da, som hadde tatt den gamle salme og lovsyng vår Herre og gitt han en litt friskere musikalsk drakt. De synes av og til det er veldig oppmuntrende, en kan skal kalle det, når unge mennene får oppdaget kraften i disse gamle tekstene, og så tillegg tilfører dem litt mer moderne musikalsk uttrykk. Det synes jeg er en veldig flott ting. Dag Hegseth, han vokst opp på Nordmøre, det det flere av oss som og det ikke det dummeste her i verden, men du bestemte vel ikke du heller hvor du ble født inn i denne verden og hvor du vokste opp, men Dag Hegseth han vokste opp på Tingvoll, og i sitt voksne liv så har han bodd mye av tiden sin i Trondheim, der han blant annet lærer på Pinsebevegelsen sin bibelskole, og så han sangforfatter og komponist og artist og reiser rundt og har konserter, og en av Dag Hegseth sine egne sanger, den skal vi synger nå, eller vi skal ikke synge han, vi skal høre at han synger han, og vil du synge med så må du gjerne gjøre det. Han ser din gråt, en sang om at Gud han ser oss når livet tungt og vanskelig.

Så skal vi bruke en hel del tid I dagens gospel-time på amerikaneren Larry Ford. Han har ikke vært mulig faktisk for å finne ut hvor tid han født, men han debuterte som sanger når han var 5 år gammel. Da klatret han opp på taket på kirke der han vokste opp, den lille kirke eller bedehus om du vil I Livland I Texas og der stilte han seg opp og så sang han How Great Thou Art eller O Store Gud og så står det på hjemmesiden at 50 år senere nå så synger han fremdeles O Store Gud, men nå synger han ikke bare på engelsk, men på spansk svensk, russisk, italiensk og norsk, så han har tydeligvis pugga teksten på flere da. Men I og med at det har gått 50 år siden han var 5 år, så anslår jeg at Larry Ford en mann I sin absolutt beste alder. Det må være lov å si det for dem av oss som sånn cirka midt I 50-årene. Og han har vunnet en Grammy Award, og han altså en meget habil sanger, tenorsanger, som kunne sunge mye mer klassisk musikk enn det han har valgt å gjøre, men som du nå skal få høre fremover, har et nok så allsidig repertoar. Vi hørte jo litt av tenorstemmen hans innledningsvis når vi hørte om han I sangen «Jeg vil prise min igjen løse». Vi skal la han få begynne eller fortsette med sangen «Jeg har aldri vært hvor jeg skal», «I've never been where I am going».

0: Så skal vi høre et live-opptak med Larry Ford, hvor han ja, man sier, delvis synger og delvis prater Jesus Saves, Jesus Frelser. Han har brukt hele sitt voksne liv som musiker og som pastor og som forkynner og formidler av dette budskapet, at Jesus Kristus han frelser mennesker. Han ble som tenåring opplært, eller fikk musikalsk opplæring av en italiensk sanger, og bror hans, han het Bruce, han ble en av USAs fremste opera, eller er en av USAs fremste operasangere, og Larry Ford, han begynte som tenåring da på et universitet i New Mexico, hvor sang og musikk var en veldig viktig del av utdanningen, og utdannet seg da innenfor sang og musikk, både klassisk sang og musikk, men jeg vet ikke hvert så har han da utvidet repertoaret sitt nok så betydelig. Han var ikke så fulle gammel når han ble oppdaget av en del grupper, og det endte opp via via at han havna inn som sanger i den legendariske James Blackwood Quartet, og James Blackwood han er jo mann som blir kalt Mr. Gospel, og var en av de aller største legende og foregangsmenn for sang og musikk og gospelmusikk i USA på 50, 60, 70, 80-tallet, og frem til han døde på begynnelsen av 2000-tallet. Og det var nok en veldig stor døråpner for Larry Ford. Nå skal vi høre han altså i et liveopptak, litt sang og litt prat.
1: Jesus saves.

Larry Ford, han ble altså som tenåring hanka inn I The James Blackwood Quartet, og det var en stor døråpner for han, men det som har vært den aller største døråpneren for han. I tillegg til hans fantastiske stemme, og han har ord på seg for å være en særdeles hyggelig mann og omgjengelig mann, så har han jo vært veldig sentralt I Bill og Gloria Gaither sine homecoming-opplegg, og det har jo gjort at han har fått en internasjonal karriere. Han har per dato sunget og hatt konserter I 49 av statene I USA, det noen få han da ikke har vært innom, og han har hatt konserter I 30 cirka forskjellige land rundt omkring I verden. Han har et opplegg at han har cirka 100 konserter I året, det jo nok så mange det, det blir cirka en tredje, fjerde hver dag, og at han bruker et par uker I året til å reise utenlands. Det veldig viktig for han, har han sagt, at han ikke skal synge så mye og reise så mye, at det går ut over familien hans, som etter hvert har blitt nok så stor og omfattende, eller omfangsrik, eller hva ordet skal brukes. Nå skal han få synge duett med en annen gospel-legende som døde for snart 20 år siden, George Jones, som var bassanger I den legendariske gruppa The Cathedrals, og han og Larry Ford skal få synge sangen I Don't Know About Tomorrow. Jeg vet ingenting om dagen I morgen, men jeg kjenner han så vet det, og jeg vet at han held tak I hånda mi.

Ja, vi har altså fokus I dag da på Larry Ford, en amerikansk gospelsanger og tenor som cirka I midten av 50-årene har vokst opp I Livland I Texas. Og I motsetning til en del av disse gospelartisterne og musikartisterne, så han en også befeden mann på egne vegne på sine nettsider, både på Facebook og på sin egen nettside. Han skriver veldig lite om seg selv, hvor gammel han eller sin barndom. Han har mer fokus på det som på en måte tjenesten har. Det jo noen av disse artisterne, hvis den skal være helt ærlig, som I overkant frimodig og skryter av seg selv, men Larry Ford helt tydeligvis ikke en av dem. Men han har vært gift, som ikke klarer vi å finne ut, I 40 år med sin kjære Cheryl, og de har fått 6 barn, og de har fått 7 barnebarn per dato, og det jo en stor og rik velsignelse, og for en tid tilbake, ikke så for lenge siden heller, så feite Cheryl og Larry Ford sin 40-års bryllupsdag. Litt usikker på hva type bryllup det om det rubin eller hva det må være, men det vet kanskje du. Og I den sammenheng så skrev Larry Ford og spilte inn en ny sang, Only Time Can Tell, en sang som handler om at når jeg og du, da han og kona satsa på å dele livet sammen, så det bare tida som vil vise, og kan fortelle hvordan dette skal bli, og livet deres har sikkert som livet til alle våre andre, det har bydd på gode dager, og det har bydd på vanskelige dager, men de altså lykkelig gift en dag I dag. Så nå skal du få høre kjærlighetssangen som han skrev til 40-årsdagen til bryllupsdagen til kona si.

jeg satt her og rekna i dem mens Larry Ford sang sangen som han skrev til sin kone på sin 40-års bryllupsdag. Det står på heimesiden at han debuterte som femåring, og at han i dag 50 år senere fremdeles syng, hvis det stemmer, sier han, så jeg sa innledningsvis cirka 55 år, en bra alder det. Men hvis han da har vært gift i 40, så var han bare 15 når han gifta seg, og det det noe forholdsvis få som så en plass tidlig i 60-årene kanskje, kan vi si at den godeste Larry får det. Han er grå i håret blitt, og har blitt grå i barten. Han har jo en veldig karakteristisk bart, men alderen betyr jo ikke all verden da. I 2003 så vant han en Grammy for den beste sørstatsgospel-innspillingen, og han har utmerket seg ikke bare med å synge salmer og gospelsanger i ulike fanger, men han har jo spilt inn en del såkalte amerikanske patriotsanger, og ja, nasjonalsangen og fedrelandssalme og sånne ting. Og så har han jo spilt inn en plate med irske folketoner. Det skal vi la ligge i dagens gospeltime. Nå skal vi få høre han synge I've Got a Song, og så skal vi ha med innspilling fra en av disse innspillingene til Bill og Gloria Gaither da, som har vært en stor døråpner for Larry Ford, og så skal han få lov å avslutte etterpå, eller helt til slutt dagens gospel-time med en helt fantastisk sang, det skal vi komme tilbake til. Han har altså et veldig stort repertoar, men har unngått den, skal vi si, grøfta som enkelte går i, at han kun synger i en stil. Han jo en fantastisk tenorsanger, men han har jo et vitt gospel-repertoar, og sangen du skal få høre nå et eksempel på det.

Larry Ford har altså valgt å ha et bredt spekter I sin musikalske agenda eller karriere, men med et veldig sterkt fokus på å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, han som all verdens frelser, og jeg vil være din frelser. Nå skal han få lov å synge en sang som ble skrevet så langt tilbake som I 1892 av en engelsk forfatter som het Frederick Edward Wetherley. Han levde fra 1848 til 1929, før de ikke det har for mye med saka å gjøre, og mest kjent I England for å ha skrevet folkevisa The Rose of Piccadilly, hvis du nå mot all formodning skulle hørt den, men den omtrent like kjent I England som jeg heter Anne Knutsdotter, og den type sanger I Norge. Men den godeste Frederick Wetherley, han skrev altså en sang, Hylles til Jerusalem, og sangen heter The Holy City, en av sangene sammen med blant annet O Helga Natt og sånn, som krever sin mann eller kvinne når den skal synges, og Larry Ford altså en tenor som I stand til det, så nå skal han få synge den, og held du den opp mot sangen vi nettopp hørte, så skjønner du at dette en mann som ikke har gått I den grøfta som en del gjør, og kun synger en type sang og musikk.

Vi skal om en liten stund, ikke så for lenge heller faktisk, avslutte dagens gospel-time med en sang til av Larry Ford. Det min personlige favoritt av hans repertoire, uten at det betyr all verden. Men før det så tar vi et avbrekk, og så tar vi oss en tur til Oslo og til Philadelphia, eller til Sentrumskirke og Philadelphia-menigheten der. FBO-lovsang heter dem som skal få synge nå. De skal få lov å løfte Jesus opp som den han er, som han som er konge og majestet, og som alle mennesker en dag må bøye seg for og gjøre regnskap for. Men så er det da denne store majestet og konge, han vil så veldig gjerne være din aller beste venn, hvis du lar han få lov til det. Så da skal vi høre den ifra Oslo.

Vi ved veis ende I dagens gospeltime, hvor vi altså har brukt en del tid på den amerikanske tenor-gospelsangeren Larry Ford, og han skal få lov å avslutte til oss nå. Dette et konsertopptak fra når Bill og Gloria Gaither og hele dette koblet av syngende artister Homecoming Friends, så de kaller seg, var I Kanada for en del år siden, og holdt to store konserter I Torino. Og I området der omkring Torino så bodde det for en god del år siden en dame, hun ikke spesielt kjent noen plass, men hun skrev blant annet en sang, og det den sangen vi skal få lov å høre Larry Ford nå framføre, og personlig synes jeg dette min favoritt av alt som han har sunget inn, og jeg har hørt mye av det, og en alldeles nydelig sang. I Bibelen så står det at Jesus en dag skal kreve oss til regnskap for livet vi levde, vi som var kristne. Og da står det at noen skal få høre disse ordene fra mesteren, «Vel gjort, du gode og tro tjener». Og med bakgrunn I den fortellingen fra Matteus evangeliet, skrev altså denne dame oss ikke kjenner navnet på, hun skrev denne sangen «Little is much when God is in it». «Lite mye når Gud I det». Det område I verden du ble satt til å jobbe på lite og ukjent og bortgjemt, så gjør det med glede, for du gjør det for Gud. Det litt fritt overfatt den teksten som der, og lite mye når det gjort for Gud, og en sang altså om fokus på viktigheten av de små ting, som ender da med dette at Jesus en dag sier, «Vel gjort, du gode og tro tjener». Og med denne sangen, dette konsertopptaket fra Torino med Larry Ford, så takker jeg for følge I dagens gospel-teamet.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

nyhetene. En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn.

som levde i Bibelens verden var redde for mørket. De fryktet spesielt for et sted som ble kalt det ytterste mørket. For dem begynte skaperverkets historie da Gud sa «Bli lys!». Mørket var for dem bare tidløs tomhet. Det ble ekstra meningsfullt da Jesus sa om seg selv «Jeg verdens lys». Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Mørket erobrer ikke lyset. Det motsatt, lyset overvinner mørket. Lyset alltid sterkere enn mørket. Derfor også lysets makter sterkere enn mørkets makter. Vi trenger å høre disse gode ordene i dag også. Mørket virkelig, men på grunn av julen vil det aldri bli så mørkt at du ikke kan se lyset. Derfor har vi håp. I Jesus kan vi ha vissheten om at livet vinner over døden, kjærligheten over hatet, sannheten over løgnen og lyset over mørket.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

som kämpar för sitt bröd, för barn som dör.

Ja, på spørsmålet om hvilken sang som min sang, så havner jeg lett på nummer 145 i den blå sangboka. Det er nok det som Jesus gjorde. Den sangen har jeg hatt mye glede av gjennom et langt liv som kristen. Den ble skrevet i 1959 av Trygve Bjerkreim, og ble skrevet i forbindelse med en misjonær utsendelse. Og i den forbindelse så var det en samling med noen få personer til stede. Og disse personene snakket da om misjonærutsendelsen, og i den forbindelse så ble det sagt i den stua de var en setning: det er nok det som Jesus gjorde. Det var hilsenen når disse skulle dra, og det ble da til en sang som Trygve Bjerkreim skrev ifølge han selv den 13. februar i 59. Den sangen har fulgt meg ifra jeg ble en kristen, fordi at det å bli en kristen med et liv bak seg der en så lettere på synden enn som hadde var gjort og som en for så vidt gjør, det var lettere å se på den enn å se på det Jesus hadde gjort. Derfor den sangen trøster meg når det har vært vanskelig å feste blikket. Den har trøster meg når steget har vært tunge, og den har trøster meg når Jesus var nær. Til du som måtte kjenne at dette var en sang til deg, skulle du slite ha tungt å bære, ikke glem at det er nok det som Jesus gjorde. Så bare året lover meg om at jeg skulle si litt om hvem jeg var, og det burde jeg selvfølgelig ha gjort innledningsvis. Men sånn er det, når jeg skal presentere noe, så kan jeg litt glemme ting. Mitt navn er Ragnar Ringvold, jeg er fra Sørlandet, bor i Kristiansand, og har vært politimann i en årrekke, før jeg nå har endt opp som kretsleder i en Indremisjonsforbundet Sør, og der blir jeg nok kanskje en liten stund til. Jeg ønsker deg en velsignet dag.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Gründeren Harald Årsmøller, han hadde som leveregel at man skal holde sin sti ren. Hans sønn konkretiserte det med å si at «jeg taper heller penger enn tillit». Det er en god og sunn leveregel. I dagligtale bruker vi uttrykket «å holde sin sti ren» om å ikke gjøre noe ulovlig eller noe vi kan kritiseres for. I Bibelen er målet enda høyere. Det dreier seg om å leve et liv til Guds ære og glede. Og det er forfatteren av Salme 119 som har gitt oss uttrykket. «Hvordan holder den unge stien sin ren?» spør han, og svarer selv, «ved å ta vare på dine ord». Kanskje mer enn noen gang utfordres vi i dag til å ta vare på Guds ord. Og skarpskodde teologer og kristne ledere gjør hva de kan for å relativisere betydningen av det ord Gud har talt til oss i Bibelen. I stedet for å la seg utfordre til et annerledes liv, forsøker mange å ufarliggjøre det og gjøre det irrelevant, eller sier det er utdatert. Man tar til seg de deler man liker og bortforklarer det man ikke liker. Da står man i fare for å gjøre seg selv til Gud ved å se på Guds ord som et kolbord der man forsyner seg av det man har lyst på og lar det andre ligge. En av de mest kjente salmene i Bibelen er salme 23. Det er derfra uttrykket «dødsskyggens dal» er hentet. Martin Skanke sa en gang om sin elev Petter Solberg da han hadde levd en tid uten noen gode resultater, at han hadde vært i dødsskyggens dal. I vår dagligtale legger vi nok både mindre og mer dramatiske opplevelser inn i uttrykket. Det kan være at vi har opplevd å være satt på sidelinjen uten å bli sett, eller vi har vært i kritiske situasjoner der vi har sett døden i hvitøyet. David skriver om den tillit vi kan ha til Herren, som han i denne salmen kaller «min hyrde», det vil si som passer på ham, leder, beskytter og gir ham alt han trenger. Om han skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter han ikke noe vondt, for Gud er med ham. Det sier han ikke fordi hans problemer er over, og han lever et bekymringsløst liv, men han vet at Gud er hos ham, også når han møter utfordringer. Ja, selv om han skulle være døden nær, i skyggen av døden, har han ikke noe å frykte, for også der er Gud for å gi hjelp og trøst. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsåker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn